0: Eteryje Vilija ir Jonas.
1: Labas rytas visiems. Kažkada toksai Neilas Armstrongas pirmą kartą žengė statė koją ant mėnulio, o mes pirmą kartą šią savaitę sveikiname su jumis. Labas, Vilija.
2: Labas, Jonai. Labas rytas visiems mūsų klausytojams. Ir aš visus noriu pirmiausia, Jonai, tave pasveikinti su tarptautine šachmatų diena. Aš žinau, kad tu esi nuostabu šachmatininkas. Ne ant lentos gyvenime puikiai dėlioji šachmatais, puikiai viską reguliuoji, tai taip ir toliau.
1: O čia beje su tuo E2B2 pradėkim nuo to, kad iš tikrųjų nemoku žaisti dar iki šiol ir labai gėda dėl to.
2: Man atrodo, kad čia, žinok, mokėti, ten yra reikalų, mokėti šachmatais. Aš turiu ir lentą, ir šachmatus, bet irgi net neįsivaizduoju. Ne. Kažkada vaikystėje tėtis bandė mokyti, bet žinok.
1: Taip, taip, tai mes šitų...
2: Šaškės labiau paėjo.
1: O gyvenime nepasakyčiau, kad moku trim ėjimais į priekį. Du šėvarai. Kaip tavo savaitgalis?
2: Puikus mano savaitgalis, aš ir pailsėjau, ir teko šiek tiek pagalvoti, pamyslyti, pasidarbuoti, žodžiu, visko buvo. Tai vat, tai labai geras.
1: Gerai.
2: Taip, o kaip tavasis?
1: Improvizuotas, ir tai buvo vienas gražiausių beje savaitgalis šią vasarą. Apart to, kad čia nuėjau trečią miegoti.
2: O, tai čia nieko naujo.
1: Tai žinok, buvau Liškiavos vienuolyne.
2: Taip, o tu nebuvai buvęs?
1: Esu buvęs, bet nesu gyvenęs.
2: Aha, tu dabar tai, dar ir gyvenai, į celę tave patubė.
1: Ne, ten dabar jau taip gražu, žinok, ten tikrai labai labai.
2: Jokauju, ten iš tikrųjų jau anksčiau buvo, žinok, taip. Aš jau net nebeatsimenu prieš kiek čia tų metų, draugė Ženė jau, taip sakant, žinai.
1: Va.
2: Ir ten... mes ten nakvojam, ten tikrai tose celėse yra padaryti tie dabar kambariai puikiausiai, tai tikrai labai gražus tas ansamblis ir... O ką ten darėjai, palauk beje?
1: Improvizavom.
2: Tai improvizavot
1: su šeima, su šeima. Jo, ir ten beje yra labai nuostabi moteris, kuri klauso lietaus, dabar net nebejoju, kad jinai gero miega, kurios senelis beje Jonas Radzevičius.
2: Va, prašau.
1: Ir jinai klauso tavo... lietaus.
2: Palauk, tai čia tavo kokia nors.
1: Ne, negiminė pasirodo, ne, bet sakė, čia geras labai ženklas. Ir Druskininkuose buvau, maudėmės.
2: Tu Druskininkuose buvai,
1: ir
2: tu dar tik tai dabar man sakė apie
1: jo.
2: Tai. Tai kur buvai, ką aplankiai Druskininkuose, gal pas tėvus mano buvo ištukęs?
1: Nu, ne. Tradiciniai aplankymai, skaniai pavalgyti, skaniai pasimaudyti ir visi kiti reikalai, bet beje labai labai išgražėjo.
2: Nu, ypatingai, kur dabar išrausta visa alėja yra.
1: Ne, aš ten žiūrėjau, kur ten prie paplūdimio, tai o, ten laikyti kaip gražu.
2: Taip, taip, Druskininkai išties atsigavę, kaip apskritai, žinai, pasižiūrint, visa Lietuva yra mūsų fantastiškai taip graži. Ir aš žinai, dėl ko džiaugiuosi, kad čia pas mus nėra nei tų labai nuodingų reikalų, gyvačių ir visų kitų, kurių aš labai bijau, nei čia tie orai ir viskas su tais orais yra gerai. Man, pavyzdžiui, kai šią savaitę reikia tikrai temtai dirbti, žinok, aš labai džiaugiuosi, kad lyg ir pranašauja tokį lietingesnę.
1: Apie orus kaip tik ir pašnekėsime, beje, kaip čia dabar taip nesu... Nelasdavojant sinoptikų. Pagal tai, ką girdėjom prieš savaitgalį, tai reikėjo tik tai sėdėti namie užsiklojus kaldra ir niekur nelys, nes daug lietaus.
2: Nu, pažiūrėk, pajūris visas nuplautas buvo absoliučiai.
1: Taip, bet šiaip tai, žinok, beveik ir praėjau. Nepajutau šis
2: savaitgalį. Vilniuje irgi nelabai čia buvo, nei trakuose kažko labai jau to tokio įspūdingo, bet pajūris, jeigu žmonės buvo masiškai važiavo į pajūrį, buvo labai nuplautas.
1: Taip, nors kita vertus, ten irgi vaizdai tokie buvo įdomesni.
0: Apie orus.
1: Žodžiu, su tokiais orais gyventi galima.
2: Taip, ir šiandien beje daug kur lietus ir panašu, bent jau pro langą žiūrint, kad taip ir atsitiks, vietomis su smarkus ir su perkūnė ir gusingas vėjas. Temperatūra nuo 15 iki 20, rytuose kai kur 21-24 laipsniai šilumos. Vilniuje apie 20, Kaune 21, Klaipėdoje 17, Šiauliuose 18, Panevėžyje 19 laipsnių šilumos. Na, taip 10 laipsnių skirtumėlis turbūt nuo praeito savaitės, ane?
1: Vaizdu, kad vėl per šaltai apsirinkti.

0: Laimės vasara Lietuja.
1: Linkėdami įkvepiančios dienos, norime jau pasilabinti ir su mūsų mylimais klausytojais. 1823 paskambinkite, norime išgirsti, ar jūs prabūdę, ar jau veiksme ir be jokios abejonės, kokie pas jūs orai parapijoje.
2: Taip, labai įdomu, kuo po savaitgalio gyvenate. Vajonas džiaugiasi, sako, jeigu tas savaitgalis toks nuostabus, toks fainas, toks geras, jeigu tas nemiegas. Bet kita vertus, mačiau, kad Marijonas Mikutavičius rašė, o futbole koks tu esi nuostabus, net Trumpas šipsodas. Įsiteikė ispanams medalius, nepaisant to, kad nutraukė su ispanais jų prekybą. Žodžiu, taip, taip. Kaip suprantu, šiandien visi euforijoje, visi džiaugiasi, visi palaikė ispanus, taip?
1: Ne visi ispanus palaikė, yra kas ir Argentina palaikė, mano rate, esu matęs tokių. O kita vertus, dėl Trumpo aš irgi labai juokiausi, kad jam teko ispanus apdovanoti, bet kažkas labai gerai sudėliojo visus. O jam visiškai dzin, ką jis pasakė prieš tai, ar pasakys po to, jam svarbiausia patekti į foto objektyvą.
2: Jam tikrai, man atrodo, jis ką pasakė prieš tai, kaip tu sakai, pamiršo po 5 minučių, jau kažką kitą dėlioja, dar 10 minučių. Oi!
1: Taip, taip. Jį fotografuoja ir gerai. Alio, labas rytas.
3: Labas rytas.
2: Kuo vardu?
3: Neringa.
2: Neringa. Ankstyva, pakankamai jau šitą mes supratom. Tai kur važiuojat, ką veikiat, iš kur esat?
3: Iš Kauno važiuoju į darbą.
2: Į darbą. Tai ankstyvas tas darbas? Kaip ir mūsų panašiai?
3: Nuo 7.
2: Nuo 7. Tai ką veikiat, Neringa, gyvenime išduosit?
3: Ką dirbu?
2: Nu, ta prasme, šiaip ką veikiat, kaip savaitgalis praėjo?
3: Savaitgalis labai puikus buvo, labai geras oras, daug renginių aplankyta buvo.
1: Beje, renginių iš tikrųjų buvo labai daug, mačiau vienas koncertas po kito, nuo agurkų šventės iki Lemonjoy koncerto, Lemonjoy beje, dabar pas mus netrukus ir koncertuos, pirma daina bus jų. Ką jūs aplankėt, kokiam koncerte buvot?
3: Penktadienį buvau Kvapų naktyje Kauno botanikos sode.
1: Geras, skamba gerai.
2: Taip.
3: Vakar buvo Žaislių miestelį, čia kai Šeduvių rajone Spurgų šventė.
2: Kokių? Kokia ant kino šventė?
3: Spurgų.
2: Spurgų šventė, wow.
3: Gal 3 metai.
2: Wow, klausykit, tai kvepėjo visas miestelis. Tai kokių spurgų priragavot?
3: Tradicinių varškės.
2: Gerai, o ką matot aplink, kokie orai Kaune? Kas dabar ten vyksta?
3: Labai, labai blogai.
2: Kodėl?
3: Labai stipriai lyja. Praktiškai sena jau gatvės.
2: Wow, rimtai, jau čia taip jau Kaunas prasinešė, klausykit, Vilnius dar kol kas laikosi, nors apniukės. Neringa, tai ačiū, saugaus kelio jums, geros dienos ir ačiū už skambutį ir ačiū už tai, kad sužinojom, kad Lietuvoje yra spurgų šventė. Tu žinojai, Jonai, iki šiol apie tai?
1: Kažką...
2: Nemeluok.
1: Ne, aš galvoju, kad dabar visi čia labai laukia, kad ateis kažkoks tai amerikiečių spurgų tinklas čia be reklamos.
2: Nu, bet tai tu apie tinklo, čia spurgų šventė.
1: Pro spurgą, žinok, niekada nepraeinu, jeigu atvirai.
2: Tai kad nepraeini, tai bet ar šventė žinoji, kad Žasliuose vyksta, aš ne, va dabar sužinojom.
1: Labai daug tų švenčių šiaip yra, pripažįsti.
2: Kad išsisukinėjai dabar iš to, labas rytas.
4: Labas rytas.
2: Kuo vardu?
4: Sigitas.
1: Na, Sigitai, ką jūs aplankėt, jeigu čia toj viso įvykių ir renginių gausoj?
4: Teko pabuvoti savaitgalį Taujėnų dvare koncerte.
2: Kas koncertavo? Ten? Kas koncertavo?
4: Irena Sorošaitė, Žvagulis, Žilvinėlis,
1: apatiko.
4: Rondo, Džordana.
2: O, klausykit, kokia čia šventė buvo. Tai visas dainas mokėjot?
4: Beveik.
2: Nu, super. Ko daugiau reikia? Tik tai geros kompanijos ir geros muzikos. O pats, Sigitai, iš kur esat, priminkit?
4: Iš Jonavos.
2: Iš Jonavos. O orai Jonavoj kokie?
4: Čia Jonavoj nelijo, bet atvykau į Kauną pliaupę, dabar važiuojam į Klaipėdą, tai aprimo ties Kėdainių čia to posūkio, biškiai autostrada yra ramiau.
2: Tai čia gal atostogų išvažiuoja?
4: Smarkiai dar.
2: Atostogų išvažiuoja?
4: Jo, darbo reikalai sužiuojam, darbo.
2: Tai saugaus kelio jums, ačiū, kad paskambinot ir geros darbo savaitės.
1: Vaizdelis po truputį ryškėjo, ar ne? Kaune pliaupę.
2: Aha, kažkaip Kaunas ten.
1: Alio, labas rytas.
5: Labas rytas.
1: Ko jūs vardu?
5: Laimutė iš Zanavykių krašto.
1: Oi, kaip kokia ta graži kalba. Laimutė, kokie pas jūs orai ir koks jūsų savaitgalis? Du esminiai klausimai.
5: Savaitgalis, tai namuose buvo darbe, o dabar tai oras labai bjaurus lyja.
1: Bjauriai?
5: Žiauriai. Žiauriai bjauriai lyja.
1: Oje, oje. Nu kažkaip atlaikysim, ar ne? Su šypsena nesvarbu, kad viduje murktume. Gerai, Laimutė, ačiū Jums labai. Dėkui už tai, kad paskambinate mums tokį ankstyvą rytą. O vienas iš klausytojų sakė, kad Lemon Joy buvo, ar ne? Tai... Nereikia niekur eiti, lietaus eteryje Lemon Joy atkeliauja pas Jūs. Gerą rytą visiems.

0: horoskopai.
1: O mes imkime ir pasižiūrėkime, kas vyksta danguje. Beje, man atrodo, penktadienį ar ketvirtadienį ten labai žadėjo gražų reginį danguje. Saulėje leidžiantis, 9:30, visus kvietė bent jau vilniečius 22:30 išeiti lauką ir ten pamatysi.
2: Čia ketvirtadienį?
1: Ketvirtadienį.
2: Neįsiu.
1: Ne, čia jau buvo.
2: Ai.
1: Tai žinok ir gerai, kad neįtum, nes išėjau kaip durniukas su vaikais.
2: Ir?
1: Nieko ten nematė.
2: Ne, tai matė. Bet čia, kai kada būna, kad iš kai kurio rajono matosi, va. Kai kada nesimato. Tai čia aš irgi dažniausiai rajone, kai nieko nesimato.
1: Iš mūsų nesimatė. Bet iš mūsų varpinės čia smetono 7 labai gerai matosi. Ką žvaigždės per naktį pakuždėjo, tai nieko nelaukdami, žvilgtelkim, ką sako horoskopai. Pradėkim nuo avino. Šiandien stiprės noras greičiau susitvarkyti pareigas, tačiau galite jautriau reaguoti į smulkias klaidas ir vėlavimus. Darbe pradėkite nuo svarbiausių užduočių ir nebandykite kontroliuoti visko vienu metu.
2: Na, o tai filosofiškai jaučiam šiandien žvaigždės pranašauja, sako dangus, jūs stums iš jaukumo zonos link naujų horizontų bei nepažintų idėjų. Tikėtina, kad jūsų vertybių pamatas jums ir pėti, versdamas atsisakyti pasenusių įsitikinimų, kurie tik stabdė jūsų augimą.
1: Dviniam rekomendacija ir patys pajusite, kaip stiprės poreikis daugiau dėmesio skirti namams, šeimai, asmeniniam saugumui. Jeigu dirbat, netostogaujate, neperkraukite savęs, pirmiausia, užbaikite tai, kas suteikia stabilesnį pagrindą, o santykiuose rūpestis ir gebėjimas išklausyti artimuosius raktas į sėkmę.
2: Vėžiai, santykių sferoje kils tikra audra, kuri privers jūs apsispręsti dėl tolimesnės bendravimo krypties. Jupiterio ir Plutono įtampa tiesiogiai veiks jūsų ryšį su partneriu, iškeldama į paviršių viską, kas buvo nutylėta ir nuslėpsta. Ir suvoksite, kad tikras artumas gali egzistuoti tik ten, kur abi pusės jaučiasi lygiavertės ir vertinamos.
1: Liūtai šiandien norės ir pajus, kaip stiprėja poreikis jaustis saugiau, todėl jautriau reaguosti į pinigų, pripažinimo temas, patarimas remtis konkrečiais faktais, finansuose peržiūrėti biudžetą, atsisakyti nereikalingų išlaidų, o aiškus pokalbis apie praktinius poreikius, nevertinant savęs pagal kitų reakciją, atneš jums ramybę.
2: Mergelės, kūrybiškumas bei aistra šiandien pratrūks nevaldomą jėgą, versdama jūs ieškoti naujų saviraiškos būdų. Galite susidurti ir su situacija, kai jūsų hobis ar kūrybinis sumanimas pareikalaus esminių investicijų arba visiško jūsų atsidavimo. Beje, galiausiai pajusite, kad jausmas yra ne tik rezultatas, bet ir pats procesas reikalaujantis drąsos būti savimi be jokių kaukių.
1: Svarstyklėm gali atsirasti stiprus poreikis atsitraukti nuo triukšmo, žmonių reikalavimų ir tiesiog pailsėti. Artimiesiems paaiškinkite, kad jums reikia laiko sau. Tai padės išlaikyti ramybę.
2: Skorpionai, informacijos srautas šiandien bus toks galingas, kad viena žinia gali apversti jūsų planus aukštyn kojomis. Susidursite su būtinybe keisti bendravimo stilių ar mokytis naujų dalykų, kurie anksčiau atrodė pernelyg sudėtingi. O vakaras atneš suvokimą, kad žinios yra ne tik gale, bet ir įrankis padedantis kurti gilesnį ryšį su pasaulio.
1: Šauliai gali jautriau reaguoti į kritiką ar vadovybės sprendimus. Nepalikite užduočių paskutiniai minutėje, orientuokite į ilgą laikę naudą ir svarbu neperkelti profesinio reiklumo į namus.
2: Ožiaragiai, šiandien jausite, kad dangoje vykstanti konfrontacija tiesiog įveikia jų ir keičia jūsų asmenybę bei požiūrį į save. Pajusite nenumaldomą norą transformuotis, atsikratyti senų įpročių ir tapti galingesne savo paties versija. Beje, galiausiai suvoksite, kad jūsų stiprybė kyla iš gebėjimo priimti savo silpnybės bei paversti jas naujomis galimybėmis.
1: Ir vandeniai gali padidėti jautrumas pinigų, skolų, įsipareigojimų temomis, nes jie niekam skolinga.
2: Aš?
1: Nu?
2: Bankui.
1: Ai, nu tai čia tai visi taip skolingi, kas antras. Darbe surinkite visus faktus, venkite skubotų sprendimų, o santykiuose atvirumas.
2: Na ir žuvys, socialiniai ryšiai bei ateities vizijos šiandien bus persmelktos intensyvumo, versančio jūs peržiūrėti savo draugų ratą. Pajusite, kad kai kurie bendri projektai ar grupės tiesiogiai nebeatitinka jūsų dvasinės vibracijos, todėl drąsiai ieškosite naujų bendraminčių. O galiausiai suprasite, kad tikrieji draugai yra tie, kurie auga kartu su jumis, o ne bando sudlaikyti praeitį jam.

0: Kaip ir kiekvieną rytą, mes atkeliaujame pas mūsų žmonės, kurie švenčia savo gimtadienį. Ir dabar bandome belstis pas gerbiamą Editą. Užklupsim ją sveikinimais ir bandysime visai išaukštinti. Jūs irgi tie, kurie norite pasveikinti ir tai padaryti staigmeną savo mylimam žmogui, rašykite į mūsų puslapį ir užregistruokite savo žmogų. Nu ir ką, ir viskas. A, bet Vilija kažkada labai gudriai sakė, yra toks dalykas, kad žmogus ryte afekto būsenos numeta ragelį, bet vėliau vis tiek jam tenka pakelti.
1: Gali būti.

0: Nu, ko gero, Edita, palikime ramybėj.
1: Matyt, ilsis ramybėj, klausyk. Kol kas ramus tas rytas, gal ir gerai, prieš gimtadienį reikia gražiai ir atrodyti, ir pasipuošti, ir geros nuotaikos būti, tai kad ankstyvai pakeltas, ne visada džiaugiesi.
0: O mes bandom dabar skambinti Vilmai.
1: Jeigu tiksliai meiliai Vilmai. Čia taip gražiai kreipiasi, sveiki.
0: Alio, labas rytas.
2: Labas rytas.
0: Vilma, ar mes čia pirmieji jums paskambinome?
2: Tai tikriausia taip, nes šiaip dėdam jėmus.
0: Viskas suprantama, 6:47, mes žinokit gavom labai rimtą užduotį, leiskit prisistatyti.
3: Radijo stotis Lietus.
0: O užduotis susijusi su sveikinimais, būkit pasveikinta.
4: Su gimtadieniu, ilgiausių metų linkime.
0: Na ką, Vilma, ir išaušo ta diena, kurios taip bijojom, kurios taip laukiam ir nelaukiam kartu, ar ne?
2: Na jo, išaušo.
0: Ar vakar ilgai galvojate apie tai, prieš eidama miegoti?
2: Ne, žinokit, turėjau svečių, tai ilgai negalvojau.
0: Oi, prisijaukinot ar bėgat nuo to?
2: Šiaip tai ne, niekur nepabėgsi, gyvenimas jau toks yra.
0: Gyvenimas gražus, ypač kai turi tiek draugų, kurie nori jūs vadinti meilę seilę ir nori visais būdais nacionaliniu mastu pasveikinti. Čia beje, iš tikrųjų, radio stotis Lietus, Vilija ir Jonas, turiu šalia kolegę, kuri labai gražiai mokasi sveikinti.
1: Labas rytas, Vilma.
2: Labas rytas.
1: Aš pirmiausia, tai ir nuo mūsų labai noriu jūs pasveikinti su jūsų gražia diena. Tikrai toksai ypatingas metas, Vilma, visko linkiu, kad tik tai širdis dainuotų nuo visų jūsų pasirinkimų. Na, iš tikrųjų, labai gražus toks kreipinys yra, jūs sveikinu savo meilę, Vilma. Gražaus jubilėjaus proga, ačiū už gyvenimą ir metus, ką kartu turime. Ir kelią, kurį nuėjome bei prieš akiją. Linkėjimai nuo Andrėjaus, Alantos ir Aretos. Ačiū, kad esi mūsų gyvenimo dalis.
2: Wow, nesitikėjau šito.
1: Vilma, iš tie šiems žmonėms esate labai ypatinga, jie džiaugiasi jūs turėdami ir linki visko ko geriausio, tai mes taip pat linkime jums puikios šventės, puikios dienos ir gražių ateinančių metų.
2: Ačiū labai.
0: Norėčiau sakyti, snauskite toliau, bet suprantu, kad po šio sveikinimo nelabai ir užmiksite. Bet kokiu atveju.
2: Žinokit, nesiskundžiu iš to srity, kad užmiksite.
0: Tai reiškia gera nervų sistema, ar ne?
2: Nu, pakankamai.
0: Gerai, Vilma. Mylim, bučiuojam, sveikinam, šiandien jūsų diena. Iki.
2: Dėkui, geros dienos.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Gera žinoti, kad pasirūpinta. Ignitis nepriklausomo elektros tiekimo klientai gauna daugiau nei tik elektrą. Gyvenkite paprasčiau ir jūs. Ignitis.lt išsirinkite tinkamiausią elektros planą ir gaukite jums aktualų naudų paketą. Taupykite su Energy Smart programėle. Atsiskaitykite už visas namų paslaugas savitarnoje. Užsitikrinkite finansinį saugumą su sąskaitos draudimu. Užsukite į Ignitis.lt ir atraskite daugiau naudų.
2: Šį mėnesį Hesburger restoranuose mėsainis su trumais ir šoninė vos už 5,20 €. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, filiai salotos ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
3: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
4: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
3: Man padėjo Ibesan.
4: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo putimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
3: Ibesan. Vėl džiaukis gyvenimu.

Išmokime sutarti. Lietuvos diskusijų festivalis būtent. Rugpjūčio 28-29 dienomis Vilniuje. Festivalio informaciniai partneriai 15 min. M1. Reklama.

Labas rytas, dabar Lietuvoje 7 valandos, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Po 16 metų pertraukos Ispanijos futbolo rinktinė susigražino pasaulio futbolo čempionės titulą. Finale Luiso de la Fuente auklėtiniai tik per pratesimą 1-0 palaužė titulą gynusią Lionelio Messi vedamą Argentiną. Iš aikštės pašalinus vieną argentinietį lemiamą smūgį sudavė pakeitimo pasirodęs Ferraras Torasas. Net 3 Ispanijos rinktinės žaidėjai susižėrė ir individualius apdovanojimus. Tęsiantis šiukšlių krizei po pernykščio gaisro Vilniaus atliekų rūšiavimo gamykloje premjeras Mindaugas Sinkevičius šiandien šaukia pasitarimą. Vyriausybės vadovas praėjusią savaitę teigia, kad situacija eskalavusi su ja nebėra susitvarkoma, todėl gali prireikti valstybės įsikišimo ieškant sprendimų. Tuo metu Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas sako, jog pirmadienį turėtų paaiškėti situacijos su valdymo planas. Anot jo, jei nepavyktų sutarti dėl bendradarbiavimo su visomis atliekų rūšiavimo grandinės dalyvėmis, jau trečiadienį galėtų būti skelbiama ekstremali situacija visoje šalyje. Lietuvoje stringa ekonomikai priekį stumti turinčių verslo inovacijų plėtra. Per pastarosius 3 metus iki 2025 buvo numatyta investuoti 3 milijardus eurų Europos Sąjungos paramos, tačiau panaudota tik pusė šios sumos. Tai skelbia verslo inovacijų skatinimo sistemos auditą atlikusi valstybės kontrolė. Valstybės kontrolierė Irena Sagalo

0: Pavičinė sako, kad inovacijų vystimas trinka, nes ekonomikos ir inovacijų ministerija bei institucijos numatė europinę paramą skirstyti projektams, kurių verslui tiesiog nereikia.
1: Tai rodo labai rimtą skirtumą atitikties tarp to, ką mato sprendimų priėmėjai ir kaip jie užprogramuoja, kur reikia pinigus panaudoti, tarp to, kas realiai verslui yra aktualu. Mūsų išvada labai aiški, kad daugelį tų finansinių priemonių tikrai matome, jos yra sukurtos neatliepiant ir neišsiaiškinant netgi verslo poreikio. Ir be jokios abejonės po to jau finansavimo sąlygų aprašai visi ir taip toliau administracinės naštos momentai. Tai įsijungia, seka perskirstimai ir visi kiti dalykai, bet iš esmės tai rodo, kad tavo planas, tavo siektas efektas nepasiekė to galutinio tikslo.
0: Sako valstybės kontrolierė, tuo metu ekonomikos ir inovacijų ministerija teigia jau įgyvendinant auditorių rekomendacijas. Kino verslas vyriausybė ir Vilniaus savivaldybė žada bendradarbiauti įgyvendinant tarptautinės kino studijos Vilniuje projektą, tai numatantį susitarimą ketinama pasirašyti ekonomikos ir inovacijų ministerijoje. Sukurti tokią kino studiją planuojama iki 2030 metų, tikimasi, kad jį padėtų sostinei pritraukti daugiau tarptautinių filmavimo projektų ir sustiprintų miesto pozicijas Baltijos bei Šiaurės Europos kino rinkoje, nes Lietuvoje trūksta infrastruktūros. Ukrainos pareigūnai pranešė, kad per Rusijos raketų smūgį Turkijai priklausančiam krovininiam laivui gabenusiam grūdų žuvo 6 žmonės. Tai vyko praėjus vos kelioms valandoms po to, kai Maskva surengė naują raketų ataką prieš Kyjivą. Ukrainos užsienio reikalų ministras Andrius Sybiha teigia, kad įguloje buvo Sirijos ir Indijos piliečių, o premjeras Sergijus Koreskis patikslino, kad laivas buvo atakuotas netoli Odesos, kai išplaukė iš uosto. Apie šios dienos orus, daug kur lietus, vietomis smarkus ir superkūnija, gūsingas vėjas, temperatūra nuo 15 iki 20 rytuose, kai kur iki 24 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 7:03.

0: Būkite iširdies.
1: Atėjo akimirka, kai mes kviesime jūs padainuoti iš širdies ir už tai jūs būsite girdimi visos šalies mastu.
2: Na, nėra blogai, klausyk.
1: Labai
2: neblogai. Labai graži tokia tema. Man atrodo, kad jeigu pasakyčiau tą žodį, tai šiaip ne tik tai dainos kiltų mintise, bet ir dar daug visokių kitokių dalykų.
1: Taip, pavyzdžiui, man šiandien, aišku, negerai tai sakyti, bet sako, kai žmogus mažiau miegojas, tai nežinai, ar į gerą vietą nori, ar tėvynės gaila.
2: Nežinau.
1: Va ta žodis ir nuskambėjo.
2: Taip, ta žodis yra noriu. Man žinai, kokia gal na? Suskamba daina iš karto. Noriu, vyra savo noriu.
1: O tai, skirtingi.
2: Esi girdėjęs tokią.
1: Esu labai, labai netgi gerai. O gerai, tada galiu pasakyti, kas man suskambė. Nemanau, kad jie dainos. Noriu saulės, karštos, noriu. Nu, žodžiu, panašiai taip. Vytautas Kernagis, labai graži daina.
2: Bet tai, kažkur, kaip tu sakai, suskambo, nes matyt kitos dar dainos, žinai, jo dainų tikrai yra tokių daug. Įsiminų. Taip, gerai, tai 1823 žodis noriu šiandien yra raktinis, tai pagalvokit apie kokią dainą galėtumėt čia dabar, kaip sakant, užtraukti visai Lietuvai ir mes labai mielai ją išgirstumėm.
1: Aišku, taip gerai pagalvojus, buvo viso labo dvi dainos, mes jas ir patinavome, ar ne? Bet aš manau, kad ne, kad jūs esat razumni ir ne. Atrasite.
2: Man dar suskambo, žinok, ir Donatos Virbilaitės daina, taip ir vadinasi to pačiu pavadinimu.
1: Oi, galėčiau dar keletą atlikėjų pavardinti. Tai jeigu jūs mus girdite ir esate gyvi po pasaulio futbolo čempionato finalo, tai skambinkite mum ir pažiūrėsime, ar jūs įveiksite čia užduotį ar ne. Labas rytas. Alio, labas rytas.
2: Labas rytas, ar mus girdit?
3: Taip, labas rytas.
2: Labas rytas, kuo gi vardu?
3: Jonas.
2: Alio, kuo vardu?
3: Jonas.
2: Jonas, labai jau prastai mes jūs kažkaip girdime. Ar garsiakalbį įsijungęs? Kaip?
3: Bandykime, labiau.
1: Dabar jau geriau,
2: nes visi garsiakalbiai laisvų rankų įrangos labai gadina, žinokit, garsą. Tai gerai, Jonas paskambino, gerai supratom.
3: Taip.
2: Jonai, kokia gidaina jums skamba galvoje? Ką atliksit?
3: Aš tai Nausėdos gimna. Noriu būti prezidentu, noriu liuks apartamentu, noriu lėkti su Ferrari ir dainuoti ten rally.
1: Rally, bravo.
2: Klausykit, Bavarija patiko, kaip suprantu, buvo ant bangos?
3: Mes bedramžiai.
2: Ai, nu, ta prasme, tai sakau, tai patiko?
3: Nu, tai.
2: Gerai, Alvydai, sakau, Jonai, kodėl aš tą Alvydą sugalvau, sveikiname jūs atlikus tą dainą, ačiū jums gero ryto, gerai, bandykime toliau, labas rytas.
4: Labas rytas.
2: Ko vardu?
4: Rasa.
1: Rasa, koks jūsų rytas dešimbaliai?
4: Na, sakyčiau 9, nes važiuoju iš darbo.
1: Iš darbo, ai, tai naktinė pamaina baigta, taip?
4: Jo, visa para baigta.
1: Labai gerai. Nu, čia jau yra geras ženklas. O dabar kokią dainą padainuosit, kas jums suskambo galvoje? 3-2-1, eteris jūsų.
4: O aš taip noriu būt laimingas, gulėt ant pilno maišo pinigų. O aš nesimenu visos.
2: Noriu būt turtingas ir miegot ant Vilno maišo pinigų ir noriu būt laimingas, gerai gyventi ir turėti daug draugų.
1: Labai gerai suskambėjo, ačiū jums labai. Ar priimam Vilija šią dainą?
2: Priimam, ką čia.
1: Gerai, o dabar žiūrėkime, už kągi jūs balsuosite. Alio, labas rytas.
5: Labas rytas, už pirmą.
1: Už pirmą, čia jau galutinai ir be jokių abejonių, taip?
5: Taip, ir
1: nekitaip. Gerai.
2: Gerai, ačiū jums labai. Tai sveikiname Joną, šiandien laimi jis lietaus kojines.
1: Dar vienas retro. Daina su žodžiu noriu. Ar

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Mokė veži vasaros išpardavimas. Šiuo metu viniliniai grindų dangai iki 45% nuolaida, o plovykla Kercher K4 Classic tik 149 eurai. Mokė veži.
3: Ieškai geriausių Air Baltic skrydžių pasiūlymų? Pradėk nuo Air Baltic programėlės. Vienoje vietoje užsisakyk skrydžius nuo 39 eurų, valdyk savo keliones ir kaupk lojalumo taškus. Karštos mega sale kainos tik iki Liepos 22 dienos.
4: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Praktiškomis valandomis 20% nuolaida sūriui, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
6: Bitėje pirkti iPhone apsimoka. Dabar iPhone 17 Pro, perkant įsimokėjimo būdu naujas iš naujo, vos nuo 39,96 € per mėnesį. Įsigykite bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
7: Gavai! Tu laukiai, tu nusipelniai. Tegu plus nariams, 1000 prekių iki 40% pigiau, o dulkių siurblys robotas Mova P50 Ultra tik 419 eurų. Išleis protingai ir atsiimk šiandien pigu.lt.
8: Kviečiame visus aplankyti mūsų meksikietiško maisto furgonėlį, įsikūrusi plento A22 67-ame kilometre. Stovim įjungę varinį, nes kuras baigėsi.
9: Pritrūkote versle? Finbi paskola įmonėms be jokių palūkanų ir turto įkeitimo. Tik vienas fiksuotas mokestis. Sužinokite daugiau finbiverslui.lt.
10: Ačiū savaitę Maksimoje Liepos 21-27 dienomis su Ačiū kortele. Lietuviško šviežios bulvės 75 centai. Kiaulienos mentė 2,95. O natūrali Žemaitijos grietinė euro 79. Maksima tai, ko reikia.
11: Gal norėtum eiti su...
12: Rugpjūčio pirmą dieną visos Lietuvos giminės susitiks gimininėse Kėdainių parke, kur klausysis gražiausių Simonos Laisvos grupės du Karolio ir Donato bei Justino Jeručio dainų.
13: O laukdami gimininių ieškome įdomiausių, spalvingą istoriją turinčių ir linksmiausių Lietuvos giminių. Lietus.fm registruok savo giminę ir papasakok, kuo jūsų giminė išskirtinė, kuo galite girtis ir didžiuotis. Įdomiausias giminės kalbinsime eteryje.
12: Juk kiek bendrų istorijų gimsta susėdus prie vieno stalo. Teleloto jau 30 metų yra viena iš tradicijų suvienijančių kartas. Senelius, tėvus ir visą giminę. O įdomiausių giminių istorijų autoriams dovanosime Teleloto dovanas.
13: Teleloto. 30 metų kartu su Lietuvos giminėmis.
1: Reklama.
0: Ryto. Čia

0: машине.
1: Gyvendami dar savaitgalio įspūdžiais, mes jau žengėme į pirmadienį, visiems lengvo pirmadienio, ypač tiem, kas po pasaulio futbolo čempionato, kai kurie vyrai jau skaičiuoja dienas, kad iki Anglijos Premier lygos liko 32 dienos, kiti atostogų pradžio skaičiuoja, o mes čia norime pašnekėti apie tai, apie ką rašė spauda ir apie ką labai Facebook'e ir Instagram'e nemažai mačiau pranešimų. Tai yra apie lietuvišką autostradą. Lietuviška autostrada, žmonės važiavo kas ten į lenktynės, kas į Palangą, sakė sausakimša, kas į Klaipėdą ir visi tik tai kitais žodžiais keikė kelininkus vargšikus. Kai kurie dar bandė juos pateisinti, kai kurie keikė. Esmė ta, kad visas srautas pajuda vienu metu ir žmonės ties Kaunu sustoja.
2: Tai ar čia autostrados problema ar žmonių, kad visi pajuda vienu metu?
1: Va čia jau ir norim su jumis pasišnekėti apie tai, labai noriu, kad galbūt ir specialistai galėtų paskambinti, apginti tą situaciją, kas ten dėl ko ten, nes pagrindinis toksai būna dalykas, kad nu kas čia per nesąmonė, kodėl vasara, kodėl būtent tada, kai didžiausi žmonių srautai, kodėl būtent savaitgalį, kelininkai pradeda dirbti, tęsia ten tuos savo darbus ir visi valandą, dvi stovi kamščiuose.
2: Na, bet čia dabar buvo, aš kaip suprantu, tos visi tie pastrigimai arba liaudiškai tariant kamščiai ir dėl avarijų ten buvo susidūrę penki automobiliai.
1: Šeši, man atrodo,
2: kitur, taip, nu, tai čia vaizdu, kad kelininkai turbūt nelabai prie ko, o dėl saugumo mūsų vairavimo, politikos vairavimo, kultūros ir visų kitų dalykų. Čia mes patys prisidarom.
1: Gal tu kamščių ir avarijos pasidarė? Nemanai?
2: Nu, aš nežinau, nu šeši automobiliai, kad susidūrė, tai vadinasi, kažkas kažkur netidžiai kažką darė.
1: Čia dėl to tai net nebijoji, kita vertus lygiai taip pat ir praeitą ir už praeitą savaitgalį. Vieni ten Veizo programėlė gelbėjasi, bet kiti burba ir sako, ach, vėl kamštį, aš ten skubu tenai ir vėl pasižiūrėkit, nu kas čia per... Mūsų programų direktorius ant to irgi burbėjo, kiti garsų žmonės irgi tenai burbėjo. Tai norime su jumis pakalbėti, ar jūs irgi esate iš tų burbančių, ar iš tų ginančių, kad viskas čia gerai ir jums nemotais, jūs visai čia gražiai išsisukate. Tai pakalbėkim būtent apie šiuos reikalus. Alio, labas rytas.
3: Labas rytas.
2: Labas rytas, ko vardu?
3: Artūras.
2: Artūrai, kokiagi jūsų nuomonė?
3: Pas mums žmonės lik atrodo keliaujantis po Europą ir pasaulį važinėjantis. Lik nežino, kad ties didžiais miestais būna susikirtimai ir srautai padidėja ir taip toliau.
2: Taip.
3: Čia juk ne kiekvieną mielą dieną. Čia kiekvieną mielą dieną, ne tik pandemijas.
2: Taip, tai žodžiu, jeigu norit, kaip sakant, nepastrikti, reikia planuotis kelionį ir iš anksčiau, ir turėti rezervą, kad tekti gali pastovėti. Jūsų tokia nuomonė.
3: Žinoma, o čia pastovėti, ten pusę valandos, tai Europoje tegul pastovė, kam šis akties miesto susidūrimais.
1: O kaip jūs sprendžiat, ieškot aplinkelių ar kantriai laukiat, stovit?
3: Nu tai kaip papuolė. Dažniausiai aplinkelių iš karto planuojas kelionę, taigi.
1: Nu va čia su to planavimu...
3: Nebaikiškai ilgėsi.
1: Logiška. Čia su to planavimo irgi labai įdomus dalykas. Jeigu žmogus išvažiuoja 10, 11, tarsi ir mažesni ten tie kamščiai, bet jie vis tiek būna. 1-8-2-3, kalbam apie tuos, kurie savaitgalį galbūt pastrigo kamščiuose ir dėjo iš uns dieną visą pasaulį. Kodėl čia taip yra ir siaubas.
2: Na, kita vertus, iš tikrųjų, šiaip mūsų klausytojas teisus, netgi ir pačiame Vilniuje yra dabar ir tvarkomi tie keliai ir daug kur ir tikrai netgi vasarą susidaro tos spūstys ir tie strigimai, tai turbūt reikėtų įvertinti irgi. Tai alio, labas rytas.
4: Labas rytas.
2: Kuo vardu?
4: Dainius.
2: Na, Dainiau, kokia jūsų nuomonė šio klausimu?
4: Aš turiu nuomonę, čia prieš tai girdėjau, klausytojas sakė, kad apie Europos įvertinkim kamščius.
2: Taip.
4: Bet man labai keista, kodėl kelininkai neįvertina Europos, kaip sakyti, kolegų darbo, kur didieji darbai vyksta, nu, sakykim, naktimis.
2: Taip, ir esu mačiusi.
4: Taip, tokie karščiai, tai ir jiems patogiau būtų, šiuolaikinės apšvietimas, manau, tikrai būtų galima. Skambinu, sakykime, iš Kauno, tai pastebėjau net ketvirtadienį praeitą. Nu, jie tenai kažkur link Klaipėdos už Kauno jau dažė vieną ten tas juostas braižė ir užkišo visą Kauną. Sakykime, tiek nuo Vilniaus, tiek nuo Marijampolės. Nu, aš tai skaitau, kad ne.
2: Bet tai čia gal dėl... Klausom.
4: Savo žiūrėti, tiesiog darbą, nu, pasiplanuot galėtų. Įvertinti savaitgalio tas pozicijas. Dabar keliai uždaryti, tai pradaryk tas juostas, nes tiek teko važiuoti, nu, galima. Pradaryk biškį praplatink ir tiesiog tegu važiuoja jie drąsiai.
2: Matot, galbūt kažkur nespėja su darbais, gal turi priduoti iki tam tikro reikalo ir nespėja tik tai naktimis dirbant. Greičiausiai čia irgi gali kažkoks būti niuansas, nežinot, iš pradžių galvoja, atrodo spėsi, o po to pasirodo, kad ne. Bet iš tikrųjų turbūt irgi, kaip užkišt, kaip sakot, visą Kauną irgi nesprendimas ir neišeitis, ypatingai, kai žmonės nespėja tada jau nieko.
1: Bet gal variantas iš tikrųjų naktimis arba rudenį
2: tai
1: tos didžiuosius.
2: Bet tai daro naktimis.
1: Rudenį galbūt tos didžiuosius darbus daryto, ne
2: ir rudenį tada, kai visi grįžta iš, ir į miestus, į darbus, į mokyklas, tai patikėk manimi, čia būtų didesnė problema.
1: Ne mieste, bet autostradoje.
2: Nu, gal, nežinau, gerai, čia turbūt vienos tos nuomonės ir neprieisim. Alio, labas rytas.
0: Labas rytas.
2: Kuo vardu?
0: Rasa.
1: Rasa, iš tų kur keikės ar iš tų kur pateisina?
0: A, visai būna, žinokit, ir taip, ir taip. Turint omeny, labai kitą kartą skaudu, mes vakar grįžinėjom iš Kalvarijų, tiesiog po mano gimtadienio ir mes elementariausiai pasižiūrėjom, kad daug yra uždėta ten tų nepraleidžiamų ženklų, bet iš tikrųjų niekas nepadaryta. Ten paskui davažiuoji vos ne didelį atstumą pravažiavus, yra kažkokia atkarpa, ten tiesiog padaryta duobėtas, senas asfaltas išimtas. Tai niekaip negalima suprasti, o dar įvyko ten avarija prie Baltosios Vokės, trijų mašinų ir elementariausiai buvo toks kamštis ir labai pikta. Bet dažniausiai dar ką aš pastebėjau, nes aš tikrai labai daug važinėjau ir galiu atvirai pasakyti, labai netgi daug kartų pravažiuoji, stovi, rūko, arba šnekasi, arba sėdi telefonuose ir man taip yra tiesiog pikta, galvoju, dieve, nu, ir iš tikrųjų užsienį pagrindę to, pavyzdžiui, Vokietijoje, kiek teka važiuot, tai galiu atvirai pasakyti, iš tikrųjų darbai tokie atliekami naktį, nes iš tikrųjų labai, vat, kaip antras pašnekovas sakė, kad iš tikrųjų yra patogu ir viena ir kitai pusiai, eismas mažas ir tie karščiai ar ten dar kažkas tikrai netrukdo dirbti tiem žmonėm tada.
2: Gerai.
0: Gerai,
2: Rasa, ačiū ir už jūsų nuomonę. Ačiū, geros dienos.
1: Ar dar vieną pakalbinam žmogų? Laikas dėja jau mus spaudžia ir Vilija rodo į laikrodį ir aš jau matau, kad skambinančių daug, tema aktuali, bandom būti lojalus, bandom išvelgti šviesius dalykus, bet akivaizdu, kad tai erzina.

0: radijos stotis Lietus.
1: Tikiuosi nepamiršote, mes dar kartą raginame visus pasižymėti ir perduoti giminaičiams, kas smagiausia šių metų šventė gimininės, jau artėja nenumaldomą rugpjūčio pirmą dieną Kėdainiuose.
2: Iš ties, bus pats nuostabiausias piknikas, koks tik tai gali būti, ir tai bus po lietuviškų dangumi, bus nuostabiausi mūsų atlikėjai, tai ir Simona, ir Laisva, ir grupė 2, Karolis ir Donatas, ir Justinas Jarutis, ir pramogos mažiausiams ir vyriausiams, vaišės, bendrystės jausmas, ir šventės dalyvius tikrai manau, kad lydės iki kitų gimininių, o tas, kas nebuvo pažiūrėjęs, greičiausiai sakys, aš irgi noriu švęsti, tad pažymėkite, gimininės jau rugpjūčio pirmą dieną Kėdainiuose.
1: Mūsų šio unikalaus projekto draugas Aquafor, šeimos tradicijos gimsta iš bendrų vakarienių ir rūpesčio vieni kitais.
2: Na, o kas geriau negu išvarus vanduo? Tai yra investicija ir į šeimos sveikatą, ir į komfortą, bei žinoma, namų techniką. Ir labai noriu paklausti, ar žinojote, kad vandens kokybė lemia ne tik tai gerą savijautą, bet ir tai, kaip ilgai tarnaus namų įranga ar drabužiai.
1: Aquafor vandens filtrai raktas į kasdienybę be rūpešių. Švarus minkštas vanduo nepalieka kalkių dėmių, prailgina įrenginių tarnavimo laiką, o sąskaitos už elektrą mažesnės gerokai.
2: Aquafor specialistai vertins vandens šaltinį, gyventojų skaičių ir padės rasti tinkamiausią sprendimą, ir visa tai absoliučiai nemokamai. Tad susisiekite su Aquafor jau dabar aquafor.lt.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Akcijos beveik viskam. Perkant dvi bet kurias prekes tik eurovaistinė.lt. Mėgstami produktai dar geresnėmis kainomis. Galioja Liepos 15-21 dienomis. Akcija netaikoma vaistams ir pradinio maitinimo mišiniams. Apsipirkite jau dabar.
2: Duodame karščiausios kainos pažadą atrinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekiams. Šią savaitę maksimoje šašlykas Biovela, plombyras ant pagaliuko nykštukas, užkandis čytos ir nealkoholinis kalnapilio alus žemiausiomis kainomis. Maksima, tai ko reikia.
3: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai bankai neštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.
1: Radijo stotis Lietus, kurio šūkis visos Lietuvos muzika, būrė visos Lietuvos giminės ir kviečia 2026 metų giminines švesti kartu. Pasižymėkite svarbiausią šių metų datą rugpjūčio 1 dieną.
4: Kėdainių parke po nuostabiausių lietuviškų dangumi mėgausime Simonos, Laisvos, Grupės du Karalių ir Donato bei Justino Jeručio dainomis. Pramogomis mažiausiems ir vyriausiems, vaišėmis ir bendrystės jausmu, kuris tikime šventės dalyvius lydės visus metus iki kitų gimininių.
1: Visos Lietuvos giminės susitinka rugpjūčio 1 dieną Kėdainiuose. Daugiau informacijos lietus.fm.
4: Kėdainiai – Lietuvos kultūros sostinė 2026. Šalies centre šią vasarą patirkite tai, kas įspūdinga. Miestas apipintas didingų, istorinių ir kultūrinių palikimų paruošė įspūdingą programą, kurią rasite internetinėje svetainėje kedainiai26.lt.
1: Reklama.
5: Radijo stotis Lietus.
4: Traukite iš širdies. Lietus. Visos Lietuvos muzika.

0: Trys taip.
1: Dabar kaip tik skaitau, kad specialistai miego sako, kad pirmadieniais būna taip vadinamas jetlagas.
2: Čia kaip, po savaitgalio?
1: Jo, po savaitgalio. Iš esmės, va cituoju, tai primena lengvą jetlag formą, tik sukeltą ne kelionės per laiko juostas, o mūsų pačių miego įpročių. Laimei, gana greitai mūsų protus pristaiko ir per vieną ar kelias dienas mes vėl sugrįšime į įprastą ritmą.
2: Bet vieną ar kelios dienos tai yra daug, jeigu turi daug darbų padaryti.
1: Daug.
2: Nu, ta prasme, tikrai jo labiau, kad jau nuo trečiadienio pradeda laukti penktadienį, tai irgi jau kažkaip atidedi kitai savaitę ir tada ateini nuo pirmadienio vėl kažkaip į darbus neįsivažiuoji. Nu, žodžiu, turim darbą maždaug trečiadienį, ketvirtadienį geriausiu atveju.
1: Tai, darbdaviam tai nepatiktų. Turbūt. Gerai, laikomės, o mes turime rubriką 3 taip ir norime šiandien pasišnekėti, kad jūs balsuotumėte štai kokiu klausimu. Ar auginti daržovės pačiam, ar pirkti parduotuvėje? Niekad nesusimastėjau, labai jokios.
2: Dabar susimasčiau.
1: Tie, kurie augina, sako, oi, tai savo morka, savas pomidoras, kas gali būti geriau, savo bulvė. O tie, kas perka, sako, ką man tas vargas?
2: Tai aš, kainuoja, man atrodo, žinau, ką man tas vargas.
1: Kainuoja tiek pat, ką čia to, nu, eini, nusipirki bulbikio ar tenai pomidorų ir rodas ir vargo nebuvo.
2: Nebent iš tikrųjų, arba, nu, tarkim, mane tas nuo savo namo, vat, kaip tu gyveni, žinai, arba sodybėlę kokią turint, tai tada gal ir faina ten pasikrapštyti. Nors kol kas fainumo aš tame netradau, bet vis tiek. Tai gal ir sma. Bet šiaip, žinok, aš irgi iš tų, kur gal žolytę apsisėjai, žinai, ir guli hamakė.
1: Ir užtenka, tai. Tai savas malonumas, sava bulvė arčiau širdies. Ar nuo jau nusipirkau ir vargo nematau. Gerai, bandom daryti apklausą. Alio, laba diena.
3: Labas rytas.
2: Labas rytas. Kuo vardu, taip energingai?
3: Vida.
1: Vida, rankos į žemę ir palaima, ar nuėjau nusipirkau ir vargo nematau?
3: Nuėjau nusipirkau ir vargo nematau.
2: Klausykit, Vida, tai niekada nesat turėjusi darželio lysvelės kokios?
3: Ne, iš tikrųjų tai turiu lysvelę, kaip sako, daržo tikrai neturiu, į bulbį neauginu, bet va tos tokius laiškelius, tai taip.
2: Aha, tai bet šiaip jau daržovės perkat ir sakot, kam aš čia apsikrausiu galvą dabar.
3: Tikrai taip.
2: Gerai, Vida, ačiū Jums už Jūsų nuomonę.
1: Apsipirkimas ir komfortas.
2: Labas
1: 1-0. Labas
2: rytas. Kuo vardu?
4: Ilona.
2: Ilona, kurio Jūs pozicijoje stovit?
4: Pirkti.
2: Irgi pirkti.
1: Aš čia per tinginių gvardiją.
2: Sako, Lietuvoj labai moteris mėgsta auginti, jau ten rankas į žemę sukiš. Vyrus auginti, nebent ir vaikus. Bet klausykit, Ilona, tai kodėl? Kodėl perkat? Kodėl?
4: Balkonų neauginsi.
2: Oi, tai čia tikrai, bet balkonė, aš žinokit, mačiau ne vieną jų atvejį.
1: Mano mama paprieštarautų. Ten tokia oranžerija ir tiek ten visko ir krapai.
2: Ten ir pomidorai.
1: Ir vaškai, ir pomidorai, ir agurkai.
2: Ir paprikos, ir kas tik tai nori, ten gali aukti tam balkonė.
4: Bendim. Neaugo.
2: Ai, sakot, velniop, einu į turgų. Ilona, žinokit, aš irgi balkonę neauginu, tai labai jūs suprantu. Ačiū Jums labai. Gerai.
1: Jei kam reiks patarimų, galiu ekskursiją nuvesti Fabijoniškėse trečiam aukšte.
2: Oi, tai dar žiūrė kažkur netoli.
1: Taip.
2: Alio, labas rytas.
5: Labas rytas.
2: Kuo vardu?
5: Kristina.
2: Kristina.
5: Pirmas dalykas, ką noriu pasakyti, tai auginti ir kai miestą įsitais ant šalygatvių vaikštų, dirbi važinėjai, darbai įsitais ir nuvažiuoti į sodą savo krapą, vagūną, česnakas yra vienas manumas, plus ir pažiūrėjusi krapų kainas ir česnakų kainas. Labai malonu, visai žiemai sodinu ir visą laiką turiu, žiemą nieko neperku, nei krapų, nei svagūnų, nei česnakų.
1: Prašau, ir rezultatas tam padu vienas, taip?
2: Žinok, Jonai, aš su krapais sutaupau, nes nevalgau.
1: Oi, daug prarandė.
5: Rankas į žemę įkišti vienas malonumas iš miesto įkvažiavus.
2: Gerai, vadinasi, savos daržovės, taip, jūs toj pozicijai stovėsit. Gerai, taip. Ačiū, Kristina, Jums labai gerai.
1: Kita vertus, kai moteris įkiša rankas į žemę ir susišnekėt lengviau būna vėliau.
2: Va, prašau, gal ir patys pabandykit. Labas rytas.
6: Labas rytas.
2: Kuo vardu?
6: Milda.
2: Na, Milda.
6: Žinokit, kuo tolyn, to suprantu, kad nuėjau ir nusiperku.
2: Klausykit, kur buvo riba, Milda, iki šito, kad jau sakėt viskas, nebegaliu?
6: Jau šiemet patapo riba. Turim sodybą, tikrai turim daržą, bet kai vėl viskas išgelto, neauga. Nuvažiuoji tą savaitgalį, pavargsti, tie karščiai ravėti negali, oras neduoda, arba lyja, arba karšta, tai jau šiemet, va, kaip tik šį savaitgalį su vyru nusprendėm viskas, paskutiniai metai.
1: Taip, su tokiais orais arba šlapdriba, arba apdraba, ir kam man to reikia?
6: Taip. Ir
2: Milda.
6: Tu kiši pinigus į tą sieklą, dar prašai, kad atvažiuotų su artu, kad
1: taip.
6: Tenka pamokėti, tos daržovės patampa auksinė.
2: Ir dar klausykit sodybą, ne poilsio jo vargui skirta.
6: Tai va, tą patį draugai atvažiuoja, va, nu, pavakarot, sako, tai kad jūs čia neilsitės, jūs čia vargstat.
1: Vergovė.
6: Vėlė, nupjauk daržus, apsiravėk, medžius apsigenėk, dar kažkokie ūkio darbeliai kažkur pakalt, kažkur kažką padaryt. Taip. Žodžiu.
1: Ir vietoj to naktį užuot kažko kitų užsiemus arba svajojus apie pasaulį, galvojo, reiks nudažyti, reiks išramėti.
2: Arba jau vos parsivelkė į lovą ir grįžim.
6: Parvažiuojam į Vilnių, žinokit, atrodo, kad mes savaitgalį akmenis tempiam.
2: Va, tai Milda.
1: Nei rankyčių, nei kojyčių, naudos.
6: Taip.
2: Tai Milda, kaip sakant, irgi geriau pirkti tas daržovės ir, kaip sakant, turėti laisvą savaitę.
6: Kita vertus, pas močiutės turgelio, tai galima rasti ir labai ir po geros kokybės ir viskas yra puiku.
1: Kita vertus, mums kaip vyrams, aš čia iš vyrų pasakysiu, nieko nėra gražiau, kaip pravinti moteris.
2: Klausykit,
6: mano vienas su to, žinokit, sutinka.
1: Taip, gražu akiai pažiūrėti.
2: Mums, žinokit, nieko nėra gražiau, jeigu vyrai imasi, kaip sakant, už to kašiko liaudiškai tariant.
1: Tai mes ir imam, tik ne už kašiko.
2: Kaip pavadinsi, taip nepagadinsi.
1: Gerai, ačiū jums labai. Nu va, pasišnekėjome.
2: Kašikus paėmėm, viskas. Turim, laimėjom. Kaip sakant, pirktos daržovės. Va tiek va, ūkininkavimo čia iš mūsų.
0: Vasara su Lietuvė.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Nagi, užsidaryk. Dar truputį pasispaudžiam.
3: Prikimšk šaldytuvą mėnesiui. Apsipirk iki bent už 25 eurus. Aktyvuok bilietą iki programėlėje ir kasdien laimėk 300 eurų iki dovanų kortelę. Iki arčiau tavęs.
4: Didžiausia metų muzikos šventė sugrįžta. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Pirmiausia muzika. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai biletai.lt.
5: Sirve plauna, viskas viename. Grindis švyti lik naujame name.
6: Tineko švarių namų grindų hitas numeris vienas. Yra muzikos hitai, kurie užkariauja scenas. Ir yra švaros hitai, kurie sužiba tavo namuose.
7: M1 rekomenduoja Beotebal. Moterų grožio poreikiai įvairūs, o Beotebal tinka visoms. Tiksliai parinktas maisto papildo veikliųjų medžiagų derinys įrodytas teigiamas poveikis plaukams, odai, nagams. Su Beotebal M1 apdovanojimu šventį pradėk ruoštis jau dabar.
8: Maisto papildas nėra maisto pakaitalas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
9: Dėmesio, dėmesio, dėmesio.
10: Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Žuviai ant ledo ir sveriamai rūkytai žuviai taikoma 50% nuolaida perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
11: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
1: Reklama.
0: Lietus.

tu ateik, ateiki, seniai nebėr žiemos, man reikia tau, ar tu

Labas rytas, dabar Lietuvoje 8 valandos, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Po 16 metų pertraukos Ispanijos futbolo rinktinė susigražino pasaulio futbolo čempionės titulą. Ispanija finale 1-0 nugalėjo Argentinos rinktinę. Vienintelis rungtynių įvartis buvo pelnytas pratesimo metu 106 minutę įmušė Ferranas Torresas. Pirmą kartą Ispanai laimėjo pasaulio čempionatą 2010 metais. Iki finalo Ispanija nepralaimėjo net 37 rungtynių iš eilės. Tuo metu Argentinai pasaulio čempionato finalas baigėsi ir skandalu, kai patyręs pralaimėjimą rinktinės saugas Leandro Paredesas savo po finalinio švilpuko pradėjo muštis su varžovais. Per kelias minutes spėjo sukelti konfliktą ir susimušė net su keliais švenčiančiais Ispanijos rinktinės žaidėjais. Jam parodyta raudona kortelė. Išdalinta ir čempionato individualus apdovanojimai. Daugiausiai individualių apdovanojimų, net tris, taip pat laimėjo Ispanai, geriausių čempionato žaidėjų pripažintas Ispanas Rodri. Tęsiantis šiukšlių krizei po pernykščio gaisro Vilniaus atliekų rūšiavimo gamykloje premjeras Mindaugas Sinkevičius šaukia pasitarimą. Vyriausybės vadovas praėjusią savaitę teigia, kad situacijai eskalavusi su ja nebėra susitvarkoma, todėl gali prireikti valstybės įsikišimo ieškant sprendimų. Tuo metu Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas anksčiau teigia, kad šiandien jau turėtų paaiškėti situacijos suvaldymo planas. Anot jo, jei nepavyktų sutarti dėl bendradarbiavimo su visomis atliekų rūšiavimo grandinės dalyvėmis, trečiadienį galėtų būti skelbiama ekstremali situacija visoje šalyje. Augant savanorių šauktinių skaičiui, kariuomenė jų nebespėja pašaukti. Šiemet privalomąją karo tarnybą atlikti nori per 8100 jaunuolių, tačiau šiemet pašaukti bus tik 3900. Kariuomenė neslepia, kad savanorių padaugėjo ir dėl pasikeitusios tvarkos, kai dėl studijų nebeleidžiama privalomosios pradinės karo tarnybos atidėti. Kai kurie savanoriai skundžiasi likę nusivylę, stabdė stojimo procesą ar atidėję studijas, nebuvo pakviesti į tarnybą.

0: atveju, kai nepakviesti ir tie jaunuoliai, kuriems karo prievolės vieta ir laikas šiemet jau buvo suderinti. Karo prievolės ir komplektavimo tarnybos direktorius Arūnas Balčiūnas sako, kad kariuomenės planai keičiasi, o jaunuoliai turėtų savo situaciją aiškiai komunikuoti, sprendimai turėtų būti randami.
1: Ir šiais metais buvo patvirtintas planas, kur, kiek ir kada šaukti dar praeitų metų gruodžio mėnesį, tai mes to planu ir vadovavome. Birželio viduryje gavome informaciją, kad to šaukimo į kovinį rengimo centrą nebūtų. Tai mums tai irgi buvo toks nemalonus surprizas, nes kaip ir minėjom, jau turėjom tikrai atrinktų žmonių. Bet kariuomeniai taip vyksta, jūs irgi matot saugumo situaciją. Kariuomeniai irgi turi reaguoti. Tokių galimybių drastiškai didinti 5, 6, 7 tūkstančius pašaukti nėra, nes nėra kareivinių, nėra valgyklų, nėra instruktorių, nėra poligonų, nėra šaudyklų. Svarbu išsakyti tas visas priežastis, dėl ko jam netinka tas pasiūlytas variantas. Jums du yra jaunuoliai, kurie vieną šaukiam, kitą ne. Vienam niekas nelimituoja, tiesiog jis nori atlikti tarnybą. O kitas yra toks jaunuolis, kaip paminėjai, sustabdė studijas. Yra daug daugiau priežasčių pašaukti tą antrą jaunuolį. Tai tokia situacija, kaip ir sakiau, vertinam individualiai.
0: Kariuomenės atstovo teigimu, pašauktiems jaunuoliams aukštosios mokyklos privalo suteikti akademines atostogas ir saugoti vietą, tačiau tai nebūtinai galiojo užsienio universitetams. Į jaunuolį stoja anksčiau, nei būna pašaukti leidžiamą tarnybą atlikti po studijų. Apie orus Lietuvoje šiandien protarpiais lietus vietomis smarkus, kai kur perkūnija, gūsingas vėjas, temperatūra nuo 15 iki 20 rytiniuose rajonuose, kai kur iki 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 8:04.

0: Фото Вініс.
1: Реклама. Gerai pradėti pirmadienį yra geros savaitės ženklas. Tad 8 valandos 11 minučių. Su jumis sveikinasi Vilija ir Jonas. Dar iki pat 10 valandos būsim su jumis kartu. Ir žinoma, kaip visuomet, geri prizai, geri atsakymai, teisingi atsakymai ir gera nuotaika yra garantuota. Na, o mes šiandien jums dovanosime už teisingą atsakymą Lietuvos inžinerijos kolegijos puodelį. Arbatą bei šokoladą su kola ir, žinoma, galimybę laimėti ypatingą prizą penktadienį.
2: Jeigu norite pajausti, ką reiškia tikras greitis trasoje, Lietuvos inžinerijos kolegija suteikia progą laimėti pravažiavimą Lyk Racing sportinio automobiliu garsiojoje Nemuno žiedo trasoje. Laimėkite vietą, keleivių sėdynę ir adrenalino kiekis garantuotas.
1: Taip, 1823, jeigu kažkas norite ne tik tai pasisaldinti gyvenimą, bet dargi ir sukelti adrenaliną savo kraujyje, labai mielai prašom. Labas rytas. Alio, labas rytas, ar girdit mus? Labas rytas, kuo vardu?
3: Laima.
1: Kaip gyvenat, Laima?
3: Gerai.
1: Jeigu taip atsitiktų, kad penktadienį laimėtumėt pasivažinėjimą Nemuno žiedo trasoje, ką galvotumėt? Važiuotumėt pati ar kažkam perduotumėt?
3: Ko gero, kažkam perduočiau.
1: Rimtai, taip kaip sakant, adrenalino netrokštat gyvenime.
3: Nu, kol kas gana.
1: Gerai, Laimute, apie tai dar pakalbėsim vėliau. Dar, kaip sakant, reikia pirmiausia nešokti per griovį, o atsakyti į klausimą. O klausimas skamba.
2: Mila Laima, jūs pasirinkite iš trijų temų, kurį jums arčiau širdies. Geležinkelis, augalai ar instrumentas?
3: Gal augalai.
2: Augalai. Nebus lengva, bet bandykite pasirinkti teisingai. Kuris iš šių Lietuvoje augančių augalų yra naudojamas kaip vaistinė žaliava, taip pat gardinant arbatas ar alkoholinius gėrimus. Kvapioji katžolė, kvapioji stumbražolė, kvapioji jonažolė ar kvapioji vilkažolė.
3: Gal stumbražolė?
2: Jūs visiškai teisi. Bravo, puikus ryto startas.
1: Va taip, Laimute, klausykit, norit, nenorit, gali būti visko. Tai pirmiausia, aišku, šiandien jums įteikėm Lietuvos inžinerijos kolegijos puodelį, arbatą bei šokoladą su kola ir galimybę laimėti ypatingą tą prizą penktadienį. Kaip visuomet, mes penktadienį burtų keliu trauksime laimėtoje ir bandysim su juo susisiekti. Jeigu tai būsite jūs ir jeigu jūs pakelsite ragelį, mes jums ir įteiksime tą prizą. Aiškios sąlygos?
3: Aiškio, ačiū labai.
1: Tai sveikinam jūs labai, Laimute, geros dienos, gero pirmadienio linkim ir sakom, kreipiamės, antra vieta ne tau, finišuokite pirmą su Lietuvos inžinerijos kolegija.
2: Kalbam apie linktinės, o man iš karto antra vieta ne tau kaip argentinai, finišuok pirmas kaip ispanai.
1: Būtent.
2: Rinkitės inžinerijos studijas ir įgykite profesiją, kurios reikės rytojui. Pagal darbdavių vertinimus, Lyk užima pirmą vietą Lietuvos reitinguose.
1: Na, o čia ruošiami specialistai, kuriantys modernų pasaulį. Nuo transporto ir aeronautikos iki elektros statybos bei aplinkos inžinerijos. Ir mažo to, dar ten modernios laboratorijos. Praktiniai užsiėmimai ir reali patirtis padedant studentams augti, tobulėti ir drąsiai siekti savų tikslų.
2: Lietuvos inžinerijos kolegija, kur žmogus, technologijos ir gamta veikia iš vien.
0: Reklama. Gero ryto. Čia Lietus.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Sodo ir grilio dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio antros dienos lauko baldams iki 60. Grilio prekėms taip pat iki 60. Žemėms, trašoms, mulčių ir skaldai iki 50% mažesnės kainos. O Makita įrankė ir sodo technika net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete ermitažas.lt.
2: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte?
3: Ah.
2: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai į banką įneštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.
4: Šią savaitę parduotuvėse Norfa praktiškomis valandomis 20% nuolaida sūriui, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
6: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
7: Vasarinis Gerdovos išpardavimas prasidėjo. Nuolaidos iki 50% indams, keptuvėms, puodams ir dar daugiau. Užsukite į parduotuves arba gerduva.lt.
8: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik euras 99. Kilogramas pusrebės varškės tik 3,69. O kilogramas cukraus tik 55 centai. Lidl vertė.
9: Po savaitės tavo kiemas ir vėl kaip džiunglės. Iki rugpjūčio 10 įsigyk būsto draudimą if.lt ir laimėk trimį vėjos robotą. Daugiau jokių džiunglių. If draudimas.
1: Reklama.

0: horoskopai.
1: Ankstyvą rytą kalbėjom apie tai, kad Kauną jau pasiekė liūtis ir ten plauna, sakė, ir gatves, ir mes kažkaip dar Vilniui laikėmės, bet dabar jau panašu, kad ir čia pils ir užsiniaukė taip, kad gali nebūt prošvaišių tikrai ilgai. Bet mes prošvaišių ieškome ne tik tai ore, bet ir savo mintyse. O apie tai ir kalba žvaigždės, jūsų dėmesį horoskopai.
2: Abina, šiandien verta susikaupti ties neužbaigtais reikalais, kantrybė, išlaidų peržiūrėjimų santykius ir ramybė atneš konkretų susitarimą, jau darbę svarbiausių užduočių.
1: Jaučiai, dangus jūs stums iš jaukumo zonos link naujų horizontų bei nepažintų idėjų ir tikėtina, kad jūsų vertybių pamatas jums virpėti, versdamas atsisakyti pasenusių įsitikinimų, kurie tik stabdė jūsų augimą.
2: Mėly dvyniai, skirkite laiko namų jaukumui, šeimai, senų buitinių klausimų sprendimui. Stabilumą darbe, finansuose užtikrins praktiškas planavimas bei gebėjimas išklausyti artimuosius.
1: Vėžiai, santykių sferoje kils tikra audra, kuri privers jūs apsispręsti dėl tolimesnės bendravimo krypties. Jupiterio ir Plutono įtampa tiesiog įveiks jūsų ryšį su partneriu, iškeldama į paviršių viską, kas buvo nutylėpta ar nuslėpta.
2: Liūtams metas stiprinti savo materialinį pagrindą, peržiūrėti biudžetą, atsisakyti iš laidų dėl statuso. Darbe remkitės faktais ir nevertinkite savo asmeninės vertės tik pagal kitų reakcijas.
1: Mergelės, kūrybiškumas bei aistra šiandien pratrūks nevaldoma jėga, versdama jūs ieškoti naujų saviraiškos būdų. Galite susidurti su situacija, kai jūsų hobis ar kūrybinis sumanimas pareikalaus esminių investicijų arba visiško jūsų atsidavimo.
2: Šiandien svarstyklėms būtina atsiriboti nuo triukšmo, pailsėti ir ramiai užbaigti užkulisinius darbus. Saugokite spontaniškų išlaidų iš nuovargio ir drąsiai skirkite laiko sau.
1: Skorpionai, informacijos srautas šiandien bus toks galingas, kad viena žinia gali persti jūsų planus aukštyn kojomis. Susidursite su būtinybe keisti bendravimo stilių ar mokytis naujų dalykų, kurie anksčiau atrodė pernelyg sudėtingi.
2: Šauliam patarimas darbe elgtis nuosekliai, demonstruoti kompetenciją, nepalikti užduočių paskutiniai minutei. Profesinio reiklumo ir noro viską vertinti pagal produktyvumą, neperkelkite į namus.
1: Ožiaragiai, šiandien jausite, kaip danguje vykstanti konfrontacija tiesiogiai keičia jūsų asmenybę bei požiūrį į save. Pajusite nenumaldomą norą transformuotis, atsikratyti senų įpročių ir tapti galingesne savo paties versija.
2: Vandenio metas atsargiems finansiniams sprendimams, sutarčių peržiūrėjimui ir rizikos mažinimui. O santykiuose vandeniams patarimas vengti spaudimo, rinktis atvirumą ir ramiai spręsti bendrų įsipareigojimų klausimus.
1: Na ir žuvį, socialiniai ryšiai bei ateities vizijos šiandien bus persmelktos intensyvumo. Versiančio jūs peržiūrėti savo draugų ratą. Pajusite, kad kai kurie bendri projektai ar grupės tiesiogiai nebetitinka jūsų dvasinės vibracijos, todėl drąsiai ieškosite naujų bendraminčių.
2: Tokie horoskopai, gero ryto jums linki Vilija ir Jonas.
0: Eteryje Vilija ir Jonas.

0: Kai lyja lietus, laimės ratas dosnus.
1: Kai vasara tokia neapsisprendusi, tai lyja, tai šalta, bet tai karšta, tai neįmano man saulės būti, žodžiu. Bet mes kažkaip skubame jums praskaidrinti pirmadienį, praskaidrinti jūsų nuotaiką, kaip visuomet sukdami laimės ratą.
2: Ir primenam, kad gimininės rugpjūčio pirma.
1: O taip, primenam, o dabar sukime laimės ratą, 1823, laukiam jūsų skambučių, laukiam tų, kurie galbūt net nesukot dar laimės ratų ir sakot, nu kaip norėčiau, nu kaip būtų faina, tai nepraleiskit progos ir mes sakom kažkam labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Kuo vardu?
3: Goda.
1: Goda, ar sukai jau laimės ratą?
3: Taip.
1: Taip, ką laimėjai?
3: Finalą.
1: Tavo. Į finalą? Nu va, prašau.
3: Kelionė.
1: Prašau. Nuo kelionės dar reikės palaukti, kol bus jau tie burtai tikrai kelionės ištraukti ir kaip paaiškės, bet aišku, visi viena iš pretendenčių, tai sveikinam su tuo. Gerai, Goda, tai ką, kas su karata? Kas su karata?
2: Vilijos gera ranka, rinkitės Viliją.
1: Arba Jonas?
2: Ne, ne.
1: Ko puikiausiai?
2: Gerai, suki, finalą, aš dar ne vien.
1: Na, Goda.
3: Joną gal.
1: Na va, Joną kviečiam prie rato ir sukti. Girdžiu, kad Goda ten patarinėja, kažkas, klausykit.
3: Mhm.
1: Mhm, kas?
3: Mano mama.
1: Mama, nu va, klausykit, tai su mama galėsit ruoštis dar į vieną finalą.
2: Va, taip va.
1: Sveikinam Godą nuo širdžiausiai Jono laiminga ranka šiandien jums išsuko dar vieną kelionę į finalą. Tai jau netgi du šansai, netgi du šansai laimėti jums kelionę. Taip, du šansai laimėti kelionę, sveikiname juos, jūs kuo nuoširdžiausiai. Na va, klausykit, kaip galima pirmadienį praskaidrinti, tiesiog paskambinti į Lietuvos studiją.
0: Su Lietuvi.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Ar žinojote, kad Europos parlamente kalbama net 24 kalbomis, o parlamentarai sėdė ne pagal tautybę, o pagal pažiūras?
2: Nustebote? Tai tik dalis to, ką slepia Briuselio ir Strasbūro koridoriai. Mes paruošėme jums ypatingą iššūkį.
1: Ar sugebėtumėte atsakyti, kiek Lietuva turi savo balsų Europoje? O ar žinote, kuri moteris pirmoji stojo prie Europos parlamento vairo?
2: Atėjo laikas ne tik spėlioti, bet ir žinoti. Kasdien klausyk radijo stoties Lietus ir sužinok apie Europos parlamentą.
1: Žaisk, dalyvauk ir tap tikru Europos ekspertu kartu su mumis.
2: Projektą dalinai finansuoja Europos parlamentas, tačiau už turinį išreikšto nuomonę ar požiūrį atsako tik autoriai. Europos parlamentas už juos negali būti laikomas atsakingu.
3: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Slenkantiems plaukams Beotebal, kurio kiekvienoje tabletėje yra 10 mg biotino, nuo 9,99 €. Vartoti per burną. Skausmui ir uždegimui mažinti Difortan, kurio kiekviename grame gelio yra 100 mg etofenamato, 9,99 €. Tepti ant odos. Mei perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
4: Atvėsina ne tik ledai, bet ir jų kainos Lidl parduotuvėse. Litras Balino vanilės skonio ledų tik 99 €. 560 ml gelatelį vaisinių ledų teisti duo tik 2,99. O 120 ml Balino kefyro skonio ledų su liofilizuotomis uogomis tik 59 €. Lidl vertė.
5: Akinių kiek tik nori. Vision Express optikose išpardavimas. Saulės akiniams ir akinių rėmeliams perkant akinius nuolaidos net iki 50%. Daugiau Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
6: Sveiciens Lietuva. Latvija jūs kviečia į svečius. Mėgautis saulėlydžiais prie jūros, koncertais, miestų šventėmis ir skoniais atvirų namų kavinėse. Nepamirštami savaitgaliai yra arčiau nei manote. Daugiau latvija.travel.
1: Reklama.

0: grįžtantiems po darbų, grįžtantiems po savaitgalio, galbūt po atostogų. Primenu, jog yra 8 valandos 45 minutės. Linkėjimai jums iš radio namų, iš Vilniaus, nuo Vilijos ir Jono. O mes žvalgomės po 15 min portalą, kuriame apstu įvairiausių naujienų, žinių ir įvairiausių kitų dalykų. Na, nuo pirmadienio gal ir nesinorėtų kažkaip taip jau pradėti tokiam, kaip čia pasakyti, liūdnesniem temom, bet pastaraisiais metais Lietuvoje pajamos augo dažniau nei kainos. Ir tačiau ši tendencija pamažu keičiasi. Infliacija Lietuvoje artimiausių metų gali būti netgi viena didžiausių Baltijos šalyse. Ir šiais metais prognozuojamos infliacijos lygis apie 5%. O esant didesniam neapibrieštumui, jis gali priartėti ir prie 6% ribos. Iš tikrųjų, kaip, kas, kur ir su kuo, apie tai rašo Žygimantas Mauricas ir sako, Lietuva gali tapti viena brangiausių valstybių regione.
1: Kokia druskos ir pipirų rubrika be Juozo Statkevičiaus? Jis vėl piktinasi gėdą, kas per nesąmonė. Šią temą mes beje šiandien šnekėjome. Juozo Statkevičiui užkliuvo ne tik besitęsiantys darbai autostradoje. Jis pasipiktinęs rašo, kur ekologija, kur greitasis traukinys Palanga Vilnius. Europos pinigų nespėja įsisavinti, o traukinio padaryti negali, kas per nesąmonė. Viena magistralė 300 km, ne 3000, 30 metų laisva Lietuva nesugeba kelio padaryti. Va, tai pasipiktinimas iš dizainerio lūpų.
0: Į visas pusės, kaip sakant, Lietuvoje esančių dalykų. Klausykit, jeigu šiuo metu ruošiatės į pajūrį atostogauti, ar tai gyvenate ten ir negirdėjote, tai labai noriu pranešti, jog Klaipėdos mieste ir jo prieigose pirmadienį prasideda karinės pratybos, praneša Lietuvos kariuomenė, ir kariai treniruosis Klaipėdos valstybinio jūrų uosto bei uosto kanalo teritorijose. Nuo pratybų metu bus stiprinama Lietuvos kariuomenės vienetų sąveika, treniruojami persidislokavimo gebėjimai. Kariai vykdys įvairias taktinės užduotis, judės karinė technika, laivai, kateriai, sraigtasparnis. Atskiruose pratybų epizoduose bus naudojama imitacija, amunicija, todėl gali būti girdimi ir šūvių garsai. Tai neįsigaskite ir beje pratybos trus iki sekmadienio.
1: Ir geruoju ir bloguoju minima grupė Žemaitukai. Krepšininkas Mindaugas Kuzminskas papasakojo apie jautrų grupės Žemaitukai gestą sūnų Jonui, kai jisai gulėjo ligoninėje ir jisai parašė Linui Vaitkevičiui ir Ovidijui Petrauskui, ar jie galėtų kažkaip atsiųsti trumpą palaikymą vaizdo žinutė, į ką buvo greitai sureaguota ir tai išpildyta. O jeigu iš tos prastesnės pusės, tai užkliuvo Žemaitukai Lietuvos balsas nugalėtojai Kotrynai Jodzevičiūtei.
0: Kuogi dabar čia užkliuvo tie Žemaitukai?
1: Jinai pažiūrėjo, kasgi ten komisijoje garsus atlikėjai ir tarp jų Žemaitukai naujajame sezone bus. Ir jie sakė, viską suprantu, jie turi aiškę auditoriją, yra charizmatiški, tačiau jų kūryba atstovauja gana siaura muzikiniam laukui. O tai natūraliai kelia klausimą, ar tokia patirtis suteikia pakankamai plataus konteksto vertinti atlikėjus.
0: Na, man atrodo, kad kiekvieno atlikėjo turbūt yra kaip čia pasakyti, klausytojų srautas, nes vieniems tas patinka, kitiems tas patinka, tai turbūt čia greičiausiai negalėtumėm sutikti tik tai su Kotrynos nuomonė, bet kaip sakant, kiekvienas turi nuomonę ir kiekvienas gali ją išsakyti. Beje, nuomonė apie tai, kaipgi ar atostogauti apsimoka Lietuvoje ar Latvijoje, irgi turi, kaip sakant, žurnalistai. Tai lietuvių antplūdis Jūrmaloje, pica už 20 eurų, bet nemokami tualetai, kiek kainuoja poilsis pas braliukus. Ir tikrai ne vienas lietuvis bent kartą per vasarą apsilanko prie Baltijos jūros, tačiau tikrai nebūtinai renkasi, kaip ir minėjau, Palangą ar kitą mūsų šalies kurortą. Ir jau kurį laiką mūsų tautiečiai plūsta ten, kur, kaip sakant, galvoja, kad žolė žalesnė. Ir iš tikrųjų kartais netgi latvių kalbos gali neišgirsti nukeliavęs Jūrmalą, nes ten daug kas lietuviškai kalba. Tai aptariamas straipsnis yra, kiek kas kainuoja, kur gali pasideginti. Na, pavyzdžiui, gultas, ane, kad gali išsinuomoti už 8 eurus per dieną, o skėti už 3 eurus per dieną. Beje, galima malonai nustepti ir turbūt ir Juozas Statkevičius pasidžiaugti, kad vieši ir nemokamai tualetai yra išsidėstę po visą paplūdimį. Juos tvarkantys asmenys, ko ne visą darbo laiką būdi posti ir nuolat valo, jų darbo laikas vasaros metu netgi iki 23 valandos, o didesniuose tualetuose yra rinkti ir nemokami dušai.
1: Štai ir pabaigai taip. Apie dvi atlikėjas, Shakira ir Katažina. Shakira vakar dalyvavo pasaulio futbolo čempionato finale ir užė visas internetas, kad jį pagaliau atkeršijo savo buvusiam mylimajam vaikų tėvui Gerardui Pike, kuris ją išdavė su jaunesne moterimi. Ji oficialiai sudalyvavo daugiau pasaulio futbolo čempionatų nei jos ex, o Katažina sužibėjo kuliuose, dingo elektra, jinai nusileido pas publiką ir dainavo be jokio garso. Visi sakė, šaunuolė, išsisuko.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Radijo stotis Lietus, kurio šūkis visos Lietuvos muzika, būrė visos Lietuvos giminės ir kviečia 2026 metų giminines švesti kartu. Pasižymėkite svarbiausią šių metų datą rugpjūčio pirmą dieną.
2: Kėdainių parke po nuostabiausių lietuviškų dangumi mėgausime Simonos, Laisvos, Grupės du Karalių ir Donato bei Justino Jeručio dainomis. Pramogomis mažiausiems ir vyriausiems vaišėmis ir bendrystės jausmu, kuris tikime šventės dalyvius lydės visus metus iki kitų gimininių.
1: Visos Lietuvos giminės susitinka rugpjūčio pirmą dieną Kėdainiuose. Daugiau informacijos lietus.fm.
2: Projekto draugas Aquafor. Šeimos tradicijos gimsta iš bendrų vakarienių ir rūpesčio vieni kitais. Švarus vanduo, investicija į šeimos sveikatą, komfortą bei namų techniką. Aquafor. Vandens filtrai jūsų namams. Aquafor.
3: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
4: Dėmesio, dėmesio, dėmesio.
5: Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Žuviai ant ledo ir sveriamai rūkytai žuviai taikoma 50% nuolaida, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
7: Neleiskite kalbos barjerams jaukti jūsų planų. Vasko vertėjai padeda susikalbėti ne tik iš 113 kalbų, beveik 200 pasaulio šalių. Net 99% vertimo tikslumo dėka patirsite mažiau nesusipratimų ir daugiau galimybių. Vasko Electronics. Kalba palikite mums.

Mokime sutarti. Lietuvos diskusijų festivalis būtent. Rugpjūčio 28-29 dienomis Vilniuje. Festivalio informaciniai partneriai 15 min. M1.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 9 valandos, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Rusijai nepasiekiant pergalės kare Ukrainoje, nuo krašto apsaugos ministro Roberto Kauno Kremlius ieško kitos galimybės pasiekti naują laimėjimą ir artimiausių taikinių laiko Baltijos regioną ar Lenkiją. Kaip LRT teigia ministras, Putinui reikia naujo laimėjimo. Kauno teigimu siekiant užkardyti galimas hybridines atakas analizuojama kiekvieną dieną gaunama žvalgybos informacija, veiksmai derinami su sąjungininkais. Taip jis kalbėjo prezidentui Gitanui Nausėdai patvirtinus prieš kelias savaitės užsienio žiniasklaidoje pasirodžiusią informaciją, kad Rusija planuoja provokacijas Lenkijoje ir Baltijos šalyse, kurios gali būti skirtos testuoti NATO vienybę. Premjerui Mindaugui Sinkevičiui su šeima nusprendus likti gyventi bute daugiabučiame name Jonavoje ir nesikelti į rezidenciją Turniškėse, vadovybės apsaugos tarnyba žada prisitaikyti prie politikos sprendimo ir tikina, kad tai papildomų sunkumų nesukels. Anot tarnybos direktoriaus pavaduotojo premjero apsaugai bus taikomos įvairios techninės, organizacinės ir taktinės priemonės, taip pat užtikrintas pareigūnų fizinis buvimas ir gyvenamojoje vietoje ir jos prieigose. Vis dėlto statyti laikino namelio daugiabučio kieme pareigūnai nesiruošia. Sinkevičius portalui 15 min anksčiau teigia, kad artimiausiu metu Jonava iš Vilniaus grįš kasdien, tačiau vėliau esant reikalui be šeimos apsistos ir rezidencijoje Turniškėse. Greitosios medicinos pagalbos medikai tikisi, kad pasikeitus sveikatos apsaugos ministrui bus grįžta prie diskusijos dėl pacientų pavėžėjimo. Greitosios pagalbos medikų profesinės sąjungos lyderė Jolanta Keburienė sako, kad tai yra itin didelė našta, kuri trukdo medikų darbui.
1: Žinant, kad tų darbuotojų nėra tiek daug ir komandai nėra tiek žmonių daug, kad ten galėtų nešti, užnešti. Mes kreipiamės dėl nešimo į darbo inspekciją ir akreditavimo tarnybą, tai šiaip jau mes pasitelkti trečiųjų asmenų negalim nešimo funkcijai, o dviese užnešti, nunešti mes irgi negalim, nes tai fiziškai neįmanoma. Jau kai pagalba teiki, tai dažniausia nuneši, o čia vis tik tenka užnešti. Ko gali tikėtis sekant pacientai po to, kai aš nešiau į kokį trečią, ketvirtą aukštą žmogų.
0: Pacientų pavėžėjimo paslaugas sulaukia nuolatinės kritikos, kad tai labiau taksi paslaugos, o lėšų tam trūksta. Naujasis sveikatos apsaugos ministras Linas Kukuraitis taip pat pripažįsta, kad šios paslaugos iš esmės yra socialinio, o ne medicininio pobūdžio. Tačiau finansavimas neturėtų būti tiesioginės sveikatos apsaugos ministerijos atsakomybė.
2: Pavežėjimas vienareikšmiai, mano vertimu, GMP neturėtų vežioti žmonių ir tai yra tiesiog, jeigu tu nori sugriauti sistemą, tai duodi jai funkciją ir neduodi pakankamo finansavimo. Tai

0: tiesiog nu, padaryta klaida, kurią mes turim kartu taisyti ir surasti sprendimus, kaip tų socialinių biudžetų spręsti šios klausimus.
1: Šiuo metu pacientų pavėžėjimo paslaugos teikimo kriterijai jau yra gerokai susiaurinti, tačiau vis tiek pagal numatytus kriterijus ministerijos skaičiavimais jie gali pasinaudoti apie 500 000 gyventojų. Norvegija atidengė naują paminklą 77 aukoms, žuvusioms per daugiausiai aukų nusinešusi teroro išpolį šalyje taikos metu, kuri Osle ir Utojos saloje surengė Andersas Breivikas. Paminklas atidengtas likus kelioms dienoms iki 15 šios tragedijos metinių. Jis pastatytas atnaujintame Oslo vyriausybės rajone netoli pirmojo išpolio vietos. Teigiama, kad paminklas skirtas paminėti aukas ir priminti visuomeniai kraštutinių dešiniųjų ideologijų, kurios įkvėpė šį išpolį pavojus. O šiandien Lietuvoje protarpiais lietus, vietomis smarkus, kai kur perkūnija, gūsingas vėjas, temperatūra nuo 15 iki 20, rytiniuose rajonuose kai kur iki 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 9:04.

0: Legendos ir makaronai.
1: Legendos ir makaronai jau yra Lietaus eteryje, 9 valandos ir 11 minučių. Ir kaip visuomet kalbėsime apie įdomius dalykus ir duosime jums rinktis iš dviejų teiginių. Išsiaiškinsime, kuris yra teisingas, o kuris ne.
2: Linkime sėkmės ir belieka tik tai priminti studijos telefoną 1823.
1: Taip, nepraleiskit progos laimėti Lietaus kojinės. Džiaugiasi tie, kurie laimėjo, sakė, kokios fantastiškos, kokios gražios, kokios reikalingos ir naudingos. O mes sakom, labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Ko vardu?
3: Lina.
1: Lina, klausykit, kalbėsim šiandien tokia įdomi tema, nes šiandien bent jau skelbiama yra taip, kad šiandien yra šachmatų diena. Ar žaidžiate šachmatais?
3: Kažkada mokyklai žaidžiau.
1: O, rimtai, jūs visgi prisilietusi prie to šachmatų lentos ir kaip sekėsi?
3: Na, neblogai.
1: Nu, klausykit, bet dabar jeigu reikėtų vat, pažaisti tą ėjimą, kokį žinotumėt, atsimintumėt kažką?
3: Jau gal nelabai.
1: Lina, sutarkim, jeigu laimėsit prizą Lietaus kojinės, kad išsitrauksit tą šachmatų lentą ir sužaisit vieną partiją.
3: Gerai.
1: Gerai, sutarėm. Gerai, tvarkoj. Na, o dabar jums du teiginiai. Taip, manasis teiginys skamba štai taip, kai žaidžiantys tiek baltomis, tiek juodomis figūromis padaro po tris ėjimus, tuomet ant lentos yra likę 9000 galimų ėjimų, tuo pačiu ir skirtingų žaidimo baigčių.
2: Gerai, o mano teiginys yra toks, aš teigiu, kad šachmatai atsirado Indijoje.
1: Na va, du teiginiai. Ar šachmatai atsirado Indijoje, ar lieka 9000 galimų ėjimų?
3: Ėjimų daug, bet gal renkuosi antrą.
1: Antrą, sakot, variantą, tai yra, kad šachmatai atsirado Indijoje, taip?
3: Taip.
1: Nu ir jūs esate teisi, iš tikrųjų taip ir yra, bet žinokit, Lina, aš jūs nudžiuginsiu, kaip sakant, tas mano buvo neteisingas variantas, nes po trijų ėjimų gali likę yra 9 milijonai galimų ėjimų, net ne 9000, 9 milijonai, tai Lina, sveikiname jūs, tai dabar sužaisite tą šachmatų partiją.
3: Nu, anūkės pradedu mokinti po truputį su šaškėm ir šachmatais bus.
1: Nu va, klausykit, ar čia tikrai reikėjo, kaip sakant, nepraleisti kažką. Jūs puikiai mokate ir puikiai žinote apie tu šachmatus viską, tai linkėjimai anūkėms ir sveikinam laimėjus Lietaus kojines.
0: Gero ryto.
4: Čia Lietus.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Ieškai geriausių AirBaltic skrydžių pasiūlymų? Pradėk nuo AirBaltic programėlės. Vienoje vietoje užsisakyk skrydžius nuo 39 eurų, valdyk savo keliones ir kaupk lojalumo taškus. Karštos mega sale kainos tik iki Liepos 22 dienos.
3: Ačiū savaitę Maksimoje Liepos 21-27 dienomis su ačiū kortele. Šilauogės 2,39. Šviežia atlantinių lašišų filė soda 11,99. O fermentinis dvaro sūris 2,19 €. Maksima tai, ko reikia.
4: Akcijos beveik viskam. Perkant dvi bet kurias prekes tik eurovaistinė.lt. Mėgstami produktai dar geresnėmis kainomis. Galioja Liepos 15-21 dienomis. Akcija netaikoma vaistams ir pradinio maitinimo mišiniams. Apsipirkite jau dabar.
5: Kainos krenta. Pirka nori. Sezono išpardavimas. Ermitaže. Iki rugpjūčio 2 dienos. Lauko baldams iki 60. Vidaus ir lauko šviestuvams iki 50. Makita įrankiams ir sodo technikai iki 40%. Mažesnės kainos. O šaldytuvai ir kitas stambi buitinė technika net iki 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
6: Tikri bosai renkasi ir stilių, ir apsaugą. Stilingi saulės akiniai su UV apsauga nuo 19 eurų didžiausiame optikų tinkle Lietuvoje. Familija Optika. Matau, girdžiu, gyvenu.
1: Reklama.

0: apie orus.
1: O tai gal ir skambėjo, bet dabar svarbiausia, kad skambėtų orai, apie kągi čia sinoptikai žada, nors žada tokia visą apsiniaukusią savaitę, bet viską tiksliau žino kaip visuomet Jonas.
2: Taip, sinoptikai skelbė įspėjimus dėl šią savaitę šalį užklumpančių pavojingų oro reiškinių. Jie praneša, kad aktyvus ciklonas jau pirmadienį, tai yra šiandien atneš stiprės liūtis per kūniją ir pavojingus vėjo gūsius iki 18 metrų per sekundę. Gyventojams rekomenduojama netgi pasirūpinti savo turtu, nepalikti automobilių po medžiais. Išlikti budriems atvirose erdvėse. Rytoj ir poryt vėjas pajūryje įsisiautis dar labiau, gūsiai pasieks netgi ir kritinė 20 metrų per sekundę ribą. Ketvirtadienį skėčio atidėti taip pat nepavyks, bet sinoptikai jau mato šviesą tunelio gale. Nuo penktadienio bus išgintas lietus ir sugrįš rami šilta 23 laipsnių vasara.

0: Lietus. Reklama.
1: Ir po skėčių ir pležė bus tikrai visa giminė šalia, o jeigu tiksliau, tai rugpjūčio pirmą dieną visos Lietuvos giminės susitiks gimininėse Kėdainių parke, kur visi kartu klausysimės gražiausių Simonos, Laisvos, Grupės 2, Karolio ir Donato bei Justino Jaručio dainų. Wow.
2: Mes sulaukėme lietus.fm būrio užsiregistravusių klausytojų mūsų projektą, kur kvietėme papasakot, kuo išskirtinė, kuo gali pasigirti, kuo gali didžiuotis jūsų giminė. Sulaukėm daug įdomių istorijų ir didžiausias giminių draugas Teleloto istorijos autoriui padovanos Teleloto stalo žaidimą Teleloto 30 metų kartu su Lietuvos giminėmis.
1: Beje, jūs galite registruotis ir mes labai laukiam dar toliau daugiau jūsų istorijų apie tai, kuo ypatinga jūsų giminė, kuo jinai žavi, kuo jinai faina, gal visą laiką vėluojat visi, gal visą laiką atsinešat visi, net nesusitarę galbūt kažkokį patiekalą, gar, ta prasme, visiškai nesvarbu, svarbiausia, kad registruokitės, mes norime su jumis susipažinti, norime jūs apdovanoti. Na ir, kaip sakant, Teleloto įteiksiu puikų prizą šiandienos istorijoj, istorijos autoriui, kurio vardas yra Deividas. Labas rytas, Deividai.
3: Labas rytas, žinai, labas rytas, Vilija.
1: Toks gilus Deivido atodusis, na tai Deividai.
3: Jo, jaudinuosi, žinokit, tiek jūs kalbat per radiją, kad ir aš išdrįsau.
1: Labai gerai. Labai gerai.
3: Giminių, kuris čia veiks rugpjūčio pirmą dieną Kėdainiuose.
1: Taip, tai pirmas klausimas, Deividai, klausykite, ar ruošiate sugužėti su visa savo gimine ten?
3: Ir planuojam, kaip išeis, kaip Dievas duos. Gal turėtų duos.
1: O Jėzau, duos Dievas, tai ir dar daugiau ir pamėties dar. Kad tik tai būtumėt ten Kėdainiuose, klausykit. Bet aš kaip suprantu, jūs giminėje turite ir savų tradicijų. Tai kągi veikiate susitikę, kaip tos jūsų gimininės eina?
3: Tai taip, tai mūsų giminės gyvena Jonavoj, labai visą laiką vasarą, dažniausiai vasarą, nebūtinai iš kas pavasarį.
1: Tai
3: važiuojama aplankyti ne tik apelių senelių, bet važiuojam ir po šiaurės aukštaitijos įdomiausias pažintinės vietas, kur jie norėtų kažką pamatyti. Nu, aš nežinau, čia galiu kažką vardyti.
1: Aišku. Tai aišku, klausykit, tai, nu gal ten bilietų kainų ir visko gal nesakykit, bet kažką.
3: Tai kas norės, tas susiras.
1: Taip.
3: Tai vienais metais aplankome Astravo dvarą, kitose Biržų pilį, labai gražią Sudeliškių sodybą, kurią rekomenduoju.
1: O buvo, jeigu jau Biržuose ten lankėtės, buvo ten to ilgiausio tilto Lietuvoje?
3: Taip, tai tas tiltas ir veda į Astravo dvarą.
1: Taip, ten taip, labai gražios vietos.
3: 25 berods metrai, jo, ir čia pasivaikščiama tokia ne tik atvieta, bet ir pažintis. Mes tai dažnai šitą objektą aplankom, bet giminės tai visą laikį važiuojam pro šalį, nes mūsų kapeliai ten senelių yra palilakės sieną.
1: Taip.
3: Tai pro šalį beveik važiuojant, bet kai kas suplanuojam ekspromptu.
1: Na va, bet kaip smagu, klausykit.
3: Tokia mūsų tradicija, nežinau, mes jos stengiamės nelaužyti ir vis tiek kažką parodyti. Nu, jeigu ne ta, tai alaus kelia, ko važiuojant.
2: Jeigu jau prabilot apie skaičius, tai kiek yra jauniausiam, kiek vyriausiam nariu jūsų giminėje?
3: Jaunesnių, taip, jau kokie 18 jauniausiam jau bus, o vyriausiam tai gal mamos sesiai, tai virš 60, taip, kaip dabar... 66, jo, taip.
1: Aha, tai klausykit, dar nėrčiai pas jūs nei labai jaunų, nei labai senų, tokia vidutinė giminė.
3: Tai kažko labai, kažko išskirtinio.
1: Tai išskirtinės visos giminės.
3: Kažką girdėjau jūsų istoriją, kad kažkas ten 92 metų ar ten baidarė, kažkas...
1: Taip, 86 metų vienų klausytojų ten teta, taip, negali laukti. Klausykit, Deividai, tai ačiū, kad supažinot su dar viena giminė mūsų Lietuvos, labai smagu, kad keliaujat, labai smagu, kad susitinkat. Na, kad susitikę turėtumėt dar ką veikti, mes jums dovanojame ir Teleloto stalo žaidimą ir, žinoma, laukiame jūsų atvykstant į gimininės. Ačiū labai.
3: Tai ačiū jums, ačiū Teleloto.
1: Geros dienos, tikrai taip, keliaukite po Lietuvą.
2: Žydi visada, taip.
1: Na taip, o Teleloto irgi, kaip sakant, patirtis 30 metų, tai žaidimas, kurį žino, mėgsta visos Lietuvos giminės ir nerasime nei vienos, kuri nebūtų girdėjusi, laimėjusi arba bent jau tikrai bandžiusi tą daryti.
2: Viskas suprantama, nes per 30 metų Teleloto apjungė visą Lietuvą į vieną didelę sėkmės giminę. Šį sekmadienį Teleloto žaidžiame dėl milijono eurų. Pasidalinsite visi, užteks visiems, tad pirkite bilietus ir sau, ir vežkite lauktuvėms.
1: O Teleloto žaisim, ko laimės visa giminė.
0: Reklama. Radio stotis Lietuva.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Rugpjūčio pirmą dieną visi keleivės į Kėdainius, kur švesime giminines. O kol laukime jų, pasveikinkim savo giminę Lietaus eteryje.
1: Čia Lietus.
2: Išgirdę laidų vedėjų raginimą, skambinkite į studiją, perduokit linkėjimus savo giminiai, o projekto partneris Kėdainių konservai įteiks dovanų.
3: Kėdainių konservų marinuotų agurkų šeima auga ir pristato naujieną. Prie pamėgtų legendinių ir saldžiarūkščių prisijungia mažieji. Tie patys mėgstami skoniai pagaminti Lietuvoje tik maži traškus agurkėliai. Jau greitai prekyboje. Kėdainių konservai. Visada truputėlį daugiau.
4: Benu vaistinėje pasiūlymai senjorams. Receptiniai ir nereceptiniai vaistai iki 20% pigiau. Maisto papildai, kosmetika, medicinos prekės lygiai 20. Olivzanė visam asortimentui 30% nuolaida. Benu vaistinė.
5: Šį mėnesį Hesburger restoranuose mėsainis su trumais ir šoninė vos už 5,20 €. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, filiai salotos ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
6: Sutaupykite su bite. Dabar perkant patikimą išmanų į telefoną Samsung Galaxy A16, antrą tokį patį pasimkite vos už 1 €. Įsigykite bite.lt ir salonuose. Bite. Taip lengviau.
1: Reklama.

0: Εκτό.
1: Εταιρεία Βίλια Ιριώνας.
2: Iš tiesų, tiek to, jeigu esate, kaip sakant, pirmadieniškai, galbūt nuleidę galvas, galvojate, kad ai, čia ta savaitė, neaišku, kokia, lietus lyja, nuotaika nekažinkas, prieš pilnis dar kažkaip keliauja, pilnėja ten visi tie menuliai, žodžiu, viskas yra labai žmogiška, viskas yra labai suprantama. Svarbiausia, neužsigyvenkit toje būsenoje, raskit savyje to švieselės, raskit savyje optimizmo ir į viską nežiūrėkit taip dramatiškai, kaip kartais gali atrodyti.
3: O geriausia tam padeda kažkam padėkoti. Geriausias vaistas nuo visų problemų. Tai dabar 1823 turite progą paskambinti ir padėkoti, kam jūs norite.
2: Iš tikrųjų, psichologai netgi sako, kad dėkingumas visuomet paskatina laimę, nes tada, kai pradedi dėkoti, prigalvoji, kiek daug iš tikrųjų turi ir kiek mums mažai reikia. Tai 1823. Pagerbkit save, pagerbkit savo artimuosius, pagerbkit savo kolegas, visiškai nesvarbu. 1823 suteikiam jums galimybę tą padaryti, kaip ir kiekvieną dieną. Tai netem kaip sakant, į naktį, ilgai čia neužsibūsim, tai jeigu turit kam ir ką pasakyti, prašom, laukiam jūsų skambučių.
3: Taip, skambinantis jau lygtai.
2: Alio, labas rytas.
4: Labą dieną.
2: Ko vardu, priminkit?
4: Vilma.
2: Vilma, mūsų dažniausia turbūt klausytoja Lietaus. Vilma, gerai, sakykit, kam už ką dėkojat.
4: Nu, tai aš jums dėkuoju už tai, kad esat, už tai, kad aš eilėraštus galiu per radiją pasakyti, va.
2: Nu va, ačiū Vilma jums labai, ačiū, gero ryto linkim, klausykit. Vilma mums už tai dėkoja, mes labai susižavėję, kiekvieną kartą jos klausomės. Gerai, alio, labas rytas.
5: Labas rytas.
2: Kuo vardu?
5: Zita, Lazdy.
2: Malonu, miela Zita, kam jūs ir už ką dėkojat?
5: Aš noriu padėkoti savo vyrui, kad mes 45 metus kartu.
2: O čia šiandien?
5: Ne, čia buvo gegužės 16, bet kaip kilo tokia mintis, kad šiandien galima padėkoti.
2: Tai žinoma, kad galima ir šiandien, ir rytoj padėkoti, ir dar, jeigu išvesite 50-metį, irgi būtinai dėkokit. Zita, ačiū, kad klausot.
5: Ačiū jums labai.
3: Linkėjimai vyrui.
2: Geros dienos viso. Na ir dar vienas skambutį priimkim. Labas rytas.
6: Labą rytą.
2: Kuo jūs vardu?
6: Vitalijus.
2: Na, mielas Vitalijau, jums irgi galimybė suteikta už kam ir ką.
6: Savo mamytei.
2: Už ką dėkojat mamai?
6: Kad padėjo įsikurti finansiškai.
2: Va, kokia graži padėka.
3: Kokios tos mamos priglaudžia ir dar pasirūpina.
2: Tikrai taip. Vitalijau, ačiū ir jums linkėjimai, ir jūsų mamai geros dienos. Nu, mes viską šiandien jau atsisveikinam, visus darbus nudirbom. Tenka užleisti kolegoms vietą, o mes jums linkime gero, tokio optimistiško pirmadienio ir susiklausykime rytoj nuo šeštos.
3: Ačiū visiems, iki.
2: Ate.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 10 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Vyriausiai rinkimų komisijai panaikinus Marijampolės savivaldybės mero Povilo Isodos įgaliojimus, laikinai mero pareigas eis socialdemokratas Valdas Tumelis, iki šiol ėjęs vicemero pareigas. Tokį sprendimą priėmė šiandien posėdžiavusi Marijampolės savivaldybės taryba. Už jo kandidatūrą balsavo 13 tarybos narių. Tumelis šias pareigas eis iki kitų metų, kai vyks savivaldos rinkimai. Vyriausiai rinkimų komisija sprendimą dėl socialdemokratų priėmė Lietuvos apeliaciniam teismui, pripažinus jį kaltu čekiukų baudžiamojoje byloje. Rinkimų kodeksas numato, kad įsiteisėjus apkaltinamajam nuosprendžiui mero įgaliojimai turi būti panaikinti. Rusijai nepasiekiant pergalės kare Ukrainoje, nuo krašto apsaugos ministro Roberto Kauno, Kremlius ieško kitos galimybės pasiekti naują laimėjimą ir artimiausių taikinių laiko Baltijos regioną ar Lenkiją. Kaip LRT teigia, ministras Putinui reikia naujo laimėjimo. Kauno teigimu, siekiant užkardyti galimas hibridines atakas, analizuojama kiekvieną dieną gaunama žvalgybos informacija. Veiksmai derinami su sąjungininkais. Taip jis kalbėjo prezidentui Gitanui Nausėdai patvirtinus prieš kelias savaites užsienio žiniasklaidoje pasirodžiusią informaciją, kad Rusija planuoja provokacijas Lenkijoje ar Baltijos šalyse, kurios gali būti skirtos testuoti NATO vienybę. Lietuvoje stringa ekonomika priekį stumti turinčių verslo inovacijų plėtra. Per pastaruosius 3 metus iki 2025 buvo numatyta investuoti 3 milijardus eurų Europos Sąjungos paramos, tačiau panaudota tik pusė šios sumos. Tai skelbė verslo inovacijų skatinimo sistemos auditą atlikusi valstybės kontrolė. Valstybės kontrolierė Irena Sagalovičienė sako, kad inovacijų vystymas stringa, nes ekonomikos ir inovacijų ministerija bei institucijos numatė europinę paramą skirstyti projektams, kurių verslų nereikia.
1: Tai rodo labai rimtą skirtumą atitikties tarp to, ką mato sprendimų priėmėjai ir kaip jie užprogramuoja, kur reikia pinigus panaudoti, tarp to, kas realiai verslui yra aktualu. Mūsų išvada labai aiški, kad na, daugelį tų finansinių priemonių tikrai matome, jos yra sukurtos neatliepiant ir neįsiaiškinant netgi verslo poreikio. Ir be jokios abejonės po to jau finansavimo sąlygų aprašai visi ir taip toliau administracinės naštos momentai. Tai įsijungia, seka perskirstimai ir visi kiti dalykai, bet iš esmės na, tai rodo, kad tavo planas, tavo siektas efektas nepasiekė to galutinio tikslo.
0: Tuo metu ekonomikos ir inovacijų ministerija teigia jau įgyvendinantį auditorių rekomendacijas. Jungtinės Amerikos valstijos siunčia į artimuosius rytus dar daugiau kovinių lėktuvų. Iš Vokietijos ten skris naikintuvai F-16, o iš Jungtinės karalystės naikintuvai F-35. Apie tai praneša New York Times ir The Wall Street Journal. Šaltiniai teigia, kad į regioną taip pat skrenda papildomi degalų papildymo lėktuvai, skirti lėktuvams degalus papildyti ore. Teigiama, kad tai dar vienas ženklas, kad prezidento Donaldo Trumpo administracija netrukus gali dar labiau suintensyvinti karinius veiksmus prieš Iraną. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas šį vakar vykusiame pasaulio futbolo čempionato finale sulaukė nemažai dėmesio, kai po pergalės prieš Argentiną liko scenoje kartu su trofėjų kėlusiais nugalėtojais ispanais. Jis užsibuvo scenoje, kai tarptautinės futbolo federacijos

federacijos prezidentas bandė jį nuvesti šalin, o Ispanijos rinktinė švesdama kėlė trofėjų. 80 metų Jungtinių valstijų lyderis priešais Ispanijos žaidėjus netgi trumpai sušoko savo firminį Trumpo šokį. O šiandien protarpiais lietus, vietomis smarkus, kai kur perkūnija, gūsingas vėjas, temperatūra nuo 15 iki 20, rytiniuose rajonuose kai kur iki 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 10:04.

0: Labą rytą, Lietuvos klausytojai. Dabar yra 10:10. Čia laida Viskas bus gerai. Labas, Mariau.
1: Ko tokia čia dabar tokia tu kažkokia?
0: Puiki, nuostabi nuotaika.
1: Puiki.
0: Puiki, nuostabi nuotaika.
1: Žiūrėk. Pažiūrėk mane. Mane irgi.
0: Jo.
1: Gerai, sveiki visi. Dabar yra 10:11. Lietaus eteryje prasidėjo laida, kuri vadinasi Viskas bus gerai. Kuo mes, beje, kiekvieną kartą sakydami šventai ir tikime, kad viskas bus gerai. Lietingas oras už lango. Atrodo, bus vėl tokia... Pastebėjai pas mus šią vasarą visai tokia... Vieną savaitę lyja, kitą savaitę karštis. Ir mums reikia prie to kažkaip prisitaikyti. Mes šiandien norim jums užduoti... Štai kokį klausimą. Bet kokiu atveju yra vasara. Ir mes norime sužinoti, ar vasaros metu jūs ir jūsų darbovietėj darbai vyksta pilna koja, lygiai taip pat kaip, nežinau, rudenį, pavasarį, žiemą, ar truputėlį, nu taip, žinot...
0: Atsainiai.
1: Vasariškai. Tai paskambinkite mums, klausimas tikrai nesulėtingas, 1823. Aš įsivaizduoju, kad kai kurie žmonės paskambins ir sakys, man vasara kaip tik yra pats darbymetis.
0: Taip.
1: Nes, pavyzdžiui, aš montuoju kondicionierius.
0: Taip.
1: O kiti sakys, nu jo, žinokite, mes tai taip truputėlį bimbam.
0: Tai vairiausiai turbūt gali būti.
1: Pavyzdžiui, žinau, kad įkarštis darbų.
0: Aš tiesą sakant, esu, žinok, jau ant tokio perdegimo ribos ir matau, kad man viskas jau, žinai, jau dega.
1: Aha.
0: Raudonos lemputės, bet nu taip yra, vasara toks dalykas. Tai čia turbūt labai priklauso nuo tos specialybės, vadinkim, taip, ką tu veiki.
1: Gerai, mums jau skambina klausytai, pakalbinkime vieną iš jų. Alio, laba diena.
0: Labą rytą.
1: Alio.
0: Klausom jūsų. Ne, kažkaip nenoriu su mumis kalbėti, pabandykim čia. Labą rytą.
2: Labą rytą.
0: Kas mums paskambino?
2: Jovita iš Karapionės.
0: Taip, Jovita. Tai kaip pas jūs yra vasara su darbais? Ar tai yra kaip tik pats įkarštis, ar kaip tik galit lengviau pasižiūrėti tam tikrus dalykus?
2: Labai didelis būna įkarštis, kadangi mes lentpjūvėj dirbam visą šeimą.
0: Taip.
2: Tai mūsų vasara visada praeina prie lentų, prie malkų, prie viso kito. Ir aišku, labai būna karšta, kai sakė Marius.
0: Taip.
2: Mes žinom, kitą ypač vasarą. Bet mes pasireguliuojam. Nes kadangi patys savo šeimininkai, tai mes anksčiau ryte nuėnam, pietus praleidžiam, daugiau pabūnam namie, karštis nuslūksė, tada biškį ilgiau padirbam. Bet mes tada žiemą poilsiaujam, mes tada važiuojam ilsėtis į užsienį, į šiltus kraštus, todėl tokios galimybės, bet mes labai džiaugiamės.
0: O klausykit, ką jūs toj lempivai darot? Ką jūs ten tiksliai
1: su tom lentom? Aš taip įtariu, kad pjaunat lentas iš rastų.
2: Taip, lentas sūnus pjauna, vyras direktorius, aš...
0: Buhalterė?
2: Aš išmušinėtoje pinigų.
0: Supratau. O, geras darbas jūsų?
1: Žiūrėk, aš kažkaip net nesusimašiau anksčiau, kad net lentpjūvėse darbymetis yra vasara. Bet kaip ir logiška, nes na, turbūt žiemą ten nelabai smarkiai kritimai vyksta ir nelabai smarkiai tu lentų pripjaustysi.
2: Bet žinokit, ir vasarą mums būna sunku medieną užsipirti, nes kadangi irgi leidimai gaunami, pavyzdžiui, tai kaip paukščiai, ne taip jau gaunami.
1: A, taip.
2: Mes jau derinamės viską, o žiemą mes, kadangi mažiau užsakymų, tai mes poilsiaujam tada.
1: Supratau,
0: super,
1: puiku.
0: Ačiū jums labai.
1: Jovita, dėkui už skambutį.
0: Sakyčiau stipriai į šitą temą, tai žodžiu, apie tuos darbus vasarą. Mes norime šiandieną su jumis pasikalbėti ir tą temą pratęsime po keletos kūrinių.
3: Eteryje Laisva ir Marius.

0: Mokime sutarti. Lietuvos diskusijų festivalis būtent. Rugpjūčio 28-29 dienomis Vilniuje. Festivalio informaciniai partneriai 15 min. M1.
1: Vasarinis Gerduvos išpardavimas prasidėjo. Nuolaidos iki 50% indams, keptuvėms, puodams ir dar daugiau. Užsukite į parduotuves arba gerduva.lt.
2: Dėmesio. Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Žuviai ant ledo ir sveriamai rūkytai žuviai taikoma 50% nuolaida perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Po savaitės tavo kiemas ir vėl kaip džiunglės. Iki rugpjūčio 10 įsigyk būsto draudimą if.lt ir laimėk trimį bei jos robotą. Daugiau jokių džiunglių. If draudimas.

0: Grįžtame į eterį su mūsų šios dienos tema, o mes savo klausytojų labai paprastai, kad pirmadienį daug nereikėtų galvoti, klausime. Ar kažkaip vasara įtakoja jūsų darbo nuotaiką, grafiką, ar dirbat pusę kojos, ar kaip tik galbūt dar labiau negu kitais metų laikais? Paskambinkite mums telefonu 1823, papasakokite. Mums pirmoji klausytojų skambino, sakė, dirbu
1: lentpjūvėje
0: ir sako, pas mus kaip pats darbymetis. O kaip pas jūs?
1: Gerai, pažiūrėkim, ką papasakos kiti mūsų klausytojai. Labą rytą.
0: Alio, sveiki.
2: Labas rytas.
1: Ko jūs, ko vardu?
2: Alvidas.
1: Alvidai, kaip yra pas jūs vasarą su darbais?
2: Darbymetis.
1: Ką dirbate, jeigu nepaslaptis?
2: Vairuotojas.
1: Gerai, kodėl vasara yra kaip tik darbymetis priešingai nei rudenį ar žiemą?
0: O ką, vairuotojui nereikia rudenį arba pavasarį, tai irgi reikia?
2: Pasakysiu, kodėl. Airiška mėsa važiuoja į turistų pamėgtas vietas, šiuo atveju Italiją. Tai visi stengiasi Italijai suvalgyti airišką bifą.
0: Aha.
2: Airišką skaniausią jautiną.
1: Taip.
2: Tai va, pats darbymetis ir važiuoju.
0: Ai, tai jūs geras. Iš Airijos mums skambinate?
2: Ne, šiuo metu pastagavau.
0: Ai, pastagavau. Viskas gerai. Gerai. Super.
2: Bet sezonas, va toks.
0: O, aišku, va irgi net nebūčiau pagalvojęs apie tai. Sezonas, kad yra jautinos sezonas, Airija turi geriausią jautieną, jie veža visą pasaulį, į Europą. Va, ir pats darbymetis.
1: Gerai, okay, ačiū labai.
0: Gerai, dėkui už skambutį.
1: Taip, turim dar skambučių, klausom, kas mums paskambino.
3: Sveiki, Konstantinas.
1: Konstantinai, malonu iš balso jau atpažįstu, kad ne pirmą kartą mums skambinat. Kaip pas jūs yra vasara su darbais? Poilsiaujat ar kaip tik pats darbymetis?
3: Sakyčiau, pats darbymetis. Ir taip poilsiaut aš nemoku.
1: Gerai, o dabar...
3: Tai, nors ir išvykęs į atostogas, aš vis tiek dirbu.
1: Dirbat. Gerai, kodėl vasara būtent darbymetis? Kom tai skiriasi nuo kitų metų laikų?
3: Taip kaip dirbu restoranų sferoj, tai labai didelis srautas svečių.
0: Taip.
3: Nes vis tiek atostogauja žmonės, o
0: faktas.
3: Tuo gerai mums.
0: Faktas.
1: Tuo geriau jums, teisingai.
0: Aš pastebėjau, kad dabar mūsų šis klausimas pavirto ne į tai, ar bimbinėjat, ar nebimbinėjat, bet dabar skambina tik tai tie žmonės, kurie sako, kad mums vasara pats darbymetis.
1: Taip. Gerai, Konstantinai, ačiū labai.
0: Ačiū jums, dėkui už skambutį. Ar turim dar pakalbėti?
1: Turim dar šiaip.
0: Dar galime pakalbėti,
1: dar galim, turim drąsiai.
0: Laiko.
1: Labą rytą.
0: Alio, sveiki.
4: Sveiki, labą rytą.
0: Sveiki, ko vardu?
4: Andrius.
0: Andriau, kokioj srityje dirbate?
4: Aš išbiržu.
0: Malonu, o kokioje srityje jūs dirbate?
4: Tai va, dirbu, malkas skaldau.
1: Malkas skaldau.
0: O savo skaldot ar kitiems skaldot?
4: Nu, čia biškį galau.
1: Užsakymą.
0: Bet palaukit. Jūsų darbas yra nuolatinis malkų skaldimas, ar gerai suprantu?
4: Taip.
0: Nu, gerai, bet tai skaldote, ten kas užsako, atveža jums malkų, tam ir skaldo, taip?
4: Taip.
0: Tai irgi turbūt darbymetis, nes visi ruošia malkas žiemai.
4: Nu taip, dėl žiemos.
1: Klausykit, galiu paklausti, kiek imat už malkų skaldymą? Kiek kainuoja?
4: 40
1: eurų.
4: Taip.
1: O per kiek suskaldot?
0: Tai žiūrint, koks kiekis.
1: Nu taip, bet plius minus taip jau. Per dieną suvarot krūvą visą.
4: Nu, tai per dvi dienas.
1: Per dvi dienas?
0: Per dvi dienas kiek?
4: Taip.
0: Kiek?
4: Tai per dvi dienas.
0: Nu, metrais ten skirti. Dvi mašinas.
1: Dvi mašinas. Katram jūs rajone?
0: Bet žinokit, labai daug nekonkretumo, nes dviejose mašinose gali skirti, jos gali skirtis ir vienoje gali tilpti daug malkų, kitoje mažoje.
1: Bet kokiu atveju, aš žinokit, užsirašysiu jūsų telefono numerį.
0: Gerai, Andriau, paskutinis klausimas. O skaldote rankutėmis su kirviu, ar turite hidraulinę skaldyklę?
4: Aš su kirviu skaldau.
0: Su kirvuku,
1: kaip senais gerais laikais.
0: Senoji mokykla. Aišku, gerai.
1: Gerai, ačiū jums labai už skambutį. Nu, eitum paskaldyt malkų už 10 eurų.
0: Aš skaldau.
1: Ne, bet savo nemokamai. Taip.
0: Ir su skaldyklė hidraulinė.
1: Ovai, nu tai čia.
0: Esu, nu prasme, ir rankom kai kada, bet žmona man labai neleidžia su kirviu mosuoti.
1: Nu, nes jau tu vieną kartą prisimosi kavai.
0: Jo, bet vis tiek man patinka.
1: Gerai, tai šitą temą dar pratęsim. Eteryje Laisva ir Marius.

0: radijos stotis Lietus. Reklama.
1: Sugrįžtame į mūsų studiją, kurioje mes šį kartą norime pakalbėti apie, nu, aš sakyčiau, grandiozinę šventę, grandiozinį festivalį, įvykį.
2: Mes kviečiame visus giminės, giminaičius, draugus, bičiulius švęsti gimininės kartu. Prieš keletą metų mes pradėjome šią iniciatyvą ir dabar jau užaugo iki koncerto, kuris yra skirtas jums visiems. Koncertas, priminsiu, iš karto yra visiškai nemokamas. Pasižymėkite šių metų datą svarbiausia, tai yra rugpjūčio pirma diena. Ir mes kviečiame visus susimatyti Kėdainiuose.
1: Taip, na, o 2026 Lietuvos kultūros sostinė Kėdainiai kviečia ypatingus Liepos mėnesių renginius, nes jų turės tikrai labai daug. Liepos 24 dieną Kėdainių miesto parke skambės tarptautinis festivalis Akustinė akordeono vasara, kviečiantis pasinerti į išskirtinius akordeono muzikos garsus ir vasarišką koncertų atmosferą.
2: Liepos 25 dieną dainuojamosios poezijos festivalis ant Nevėžio krantų 2026 pakvies į baigiamąjį koncertą ant Nevėžio kranto. Jautrios dainos, poezija ir žinomų Lietuvos atlikėjų pasirodymai taps gražia festivalio kulminacija.
1: Taip, visą savaitę miesto svečiai kviečiame atrasti ir kitus Kėdainių Lietuvos kultūros sostinės patyrimus, aplankyti parodas, dalyvauti edukacijose ir iš naujo pažinti turtingą miesto istoriją bei kultūrą.
2: O Kėdainių istorija iš tikrųjų yra ypatinga ir, na, labai įdomi.
1: Taip.
2: Išsami renginių programa yra visa internete www.kedainiai26.lt. Šalies viduryje esančius Kėdainius pasieksite patogiai ir greitai panašiais atstumais, kur be būtumėte.
1: Taip, kad nepamirškite dar kartelį pasižymėti savo kalendoriuose. Rugpjūčio pirmą dieną susitinkam gimininėse Kėdainiuose.
0: Reklama. Laimės vasara. Lietuja.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Radijo stotis Lietus, kurio šūkis visos Lietuvos muzika, būrė visos Lietuvos giminės ir kviečia 2026 metų giminines švesti kartu.
2: Gal norėtum eiti?
1: Pasižymėkite svarbiausią šių metų datą rugpjūčio pirmą dieną.
3: Kėdainių parke po nuostabiausių lietuviškų dangumi mėgausime Simonos, Laisvos, Grupės du Karalių ir Donato bei Justino Jeručio dainomis. Pramogomis mažiausiems ir vyriausiems, vaišėmis ir bendrystės jausmu, kuris tikime šventės dalyvius lydės visus metus iki kitų gimininių.
1: Visos Lietuvos giminės susitinka rugpjūčio pirmą dieną Kėdainiuose. Daugiau informacijos lietus.fm.
3: Projekto draugas Aquafor. Šeimos tradicijos gimsta iš bendrų vakarienių ir rūpesčio vieni kitais. Švarus vanduo, investicija į šeimos sveikatą, komfortą bei namų techniką. Aquafor. Vandens filtrai jūsų namams.
4: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamą įterminuotą į indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai į banką įneštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.
5: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
6: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
5: Man padėjo Ibesan.
6: Palengvina simptomus atsirado dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo putimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
5: Ibesan. Vėl džiaukis gyvenimu.

0: Grįžtame į mūsų studiją, kur šiandieną jūsų klausėm. Vasara, jums pats darbymetis, ar kaip tik galit leisti savo pailsėti, pabaliavoti, atsipalaiduoti.
1: Padainuoti.
0: Nu, padainuoti, tai aš jau padainuoju. Taip. Neįsidu, kas dar jis palangoja.
1: Bet tai dainavo publikas tavim.
0: Dainavo ir dar kiek. Ir nu, dar tai kiek kartų gerai. Prašė pakartot, o aš jau kartojau, bet aš buvau iki tokio lygio, kad aš tiesiog bedainuodama vėl prisiminiau, kad nieko nevalgysiu esu.
1: Bet tai, žiūrėk.
0: Nu.
1: Tau nereikia stebėtis, kad aukise pasidaro juoda.
0: Bet žinai, kas yra.
1: Jeigu tu atvarai į koncertą,
0: bet žinai, kas
1: nevalgiusi,
0: yra.
1: Ten yra labai karšta.
0: Taip, bet žinai, kas yra. Aš, kai man yra renginys, aš niekada negaliu... Tai elektrolitus aš jau pradėjau gerti. Bet esmė yra tame, kad aš, kai yra koncertas, aš stresuoju ir aš negaliu valgyti. Man nėra šito apetito.
1: Tai suvalgyk kažką lengvo, jau gurtą ten dar.
0: Nepadeda.
1: Gerai, ar,
0: bet jums, taip.
1: Ar jums vasara yra pats darbymetis, ar kaip tik pusė kojos dirbate 1823, paskambinkite, pasakykite mums.
0: Taip, pasipasakokit. Gerai, taip. Pasikalbėkime su mūsų klausytojais. Labą rytą.
1: Alo.
2: Labą rytą.
0: Kuo vardu?
1: Iki.
2: Tomas.
0: Kaip pas jūs yra su vasara? Darbymetis ar poilsiaujat, leidžiat savo poilsėti?
2: Darbymetis.
0: Ką veikiat?
2: Prie kelių.
0: Prie kelių? O,
1: ta prasme,
0: jai.
1: Jūs tiesiat kelius?
2: Taip,
0: o ne. Žiūrėkit, aš dabar labai noriu jums pasakyti, kad aš labai jūs gerbiu. Man, aš kiekvieną kartą, kai pravažiuoju ir matau kelyje dirbančius vat jūsų
1: ypač per
0: kolegas, ypač per karščius, jūs galite man išduoti mažytę paslaptį, kaip jūs nuo to karščio apsisaugot?
2: Ok, mašinai kondicionierius.
1: Aha.
2: Ir vanduo.
0: Ir vanduo.
1: O yra kažkokios taisyklės, kas kiek laiko per karščius reikia per trukėlės daryti?
2: Jeigu skubom, nelabai darom.
0: Nėra kada?
2: 15 minučių, 10-15, bet nelabai kada yra.
0: Na taip.
1: Gerai,
0: tai žodžiu, pagarba ir gerų darbų jums. Nu, ypatingas darbas, taip.
1: Taip.
0: Dar pasikalbėkim. Labą rytą.
1: Alio, labą dieną.
3: Labą dieną.
1: Sveiki, ko jūs vardu?
3: Dainiau,
1: malonu.
3: Čia su Marium kalbat taip?
1: Su Marium kalbat ir laisvą, dar čia yra mūsų klauso pokalbė.
3: Jo, dabar jūsų stotį į laidą, jūsų klauso radijų stotį Lietuvą ir
1: taip.
3: Tokių skelbimuką, aš tokį norėčiau, gal jeigu nesungu būtų.
0: Žinaukit, Dainiukai, aš pasakysim, mes Dainiuk. Dabar neskelbimukus skelbiam.
1: Jeigu norite skelbimukas skelbti, tai ne mum reikia skambinti, aha. O reikia skambinti reklamos skyrių, nes reklama nemoka.
3: Jo, o koks numerkas būtų, Mariukai, galitumėte atsiųsti man jūsų, nes jau nesigmo, jūs pradėsite.
1: Užėkite į mūsų svetainę lietus.fm ir jūs rasite visą informaciją.
0: Dainiukai, ačiū labai už skambutį, gerai. Nu.
1: Aš pas tave į koncertą, tiesiog kažką nusisiu. Laisvutė, sveiki, mėly klausytojai, žiūrovai.
0: Reklamikė.
1: Aš trumpai savo skelbimu. Paskelbti.
0: Gerai, nu tai vat, aš galvoju, kad ir baigė, man atrodo, šitą temą. Nes
1: gerai.
0: Šiaip šiandieną tu gerai pasakėjai, visi didžioji dauguma mums skambino tie, kurie kaip tik į karštyje.
1: Taip, aš taip norėjau, kad būtų nors vienas skambutis, kur žmogus paskambintų ir sakytų, žinokit, mes dirbam biure ir jeigu atvirai, vasarą truputėlį bimbam.
0: Žinok, aš manau, kad tie, kur bimbam, tai dabar
1: tai
0: dar miega.
1: Skambina.
0: Tai dar miega. Gerai, ačiū, tai štai tokia buvo mūsų pirmoji tema.
4: Eteryje Laisva ir Marius.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 11 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Tęsantis Vilniaus regiono šiukšlių krizėje po pernykščio gaisro Vilniaus atliekų rūšiavimo gamykloje premjeras Mindaugas Sinkevičius šaukia pasitarimą. Vyriausybės vadovas praėjusią savaitę teigia, kad situacija eskalavusis, su ja nebėra susitvarkoma, todėl gali prireikti valstybės įsikišimo ieškant sprendimų. Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas sako, kad situacijos valdymo planas jau yra parengtas, jis bus aptariamas susitikime šiandien. Jis taip pat pabrėžia, kad ekstremalios situacijos paskelbimas leistų efektyviau suvaldyti komunalinių atliekų krizę. Vyriausiai rinkimų komisijai panaikinus Marijampolės savivaldybės mero Povilo Isodos įgaliojimus, laikinai mero pareigas eis socialdemokratas Valdas Tumelis, iki šiol ėjęs vicemero pareigas. Tokį sprendimą priėmė šiandien posėdžiavusi Marijampolės savivaldybės taryba. Už jo kandidatūrą balsavo 13 tarybos narių. Tumelis šias pareigas eis iki kitais metais vyksiančių savivaldos rinkimų. Vyriausiai rinkimų komisija sprendimą dėl socialdemokrato priėmė Lietuvos apeliaciniam teismui pripažinus jį kaltu čekiukų baudžiamojoje byloje. Rinkimų kodeksas numato, kad įsiteisėjus apkaltinamajam nuosprendžiui merų įgaliojimai turi būti panaikinti. Augant savanorių šauktinių skaičių, kariuomenė jų nebespėja pašaukti. Šiemet privalomąją karo tarnybą atlikti nori per 8100 jaunuolių, tačiau šiemet pašaukti bus tik 3900. Kariuomenė neslepia, kad savanorių padaugėjo ir dėl pasikeitusios tvarkos, kai dėl studijų nebeleidžiama privalomosios pradinės karo tarnybos atidėti. Kai kurie savanoriai skundžiasi likę nusivylę, sustabdę stojimo procesą ar atidėję studijas, nebuvo pakviesti į tarnybą. Yra atvejų, kai nepakviesti ir tie jaunuoliai, kuriems karo prievolės vieta ir laikas šiemet jau buvo suderinti. Karo prievolės ir komplektavimo tarnybos direktorius Arūnas Balčiūnas sako, kad kariuomenės planai keičiasi, o jaunuoliai turėtų savo situaciją aiškiai komunikuoti, sprendimai turėtų būti randami.
1: Ir šiais metais buvo patvirtintas planas, kur, kiek ir kada šaukti dar praeitų metų gruodžio mėnesį, tai mes to planu ir vadovavom. Birželio viduryje gavom informaciją, kad to šaukimo į kovinį rengimo centrą nebūt. Tai mums tai irgi buvo toks nemalonus surprizas, nes kaip ir minėjom, jau turėjom tikrai atrimtų žmonių. Bet kariuomeniai taip vyksta, jūs irgi matote saugumo situaciją. Kariuomeniai irgi turi reaguoti. Tokių galimybių drastiškai didinti 5, 6, 7 tūkstančius pašaukti nėra, nes nėra. Nėra kareivinių, nėra valgyklų, nėra instruktorių, nėra poligonų, nėra šaudyklų. Svarbu išsakyti tas visas priežastis, dėl ko jam netinka tas pasiūlytas variantas. Jum du yra jaunuoliai, kurie vieną šaukiam, kitą ne. Vienam niekas nelimituoja. Tiesiog jis nori atlikti tarnybą. O kitas yra toks jaunuolis, kaip paminėjai, sustabdė studijas. Yra daug daugiau priežasčių pašaukti tą antrą jaunuolį. Tai tokia situacija, kaip ir sakiau, vertinam individualiai.
0: Kariuomenės atstovo teikimu pašauktiems jaunuoliams aukštosios mokyklos privalo suteikti akademinės atostogas ir saugoti vietą, tačiau tai nebūtinai galioja užsienio universitetams. Jei jaunuoliai stoja anksčiau nei būna pašaukti, leidžiama tarnybą atlikti po studijų. Jungtinės karalystės ministrų pirmininko oficialiai taps Andis Burnhamas, o tai bus jau 7-asis šalies premjeras per pastarąjį dešimtmetį. Naujajam lyderiui teks spręsti daugybę problemų, kurios įveikė jo pirmtakus, o laiko įrodyti savo gebėjimus jis turi nedaug. Karaliui Karoliui III paprašius suformuoti naująją vyriausybę, 56 metų politikas turėtų pasakyti savo pirmąją kalbą prie Dauningo gatvės 10 namo, netrukus po to, kai buvęs premjeras Kiras Starmeris atsisveikint su pareigomis. O šiandien Lietuvoje protarpiais lietus, vietomis smarkus, kai kur perkūnija, gūsingas vėjas, temperatūra nuo 15 iki 20, rytiniuose rajonuose iki 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacija išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 11 valandų 4 minutės.

0: Taksi.
1: Radijo stotis Lietus.
2: Reklama.
1: Pratesimas.
3: Mes jūs kviečiame į žaidimą pratesimas. Ir šią savaitę žaidime pratesimas turime labai gerą prizą. Įsivaizduokite kvapą, kuris primena desertą, šiltą vakarą. Ir truputį paslapties. Šiandien žaidime galėsite laimėti Bella Lab kvepalų rinkinį Gulf Orchid Sweet Heaven. Net 5 arabiški aromatai po 20 ml skirtingai nuotokai, progai ir jūsų stiliui. Labai patogu, nes galite pasibandyti visus 5. Ir nuspręsti, kurio buteliuko norite didesnį.
4: Aš tai norėčiau visų 5.
3: Visų 5 nori.
4: Gal galima kažkaip per blatą?
3: Gerai, aš pasiklausiu.
4: Gerai, ačiū.
3: Gerai, o dabar skambinkite mums telefonu 1823, jeigu norite šio puikaus prizo, su kuogi mes pabendrausime. Alio, laba diena.
5: Laba diena.
4: Kuo vardu?
5: Indrė.
4: Indrė, norit 5 arabiškų aromatų?
5: Tai žinoma.
3: Labai nori.
4: Aš galvoju, kad nėra turbūt nei vienos moters, kuri nenorėtų.
3: Tai aš tą progą jums parašiau labai, man atrodo, nesudėtingą užduotį. Pasiklausykite iš karpos iš dainos ir prateskite vieną eilutę, kai dainos sustos. Važiuojam. Ir nuo
5: šio... Mamo, reiks pareit.
3: Nugi, aš sakiau, kad labai paprasta. Taip, mamo, reiks pareit.
4: Kas tai pasakė, kad reiks pareit?
3: O...
5: Prusaitis
3: pasakė.
4: Sveikinam jūs labai, prizas atitenka jums.
3: Indrė, dėl prizo su jumis susisieksime. Ačiū už skambutį, o dar kartą norime visiems papasakoti mūsų klausytojams apie šį puikų rinkinį Gulf Orchid Sweet Heaven. Saldus rytietiškas kvapų pasaulis iš Jungtinių Arabų Emiratų. Rinkinyje 5 aromatai, kuriuos galite keisti pagal savo nuotaiką.
4: Taip, vyšnios, vanilė, karamelė, kakava, tonkos, pupelės, šilta mediena ir musko sonatos, kurie jaukų išraiškingai įspūdį. Tai kvapai, kurie ne tik papildo įvaizdį, bet ir sukuria, na, nuostabią nuotaiką. Patogus 20 ml buteliukai telpa rankinėje, kelionėje tinka kasdieniai rutinai. Atraskite savo saldų kvapą, kvapų pasaulį su Bella Lab, o daugiau apie šį rinkinį galite pasiskaityti bellalab.lt.
3: O tau, jeigu reikėtų rinktis dabar vyšnė, vanilė, karamelė, kakava ar
4: vyšnė.
3: Tonkos pupelės. Vyšnė?
4: Vyšnė, aš žinok vyšnė.
3: Aš žinok... Galvau, vyšnė yra vat tas dalykas, kuris man visko patinka. Jis man vizualiai patinka, spalva patinka, kvapas patinka, skonis patinka, kokiam be būtų formate. Vyšniniai ledai, vyšniniai saldainiai su vyšniniu įdaru, pyragas su vyšniomis, vyšnių uogienė. Viskas man skanu.
4: Oi.
3: Viskas skanu.
2: Reklama.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Gal norėtum eiti su
0: Rugpjūčio pirmą dieną visos Lietuvos giminės susitiks gimininėse Kėdainių parke, kur klausysis gražiausių Simonos Laisvos grupės du Karolio ir Donato bei Justino Jeručio dainų.
3: Gimininių ieškome įdomiausių, spalvingą istoriją turinčių ir linksmiausių Lietuvos giminių. Lietus.fm registruok savo giminę ir papasakok, kuo jūsų giminė išskirtinė, kuo galite girtis ir didžiuotis. Įdomiausias giminės kalbinsime eteryje.
0: Juk kiek bendrų istorijų gimsta susėdus prie vieno stalo. Teleloto jau 30 metų yra viena iš tradicijų suvienijančių kartas. Senelius, tėvus ir visą giminę. O įdomiausių giminių istorijų autoriams dovanosime Teleloto dovanas.
3: Teleloto. 30 metų kartu su Lietuvos giminėmis.
4: Bitėje pirkti iPhone apsimoka. Dabar iPhone 17 Pro perkant įsimokėjimo būdu naujas iš naujo vos nuo 39,96 € per mėnesį. Įsigykite bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
5: Jungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik euras 99. Kilogramas pusrebės varškės tik 3,69. O kilogramas cukraus – tik 55 centai. Lidl vertė.
6: Vieni tinginiai gyvena džiunglėse. Kiti tinginiai receptų knygose. Bet trečia rūšis gyvena bankuose ir neskuba išduoti verslo paskolų. Susidūrę, išlikite ramus ir eikite į Finbi. Sprendimą dėl verslo paskolos gaukite vos per vieną dieną. finbiverslui.lt
7: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
8: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
7: Man padėjo Ibesan.
8: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo putimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
7: Ibesan. Vėl džiaugtis gyvenimu.
9: Dėmesio, dėmesio, dėmesio.
10: Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Žuviai ant ledo ir sveriamai rūkytai žuviai taikoma 50% nuolaida, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
11: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
1: Reklama.

0: radijos stotis Lietus. Reklama.
1: Kartais geriausias pirkinys yra tas, kurio nereikia greitai keisti.
2: Čia apie ką tu?
1: Apie kokybiškus, pavyzdžiui, puodus. Apie keptuves. Apie virtuvių įrankius. Ir jie turėtų tarnauti metų metus ir leidžia mėgautis kiekvienų gaminimo. Ne tai, kad nusiperkat, mėnesį paverdat tą vižinę košę, žiūrit, kad jau tą vižinę košę po to ant plytos visą išbėga.
2: Aš žinok, vakar įdėjau vieną peilį į indaplovę.
1: O, Jezus.
2: Ištraukiau ir... Nu, jie visi dažai.
1: Ašgi tau sakiau, pagrindinis dalykas, nedėkite, ir tau sakau visiems, nedėkite peilių, su kuriais pjaustat virtuvę į indaplovę.
2: O tai
1: labai,
2: negalima?
1: Labai prašau. Ne, nu galima, bet jūs paprasčiausiai sugadinsite, kaip tu sugadinai.
2: Nu, tai taip. Tai čia nekokybiškas vadinasi.
1: Gal ir ne visai kokybiškas, bet ta, kur iš manęs pirkai, tai nedėk jo.
2: Ta gal kartą įdėjau, bet dar nieko nenutiko.
1: Nu, tai bet...
2: Daugiau taip nedarysiu. Tai... Žodžiu, bet jeigu norit, iš tikrųjų, kaip Marius sako, kokybiškų puodų, keptuvių, virtuvės apskritai įrankių, tokius rasite Gerduvoje. O visą Liepą Gerduvos parduotuvėse ir internetu gerduva.lt vasarinis išpardavimas su nuolaidomis net iki 50%.
1: Tu supainiai gal?
2: Ne.
1: Iki 50?
2: Taip, mažutė.
1: Ne iki 15?
2: Ne.
1: Ne iki 5?
2: Ne.
1: Ne iki 25?
2: Dar kartą kartoju, iki 50%.
0: Reklama. Geros dienos.

0: Tu matai mūsų rubriką, kurioje mes pasižiūrime, kas ką kalba, kas ką šneka, gal kažkas
1: kažką parašė. Žinai, man tų kalbų jau užtenka.
0: Užtenka?
1: Mm-hmm.
0: Nu, pavyzdžiui, dainuojantis ūkininkas Mindaugas Dėliautas, pažįsti gal?
1: Nu?
0: Pasipiktino sel koncertu.
1: Kur tu čia dabar randi šitą informaciją?
0: Rėžė, ką galvoja netgi.
1: Pasaky, ką jis pagalvojo.
0: Žinai, ką rėžė?
1: Ką rėžė.
0: Ai, čia komentarė tik tai.
1: Nu, bet vis tiek parašė.
0: Kaip gerai, kad savivaldybės neturi kur pinigus dėti. O tai rėžė, pagalvok tu man.
1: Bet žinok, aš tau galiu pasakyti dabar vieną, bet galiu vieną pasakyti dalyką.
0: Tokį sakyk.
1: Slaptą.
0: Slaptą.
1: Su Mindaugu, kokia yra man buvo situacija. Mindaugas yra pasirodo tikrai turbūt tas žmogus, kuris nevengia parašyti komentarų.
0: Taip.
1: Ir iki žvaigždžių duetų dalyvavimo.
0: Taip.
1: Su manim, jis yra apie mane parašęs labai negražų komentarą.
0: Rimtai?
1: Taip. Ir kai aš sužinojau, kad man su juo reikės dainuoti, aš tiesiog, aš jį šiaip buvau užblokavus ir aš jo iki šiol nesu atblokavus Facebook paskyroje.
0: O čia tai skandalas, va čia tai portalai dabar klausykitės.
1: ir aš žinok, jam...
0: Laisvė prisipažino, kad savo duetų kolega yra užblokavusi Facebook'e.
1: Aš iki tol jį buvau jau užblokavus, iki duetų. Bet, ir kai aš sužinojau, kad su juo reikės dainuoti, aš tiesiog pagalvojau, kad, nu...
0: Duokime jau antrą. O palauk, jis tau parašė negražų komentarą tavo kur nors Facebook'e, po kokią nors tavo nuotrauką arba video?
1: Aš neprisimenu dabar ten tiksliai, bet buvo toks įžeidus komentaras.
0: Wow.
1: Ir aš buvau ta, kuri nurijo tą kartėlį ir pagalvojo, kad nu tebūnie.
0: Bet tu toks žmogus, kuris, bet tu gali supykti, gal net tave kažkas gali, bet tu atleidi po to.
1: Aš nepamirštu.
0: Bet atleidi.
1: Nežinau, kaip tai pavadin, bet aš nepamirštu.
0: A ne?
1: Aha.
0: Va čia tai klausyk skandaliu, kad tu paviešinai.
1: Nu taip, ir žinok, aš galvoju, kad Mindaugas turbūt visą laiką, jis turbūt nelabai gal ir suprato, kodėl, nes mes po to turėdavom tokį bendrą čatą, kur ten, pavyzdžiui, ten galėdavom vieni su kitais susirašinėti ir, pavyzdžiui, jis manęs Facebook'e nu, negalėdavo rasti.
0: Aha.
1: O kai aš visą laiką turėdavau prisijungti prie to čato, man taip. Rodydavo, kad tas asmuo yra tam čatė, yra ok. Nu kažkaip ten reikėdavo patvirtinimo.
0: Taip, palauk, bet tu taip. Iki šiol esi užblokavusi
1: taip, aš jau, taip, Facebook'e. Taip, nesu atblokavus.
0: Ir kai dainavot visą laiką, tu vis tiek visą laiką buvai užblokavus.
1: Taip.
0: Wow.
1: Wow.
0: Wow. Nu čia galvojau dar apie Juozą Statkevičių paskaityti, bet jau viskas.
1: Jau nebeliko laiko. Tai jau. Žodžiu, būkit atsargus su savo komentarais, nes žodis kartais labai stipriai žaidžia.
0: Nes laisvai jūs užblokuos paprasčiausiai.
1: Taip.

0: radijo stotis Lietus. Reklama. Mokė vežį vasaros išpardavimas jau prasidėjo. Šiuo metu akmens masės ir keraminėms plytelėms, taip pat laminuotai grindų dangai AGT iki 50% nuolaida. Mokė vežį.
1: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Ačiū savaitę Maksimoje, Liepos 21-27 dienomis su ačiū kortele. Lietuviško šviežios bulvės 75 centai, kiaulienos mentė 2,95, o natūrali žemaitijos grietinė 1,79 €. Maksima, tai ko reikia.
3: Gavai! Tu laukiai, tu nusipelniai. Tigo Plus nariams 1000 prekių iki minus 40%. O sodo baldų komplektas Fun Fit dabar tik 59,99 €. Išleis protingai ir atsiimk šiandien pigu.lt.
4: Ar žinojote, kad Europos parlamente kalbama net 24 kalbomis, o parlamentarai sėdė ne pagal tautybę, o pagal pažiūras?
5: Nustebote? Tai tik dalis to, ką slepi Briuselio ir Strasbūro koridoriai. Mes paruošėme jums ypatingą iššūkį.
4: Ar sugebėtumėte atsakyti, kiek Lietuva turi savo balsų Europoje? O ar žinote, kuri moteris pirmoji stojo prie Europos parlamento vairo?
5: Atėjo laikas ne tik spėlioti, bet ir žinoti. Kasdien klausyk radijo stoties Lietus ir sužinok apie Europos parlamentą.
4: Žaisk, dalyvauk ir tap tikru Europos ekspertu kartu su mumis.
5: Projektą dalinai finansuoja Europos parlamentas, tačiau už turinėje išreikšto nuomonę ar požiūrį atsako tik autoriai. Europos parlamentas už juos negali būti laikomas atsakingu.
0: Reklama.

0: Kas gero Lietuva?
1: Kas gero laisva?
2: Ogi viskas na, neblogai.
1: Viskas neblogai. Smagu girdėti
2: ir
1: mūsų...
2: Ir gerai, ir negerai.
1: Mūsų... Taip yra gyvenime. Žinok, gyvenimas...
2: gyvenimas
1: tuo ir įdomus,
2: toks įdomus.
1: Kad mes...
2: Jis nenuspėjamas visai.
1: Aleisi pabaigti mano filosofinė mintį.
2: Nes laimės gali būti bet kur, bet tu jos dar nesuradai.
1: Žiūrėk, aš noriu pasakyti.
2: Prateskime.
1: Gyvenimas yra labai įvairus ir tik tai prastesni gyvenimo etapai arba įvykiai mums padeda suvokti laimę. Nes jeigu viskas būtų lygu, mes viską suvokime lyginamuoju būdu. Jeigu ir jūs esate šiandien laimingi, paskambinkite mums telefonu 1823 ir pasakykite, kodėl būtent čia akimirką jūs jaučiatės laimingi.
2: Taip,
1: užkrėskit
2: savo laimę ir mus laukiam, numeriu 1823, jūsų laimės.
1: Ir kažkas mums skambina jau, alio, laba diena. Alio, ir padėjo žmogus ragelį.
2: Išsigando tavęs.
1: Gerai, alio, laba diena.
3: Labą dieną.
1: Sveiki, ko jūs vardu?
3: Vilma.
2: Vilma, jūs esate ta, kur kuriat eilėraštukus, aš jau iš balso atpažįstu.
3: Taip, ir dabar parašiu ir dėkoju jum, kad galiu sakyti savo eilėraščius.
2: Nu, o... pasakykit, gal mane laimingesnė.
1: Gal turit kokį vieną stulpelį pacituoti mums?
3: Gerai.
1: Klausom.
3: Su muzika lietaus kartu dainas dainavau, dar dovanų gavau. Išmok dainas nesunku, bet aš eilės kuriu. Ir svajoju apie gražų rytojų, iš praeities liko tik atsiminimai. Tai tik gyvenimo sprendimai, kai muzika užbūrė, klausyčiau jos dieną ir nakčia. Juk dabar vasara, ačiū.
1: Ačiū Super. Jums, Pamatai? Dėkui, Vilma, fantastika.
2: Tai kaip?
1: Ačiū labai už skambutį. Dar vienu žmogu pakalbinkime, alio, laba diena.
4: Labą dieną.
1: Sveiki, ko vardu?
4: Gintaras.
1: Malonu, Gintarai.
2: Gintarai, jūs eilės kuriat?
4: Ne, aš tik skaitau arba klausau.
2: Gerai, labai o gerai. Kodėl jūs laimingas, tada prisiduokit?
4: Ai, su žmona važiuojam į Palangą, atostogos prasidėjo.
2: Oi, klausykit, kaip fainai. O nežiūrėt, kokie orai Palangoje, nes vakar, beje, aš kaip tik grįžinėjau, tai buvo apsiniaukę.
5: Aš mano gali...
2: Drąsiai.
1: Gali, aišku.
5: Orai tai kaip ir Lietuvoj, nenuspėjami.
2: Nenuspėjami.
5: Bet atostogos yra puiku, valio.
2: O kiek laiko atostogausit pajūryje?
4: Nu, savaitėlę, iki šeštadienio.
2: O,
1: labai
2: džiaugiamės,
1: gerai.
2: Labai džiaugiamės.
1: Ačiū už skambutį, suprantam jūsų laimę.
2: Fainai, su vyru važiuoja, žmona, vat, patenkite laimė. Šiaip, aš iš tikrųjų, žinai, kaip galvoju, kai tu esi laimėje ir santarvėje su kažkuo, tai man atrodo, kad joks oras nėra baisus. Tiesiog gera kompanija, geras laikas kartu yra, man atrodo, pats svarbiausias dalykas.
1: O, yra, žinok, ir man buvo, kad mes vieną kartą išvažiavom su žmona savaitę į Italiją ir beveik visą savaitę pralijo ir tuo metu tai Italijai labai nebūdinga ir tam regionui. Bet
2: taip.
1: Kažkaip tai nieko.
2: Ai, aš tai žinok, apsivijus kojom gulėčiau va savo pakritus, kur nors pajūryje tiek žinių.
1: O ne, per lietų pajūryje.
2: Nu, tai nu, ne prie jūros, nu, kažkur, kažkaip, kažką.
1: Mes ten turistavom, prie miestus važinėjom.
2: Nu, va.
1: Gerai, dar vieną žmogų trumpai galime pakalbinti. Alio, laba diena.
6: Labą dieną.
1: Sveiki, kas paskambino mums?
6: Laimutė.
1: Malonu, Laimutė.
6: Praeičių kaimą.
2: Gerai.
1: Labai gerai.
2: Aš sakykit, ko laimingas?
1: Jūsų vardas jau įpareigoja, kad būtumėt laimingas.
6: Aš laimingas, kad šiandien nereikėjo eiti į darbą.
1: Nereikėjo eiti.
2: O kodėl jums nereikėjo eiti šiandien?
6: Ja, todėl, kad lietus lyja ir...
2: Ir nereikia.
1: Ir nereikia. O tai ką dirbat, kad šiandien per lietų nereikėjo?
6: Aš dirbu pasūkininką
1: darbuose.
2: Tai jau šiandien, kaip sakyt, atsipalaidavęs iš kaip priklauso esu.
1: Nuo pat ryto.
6: Jo.
1: Supratau, gerai, taip ir girdisi.
2: Palaikom. Nu, žinok, jeigu man reiktų eit pasūkininką į darbą ir aš nuo ryto būčiau atsipalaidavus.
1: Tai būtum kaip iš Monikos liūdinos bul bul bul bul bul
2: bul bul bul bul bul bul bul bul bul bul bul bul bul bul bul bul bul bul bul bul bul bul bul bul bul bul bul bul bul bul bul bul bul bul bul bul bul bul bul bul bul bul bul bul bul bul bul bul bul bul bul bul bul bul bul bul bul bul bul bul bul bul bul bul bul bul bul bul bul bul bul bul bul bul bul bul bul bul bul bul bul bul bul bul bul bul bul bul bul bul bul bul bul bul bul bul bul bul bul bul bul bul bul bul bul bul bul bul bul bul bul bul bul bul bul bul bul bul bul bul bul bul bul bul bul bul bul bul bul bul bul bul bul bul bul bul bul bul bul bul bul bul bul bul bul bul bul bul bul bul bul bul bul bul bul bul bul bul bul bul bul bul bul bul bul bul bul bul bul bul bul bul bul bul bul bul bul b

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Radijo stotis Lietus, kurio šūkis visos Lietuvos muzika, būrė visos Lietuvos giminės ir kviečia 2026 metų giminines švesti kartu. Gal norėtum eiti? Pasižymėkite svarbiausią šių metų datą rugpjūčio pirmą dieną.
2: Kėdainių parke po nuostabiausių lietuviškų dangumi mėgausime Simonos, Laisvos, Grupės du Karalių ir Donato bei Justino Jeručio dainomis. Pramogomis mažiausiems ir vyriausiems, vaišėmis ir bendrystės jausmu, kuris tikime šventės dalyvius lydės visus metus iki kitų gimininių.
1: Visos Lietuvos giminės susitinka rugpjūčio pirmą dieną Kėdainiuose. Daugiau informacijos lietus.fm.
2: Kėdainiai – Lietuvos kultūros sostinė 2026. Šalies centre šią vasarą patirkite tai, kas įspūdinga. Miestas apipintas didingų, istorinių ir kultūrinių palikimų paruošė įspūdingą programą, kurią rasite internetinėje svetainėje kedainiai26.lt.
3: Neleiskite kalbos barjerams jaukti jūsų planų. Vasko vertėjai padeda susikalbėti net iki 113 kalbų, beveik 200 pasaulio šalių. Net 99% vertimo tikslumo dėka patirsite mažiau nesusipratimų ir daugiau galimybių. Vasko Electronics. Kalba palikite mums.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele surelius magija 35 centai, rokiškio naminė varškė 3,69, o riešutams ir džiovintiems vaisiams 25% nuolaida. Iki arčiau tavęs!
5: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rugpjūčio antros dienos žydintiems ir kitiems lauko augalams iki 60%, grindims ir plytelėms iki 60%, vonios kambrių baldams ir įrangai iki 40% mažesnės kainos, o virtuvės ir kita smulki buitinė technika iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete ermitažas.lt.
6: Sveicins Lietuvą. Latvija kviečia atrasti geriausią, ką dovanoja vasarą. Festivalių šurmulį, koncertus, vietinius skonius atvirų namų kavinėse. O dieną palydėti su kerinčiu saulėlydžiu pajūryje. Įkvėpimo kelionėms ieškokite latvija.travel.
1: Reklama.

0: Labadiena, dabar Lietuvoje vidurdienis, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Šalies komerciniai bankai pasirengė teikti gyvas paslaugas žmonėms 10 šalies savivaldybių, kuriuose šiuo metu nėra nei vieno banko skyriaus. Bent jau taip tikina Lietuvos banko valdybos pirmininkas Gediminas Šimkus po susitikimo su Lietuvos savivaldybių asociacija. Anot Centrinio banko, daliai gyventojų galimybė pasikonsultuoti gyvai ir atlikti tam tikras operacijas banko skyriuje išlieka labai svarbi. Anot Šimkaus pokyčiai planuojami Pakruojo, Zarasų, Ignalinos, Trakų, Šakių, Pagėgių, Rietavo, Prienų rajonų, Kazlų Rūdos, Kalvarijos savivaldybėse, o bankai jau kreipėsi jas dėl bendradarbiavimo. Portalas 15 min apžvelgia naujosios vyriausybės narių turto deklaracijas. Paaiškėjo, kad premjeras Mindaugas Sinkevičius savo vadovaujamoje vyriausybėje yra mažiausiai turto užgyvenęs politikas. Ryškėja ir naujieji lyderiai šioje kategorijoje. Valstybinės mokesčių inspekcijos duomenimis turtingiausias dabartinės vyriausybės narys Sinkevičiaus dešinioji ranka finansų ministras socialdemokratas Taurimas Valys. Jo turtas vertinamas 899 tūkstančiais eurų. Demokratas naujasis žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika, antras pagal sukauptą turtą vyriausybėje, jis deklaravo 764 tūkstančius eurų. Kol kas nėra pateikiama vienintelės kabineto narės aplinkos ministrės Ievos Andriulaitytės deklaracija, kadangi iki šiol ji nėjo pareigų, kurios įpareigojo turtą deklaruoti ir skelbti viešai. Klaipėdos miesterijo prieigose prasideda karinės pratybos. Kariai treniruosis Klaipėdos valstybinio jūrų uosto bei uosto kanalo teritorijose. Pratybų metu bus stiprinama Lietuvos kariuomenės vienetų sąveika, treniruojami perdislokavimo gebėjimai. Kariai vykdys įvairias taktinės užduotis, judės karinė technika, laivai, kateriai ir sraigtasparnis. Atskiruose pratybų epizoduose bus naudojama imitacinė amunicija, todėl gali būti girdimi šūvių garsai. Greitosios medicinos pagalbos medikai tikisi, kad pasikeitus sveikatos apsaugos ministrui bus grįžta prie diskusijos dėl pacientų pavėžėjimo. Greitosios pagalbos medikų profesinės sąjungos lyderė Jolanta Keburienė sako, kad tai yra itin didelė našta, kuri trukdo medikų darbui.
1: Žinant, kad tų darbuotojų nėra tiek daug ir komandai nėra tiek žmonių daug, kad ten galėtų nešti, užnešti. Mes kreipiamės dėl nešimo į darbo inspekciją ir akreditavimo tarnybą, tai šiaip jau mes pasitelkti trečiųjų asmenų negalim nešimo funkcijai, o dviese užnešti, nunešti mes irgi negalim, nes tai fiziškai neįmanoma. Jau kai pagalba teiki, tai dažniausia nuneši, o čia vis tik tenka užnešti. Ko gali tikėtis sekant? Pacientai po to, kai aš nešiau į kokį trečią, ketvirtą aukštą žmogų.
0: Naujasis sveikatos apsaugos ministras Linas Kukuraitis taip pat pripažįsta, kad šios paslaugos iš esmės yra socialinio, o ne medicininio pobūdžio.
2: Pavežėjimas vienareikšmiai, mano vertinimu, GMP neturėtų vežioti žmonių ir tai yra tiesiog, jeigu tu nori sugriauti sistemą, tai duodi jai funkciją ir neduodi pakankamo finansavimo. Tai tiesiog padaryta klaida, kurią mes turim kartu taisyti ir surasti sprendimus, kaip tu socialiniu biudžetu spręsti šios klausimus.
0: Šiuo metu pacientų pavežėjimo paslaugos teikimo kriterijai jau yra gerokai susiaurinti. Kauno policininkams teko kviestis į pagalbą ugniagesius, nes užstrigo antrankiai, kuriais buvo surakintas vienas sulaikytasis. Vyriškis buvo sulaikytas už tai, kad nevykdė teisėtų policijos pareigūnų reikalavimų ir priešinosi. Todėl buvo panaudoti antrankiai, kurie užstrigo. Ugniagesiai gelbėtojai su specialia įranga antrankius nupjovė. Ir apie orus, šiandien protarpiais lietus, vietomis smarkus, kai kur perkūnija, gūsingas vėjas, temperatūra nuo 15 iki 20, rytinėse rajonuose iki 22 laipsnių šilumos. Ateinančią naktį vietomis dieną daug kur trumpi lietus, dieną kai kur su perkūnija, gūsingas vėjas, temperatūra naktį nuo 10 iki 15, o dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 12 valandų 4 minutės.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
0: Jis ar jie?
2: Oho!
1: Čia vis dar tesi vakarykštė atmosfera. Žiūrėjai beje, kaip ispanai mano argentiniečius suniaukujo.
2: Pala, ką reiškia tavo argentiniečius, jeigu tu sirgai už prancūzus?
1: Šiaip aš labai norėjau, kad laimėtų prancūzai. Ir aš manau, kad dar po 4 metų jie tikrai parodys, ką moka.
2: O tai žiūrėjai, kaip prancūzai gavo malkų nuo anglų?
1: Koncertavau ir tada jau ten
2: pasižiūrėjau. Skaudėjo širdelę?
1: Nu, nemalonu buvo, nemalonu.
2: Tai palauk, tai gavo prancūzai, iš kurios tu sirgai, ir gavo Argentiną, už kurios tu sirgai.
1: Aš vakar pasirinkau už argentiniečius, nes jie labai nuoširdžiai sugėdojo savo šalies himną. Ir
2: ta prasme, tai, kad tu dar iki varžybų nežinojo, už ką sirgsi, bet pažiūrėjai, kaip jie gėda himną ir
1: nusprendė. Taip, nusprendžiau, kad aš palaikysiu Argentiną, nes jie, man atrodo, kiekvienas prieš išbėgdami aikštelę žegnojosi.
2: Mėlėjai, jums yra toksai patarimas, jeigu kad nors sugalvosite totalizatoriją statyti pinigus už vieną arba kitą komandą, sužinokite, už ką serga laisvą ir statykite už priešingą.
1: Žiūrėk,
2: ir beveik visą laiką
1: jūs laimėsite. Taip nėra, žinok. Šiaip visą laiką pataikau, bet va čia nepataikau.
2: Tikrai?
1: Nu, bet ir pasižiūrėk, ispanai vargo iki pat pabaigos ten, kol jis spyrė.
2: Aš nežinau, gal ispanų ir vargo, bet vargti tikrai nereikia mūsų klausytojams, nes žaidime jis ar jį, Hesburger restoranų tinklas.
1: O dabar tai pavargsit, tikrai.
2: Hesburger restoranų tinklas žaidimo laimėtojų padovanos 15 eurų dovanų kortelę ir šį mėnesį kviečiame užsukti ir paragauti Hesburger šio mėnesio pasiūlymą. Mėsainis su trumais ir šoninė šį mėnesį 5,20 €. Su trumais.
1: Aš tau rytoj galėsiu atvežti.
2: Aš nelabai mėgstu trumų.
1: Aš irgi šiaip nelabai mėgstu trumų.
2: Bet, žinok, bet dabar pasakiau ir susimašiau. Šiaip aš lyg ir jų nemėgstu, bet esu valgęs beprotiškai skanių dalykų, kur buvo su trumais.
1: Nežinau.
2: Ir man nelabai patiko.
1: Man ne.
2: Taip,
1: aš to pasakysiu,
2: atnešiu Hesburger šitą mėnesio. Tai gerai, bet tu turi ten iš ko kito
1: taip,
2: pasirinkti.
1: Taip, aš pat ir norėjau sakyti, aš ten valgo, pavyzdžiui, tortilyje su vištiena labai skanu.
2: Taip.
1: Labai.
2: Taip, o jų ledai kokie skanu.
1: Oi. Tai žodžiu, tikrai tą kuponą rasite, kaip panaudoti, o dabar paskambinkit, mėly vyrai, kreipiuosi jūs, todėl kad šiandieną 5 klausimus esu paruošusi aš. Jeigu mano brangenybės iš 5 bent į 3 atsakysit teisingai, štai tas Hesburgerio kuponas ir atiteks jums.
2: Gerai, kas su mumis pabendraus. Alio, laba diena.
3: Labą dieną.
2: Kuo vardu?
3: Vydas.
2: Vydai, malonu, dėmesio 5 klausimai jums, pradėkime.
1: Vydai, tai kuri šalis vakar tapo pasaulio futbolo čempionė?
3: Ispanija.
1: Kaip vadinasi didžiausias pasaulio atogražų miškas?
3: Savana.
1: Kokiame realybės šou dalyvavo mūsų kolegė Simona? Prieš daug metų, bet ji dalyvavo viename realybės šou, muzikinėme realybės šou. Kaip jis vadinosi?
2: Ten dalyvavo ir Merūnas kažkada,
1: ir Grūdas, ir
2: Radžius, ir Laisva.
1: Ir aš ten, ir Marius ten.
2: Taip.
1: Kita funkcija ten atliko, bet buvo tame projekte.
2: Aš prie organizacinio komiteto buvau.
1: Tu buvai
2: vadybininkas.
1: Taip.
2: Vydai, jūs atsakymas.
3: Užkrito.
1: Gerai, keliaukim prie kito. Didžiausias sausumos žinduolis.
3: Tai dramblys.
1: Ir kiek vaikų turi Donatas Montvydas, dainininkas Donatas Montvydas?
3: Gal tris.
2: Tris. Ir ar žinok, turime tris taškus?
1: Ne, neturim, Vidai.
2: Vidai neturime, labai gaila, atsisveikinam ir ieškom kito žmogaus, jam uždavinėsime tos pačius klausimus, aha, linkime sėkmės, alio, laba diena.
4: Labą dieną.
2: Kuo vardu?
4: Robertas.
2: Robertai, malonu, tie patys klausimai jums, važiuojam.
1: Robertai, kuri šalis vakar tapo pasaulio futbolo čempionė?
4: Ispanija.
1: Ir sirgot už Ispaniją?
4: Nu, taip.
1: Nu, taip, gerai, kaip vadinasi didžiausias pasaulio atogražų miškas?
4: Savana.
1: Kokiame realybės šou dalyvavo mūsų kolegė Simona? Didžiausias sausumos žinduolis.
4: Dramblys.
1: Kiek vaikų turi dainininkas Donatas Montvydas?
4: Tris,
2: sakot jūs?
1: Jūs sako tris, bet aš jums sakau, kad į tris jums pavyko atsakyti teisingai.
2: Tai plojame.
1: Plojame ir dabar pasakysiu, kur jūs suklupot. Kaip vadinasi?
2: Nėra to gražu miško Afrikoje.
1: Taip.
2: O savana yra Afrikoje.
1: Taip, kaip vadinasi didžiausias pasaulio to gražu miškas Amazonija.
2: Taip.
1: Kelias iš žvaigždės jūs buvo teisus, Simona dalyvavo, Ispanija taip vakar sutriuškino Argentiną ir tapo pasaulio futbolo čempionė. Sausumos didžiausias žinduolis yra dramblys.
2: Visiškai teisingai.
1: Ir vaikų Donatas Montvydas, aš jam linkiu turėti dar daugiau, bet kol kas jis turi du.
2: Bet kokiu atveju, Robertai, jums atitenka prizas, sveikiname, dėl prizo su jumis susisieksime.
1: Taip.
2: Ačiū labai.
1: Šį mėnesį priminkime, kad mūsų nuostabiuosiuose Hesburger restoranuose jūsų laukia specialus pasiūlymas, tai yra mėsainė su trumais ir šoninė. Kas įeina? 100% jautienos.
2: Taip.
1: Gardus trumų paplotėlės, traški šoniniai, frilis salotos ir Hesburger paprikinis majonezas, nu, tiesiog būtina paragauti.
2: O kaina tik tai 5 eurai ir 20 centų, beje, priminame, jo kiekvieną dieną nuo restorano atidarimo iki pat 12 valandos Hesburger turi ypatingų pusryčių pasiūlymų, pusryčių sumuštinis, pusryčių mėsainis, pusryčių omletas šone, pusryčių tortilija su šone ar tarkuotų bulvių paplotėliai. Paragaukit ir išsirinkite savo mėgstamiausius. Hesburger laukia jūsų. Reklama. Čia.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Akcijos beveik viskam. Perkant dvi bet kurias prekes tik eurovaistinė.lt. Mėgstami produktai dar geresnėmis kainomis. Galioja Liepos 15-21 dienomis. Akcija netaikoma vaistams ir pradinio maitinimo mišiniams. Apsipirkite jau dabar.
2: Ieškom tavęs. Eurocash vienas ieško apsaugos darbuotojų Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. Lankstus darbo grafikas, darbo vieta arčiau namų, priedai už gerai atliktą darbą. Skambink 062 500 500. Eurocash vienas.
3: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
4: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Žuviai ant ledo ir sveriamai rūkytai žuviai taikoma 50% nuolaida perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
6: Visi gydytojai pirštu pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk manodaktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Manodaktaras.lt.
1: Reklama.

0: radijo stotis Lietus. Reklama.
1: Ar sugebėtumėte atsakyti, kiek Lietuva turi savo balsų Europoje, o ar žinote, kuri moteris pirmoji stojo prie Europos parlamento vairo? Atėjo laikas ne tik spėlioti, bet ir žinoti. Mes organizuojame tokias viktorinas, kuriuose galima sužinoti daugiau apie Europos parlamentą. Paskambinkite mums, atsakykite į klausimą ir gaukite lietaus prizą.
2: Taip.
1: Taip,
2: viskas visiškai teisingai, 1-8-2-3, paskambinat, užduodam klausimą, atsakot.
1: Ir prizas jūsų.
2: Ir prizas jūsų,
1: taip. Viskas nesudėtinga labai. Gerai, su kuo mes šiandien pakalbėsime? Alio, laba diena. Alio.
3: Sveiki.
1: Sveiki, kuo vardu?
3: Elvyra.
1: Elvyra, malonu. Dėmesio mūsų šios dienos viktorinos tema yra parlamento vertėjai.
2: Taip, o klausimas skamba štai kaip.
1: Taip, paklausykite. Kaip vadinamas vertimas posėdžių metu realiu laiku? Netgi pasakysiu du atsakymų variantus, nors manau, kad jums jų nereikia, bet vis tiek pasakysiu.
2: Taip.
1: A variantas tai yra sinchroninis vertimas ir B tai yra automatinis vertimas.
3: Gal automatinis?
2: Automatinis, sakot.
3: Taip.
1: Deja, turiu pasakyti, Elvyra, kad netitenka jum prizas šiandien.
2: Taip, nes atsakymas nėra teisingas.
1: Kitą žmogų pakalbinkim. Alio, laba diena, klausim jūsų.
4: Laba diena.
1: Kuo vardu?
4: Esu Laura.
1: Laura, malonu. Tai gal jūs žinote, kaip vadinamas vertimas posėdžių metu realiu laiku? Ar tai sinchroninis, ar automatinis vertimas?
4: Sinchroninis.
1: Tai yra sinchroninis,
2: teisingai,
1: jokios abejonės.
2: Taip, taip, sinchroninis vertimas yra teisingas atsakymas, vertėjai dirba specialiuose kabinuose ir verčia kalbas beveik be vėlavimo.
1: Taip, mes jūs sveikiname, jūs laimėjote Lietuvos prizą, o dėl prizo mes su jumis susisieksime, jums paskambinsime atskirai.
2: Taip.
1: Ačiū už skambutį. Taip, toks mes buvo klausimas.
2: Taip, o mes norime priminti, kad projektą iš dalies finansuoja Europos parlamentas.
0: Reklama. Čia Lietuva.

0: Kas naujo redaktoriau? Kas naujo redaktoriau rubrikoje šiandien pristatysime dar vieną naują dainą, o jūs ją galėsite įvertinti.
1: Kasgi šį kartą mus žada nustebinti?
0: Alanas.
1: Tokio nėra.
0: O jeigu Alanas?
1: Nu jau čia arčiau.
0: Chošnau.
1: Nu, tai prašau.
0: Yra. Prašau. Alanas, Chošnau.
1: Dievuliau, Alanai, jeigu tu mus girdi, aš tavęs labai pasiilgau, tu esi šaunolis, labai laukiau tavo naujos dainos, pamatysi, kaip viskas bus gerai.
0: Gerai, pasižiūrėsim.
1: Tai tu mane vadink mano Alano, Alanu.
0: Aš pajokavau. Meilė dar gyva, taip vadinasi Alano naujausia daina. Mes paklausysime minutę iš dainos, o po minutės jūs paskambinę galėsite dainą įvertinti, pasakyti jai taip arba ne. Alanas, Chošnau, meilė dar gyva.
2: Vėl tiesa savo šaltą delną ant tavo lūpų miega svetima tyla.

0: grįžta. Viskas minutė iš dienos nuskambėjo. Alanas Chošnau, Meilė dar gyva. Tokia dramatiška, sakyčiau,
1: taip,
0: daina.
1: Na, o dabar 1823, paskambinkit ir įvertinkit šią dainą, jei ištardami taip arba ne.
0: Taip, pirmasis pašnekovas, alio, laba diena.
2: Laba diena.
0: Kuo vardu?
2: Rasa.
0: Rasa, taip ar ne dainai?
2: Tikrai taip.
0: Patiko. Oh. Gerai. Antras skambutis, alio, laba diena. Alio.
1: Klausom jūsų.
0: Ne, nusprendė nekalbėti žmogus. Alio, laba diena.
3: Laba diena.
4: Kuo
1: vardu?
4: Zigmas.
1: Zigmai, kaip jums daina?
4: Tik tai taip.
0: Irgi patiko. Ačiū. Trečiasis skambutis. Alio, laba diena.
5: Laba diena. Ne tik už dainą, bet ir už Alaną. Ačiū.
0: Už Alaną. Trys taip. Štai koksai.
1: O ką aš tau sakiau?
0: Puikus debiutas mūsų eteryje. Paklausykime visos dainos. Alanas Chošnau, Meilė dar gyva.

naktis vėl tiesa savo šaltą delną ant tavo lūpų miega svetima tyla mes žaidėm lyg

0: Nebematau.
1: Radio stotis Lietus.
2: Reklama.
3: Rugpjūčio pirmą dieną visi keliai ves į Kėdainius, kur švesime giminines. O kol laukime jų, pasveikinkim savo giminę Lietaus eteryje.
2: Čia Lietus.
3: Išgirdę laidų vedėjų raginimą, skambinkite į studiją, perduokit linkėjimus savo giminiai, o projekto partneris Kėdainių konservai įteiks dovanų.
2: Kėdainių konservų marinuotų agurkų šeima auga ir pristato naujieną. Prie pamėgtų legendinių ir saldžiarūkščių prisijungia mažieji. Tie patys mėgstami skoniai pagaminti Lietuvoje tik maži traškus agurkėliai. Jau greitai prekyboje. Kėdainių konservai. Visada truputėlį daugiau.
4: Benu vaistinėje pasiūlymai senjorams. Receptiniai ir nereceptiniai vaistai iki 20% pigiau. Maisto papildai, kosmetika, medicinos prekės lygiai 20. O Livzanė visam asortimentui 30% nuolaida. Benu vaistinė.

0: pasirink pigu.lt.
1: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Ah. Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau. Su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai bankai neštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.
2: Reklama.

0: Laisvą. Nu, padovanok dar klausytojams, ką nors atau gaila.
1: Laisvą.
0: Nu, būk žmogus. Leisk laimės ratą pasukti.
1: Leidžiu.
0: Leidi?
1: Dabar svarbiausia, kad mums paskambintų žmonės.
0: Taip.
1: Ir tam, kam pasiseks pirmajam, mes iš tiesų padovanosim kažką, nes laimės ratas pasiruošė suktis.
0: 1823, alio, laba diena, kas mums paskambino?
2: Labai diena.
0: Sveiki.
2: Gintautas.
0: Gintautai, malonu.
1: Gintautai, duokit man startą ir aš iš karto pasuksiu laimės ratą.
2: Gerai. Startas.
1: Opa. Ir jis sukasi.
0: Ir jisai sukasi. Taip.
1: Jeigu jūs dabar stebėtumėt mūsų vaizdo transliaciją, matytumėt, kaip viskas vyksta. Ir
0: opa.
1: Va, tai tau laisvutės rankelė tokia.
0: Gintautai, jūs keliaujate į mūsų laimės rato finalą, kur vienas iš laimingųjų, ir tame tarpe būsite ir jūs,
1: taip,
0: gali laimėti kelionę į Graikiją dviem žmonėm.
2: Gerai.
0: Plius, ožiu.
1: Palaukit, kodėl
0: gerai.
1: Gerai.
0: O nelabai tiko prizas, Gintautai?
2: Priza geriau būtų.
0: O, tai jums geriau dabar prizas iš karto, negu galimybė keliauti į Graikiją 7 dienom, kai viskas apmokėta. Jūs iš tų žmonių, kur sakote geriau kaip ten žvirblis rankui, negu kas ten gervė dangų ar kažkas kitas.
2: Taip.
1: Tai gal duokim koinės?
0: Ne, jeigu jūs norit, Gintautai.
1: Aš tada jums padovanosiu lietuvos koinės, jeigu jūs atsisakot kelionės į finalą.
2: Na gerai, finalas bus gerai.
0: Finalas visgi. Super, Gintautai, gerai. Mes jūs užregistruojame. Finale jūs dalyvaujate. Linkiu jums sėkmės ir ačiū už skambutį.
1: Na, o dabar atėjo metas atsisve... Aš nežinau, kodėl aš dainuoju dabar.
0: Na, žinau, kodėl tu dainuoji, bet negaliu to sakyti eteryje.
1: Gerai, keli mūsų klausytojai, šitas taip laikas buvo nepakartojamas.
0: Taip.
1: Šito laiko nebetsuksim atgal, todėl vertinkim...
0: Nesugražinsim.
1: Taip, ir nesugražinsim, todėl vertinkim kiekvieną...
0: Nes tik tak, laikas greitai eina.
1: O tu pastebėjai, kad aš dabar nebedainuoju, bet sakau kalbą kaip tosta.
0: Pastebėjau.
1: Tai gerai.
0: Galėčiau pasakyti, kodėl, bet irgi negaliu sakyti to.
1: Gerai, tai dar kartelį noriu padėkoti, taip, kad buvot kartu su mūsų laida. O kaip įprasta, mes su jumis susigirdėsime rytoj nuo 10 valandos ryto. Mariukai, ačiū.
0: Keista, kad dar nesusigrūdinai pabaigas.
1: Nedaug trūkų.
0: Iki rytojus.
1: Iki.

0: the world. Radio stotis Lietus.
1: Reklama. Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele gėrimas Coca-Cola, Fanta ar Sprite 95 centai. Švieži kiaulienai 30, o tualetiniam popieriui ir rankšluosčiams net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Sau gali leisti daugiau. Auto KGV. Automobilis be galvos skausmo su 3 metų garantija. Apžiūrėk automobilius, suk laimės ratą ir laimėk prizus. Auto KGV.lt.
3: Akinių kiek tik nori. Vision Express optikose išpardavimas. Saulės akiniams ir akinių rėmeliams perkant akinius nuolaidos net iki 50%. Daugiau Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
4: Šviežia lietuviška be priedų.
5: Kai Lidl mėsą tikrina Eurofins ekspertai, mes visada šiek tiek įsitepėme.
4: Šviežia lietuviška be priedų.
6: Šviežia.
7: Ir lietuviška.
6: Lietuviška.
7: Be priedų. Gerai.
5: Gerai, kai neturi ko slėpti. Lidl lietuviška kiauliena. Kokybė patvirtinta griežčiausių Eurofins ekspertų. Dabar Lidl 450 gramų šviežio smulkinto kiaulienos kumpio €1,99. Daugiau informacijos Lidl.lt. Lidl. Verta. Bye.

Išmokime sutarti. Lietuvos diskusijų festivalis būtent. Rugpjūčio 28-29 dienomis Vilniuje. Festivalio informaciniai partneriai 15 min. M1. Reklama.

0: Pakruojo, Zarasų, Ignalinos, Trakų, Šakių, Pagėgių, Rietavo, Prieno rajono, Kazlų Rūdos, Kalvarijos savivaldybėse, o bankai jau kreipėsi į jas dėl bendradarbiavimo. Portalas 15 min apžvelgia naujosios vyriausybės narių turto deklaracijas. Paaiškėjo, kad Mindaugas Sinkevičius savo vadovaujamoje vyriausybėje yra mažiausiai turto užgyvenęs politikas. Ryškėja ir nauji lyderiai šioje kategorijoje. Mokesčių inspekcijos duomenimis turtingiausias dabartinės vyriausybės narys Sinkevičiaus dešinioji ranka. Finansų ministras socialdemokratas Taurimas Valys. Jo turtas vertinamas 899 tūkstančiais eurų. Demokratas naujasis žemės ūkio ministras. Ministras Kęstutis Mažeika, antras pagal sukauptą turtą vyriausybėje, jis deklaravo 760 tūkstančių eurų. Nors regione Lietuva pirmauja pagal audiovizualinės produkcijos gamybos mastus, tačiau tinkamos infrastruktūros sektorius neturi. Ekonomikos ir inovacijų ministerija pasirašė memorandumą, kuriame telkiama valstybės, savivaldybės ir verslo partnerystė, kad iki 2030 metų Lietuva galėtų pritraukti didesnius tarptautinius projektus. Ministras Edvinas Grikšas sako, kad Lietuva neturėdama didelio masto kino studijos praranda dalį aukštos pridėtinės vertės projektų ir investicijų.
1: Pirmiausia, tai kalbėkime ir apie infrastruktūrą ir kartu su ministerija, su miesto vadovybe, na, rasim sprendimus, kad Lietuva taptų dar labiau konkurencingesnė, kalbant apie investicijų pritraukimą, ne tik į gamybos sektorių, ne tik į lazerius, ne tik į biotechnologijas, bet ir į kino pramonę.
0: Sostinės meras Valdas Benkunskas sako, kad kino studija galėtų atsirasti pertvarkomoje Litexpo teritorijoje.
2: Diskutavom dėl iš esmės Litexpo teritorijos. Esam memorandume įsipareigoję atlikti visas urbanistinės studijas, teritorijų planavimo dokumentus, greičiausiai įmanomu būdu paruošti tam, kad jeigu būtų priimtas sprendimas valstybės mastu šitas investicijas kurti ir padaryti.
0: Teigiama, kad Lietuvos audiovizualinis sektorius pernai pasiekė rekordinę 208 milijono eurų apyvartą, o apimtys nuo 2017 metų kasmet didėjo beveik penktadaliu. Ekonomikos ir... Kauno policininkams teko kviestis į pagalbą ugniagesius, nes užstrigo antrankiai, kuriais buvo surakintas vienas sulaikytasis. Vyriškis buvo sulaikytas už tai, kad nevykdė teisėtų policijos pareigūnų reikalavimo, priešinosi, todėl buvo panaudoti antrankiai, kurie užstrigo. Ugniagesiai gelbėtojai su specialia įranga antrankius nupjovė. Vyrui dėl pasipriešinimo pareigūnams ir teisėtų jų reikalavimų nevykdymo surašytas administracinio nusižengimo protokolas. Šiandien protarpiais lietus, vietomis smarkus, kai kur perkūnija, gūsingas vėjas. Temperatūra 15-20, rytiniuose rajonuose kai kur iki 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal vieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 13 valandų 3 minutės.

0: eteryje Simona ir Aurimas.
1: Labadiena visiems Lietuvos klausytojams, 13 valandų ir 10 minučių Lietuvoje. Labas Aurimai, labas pirmadienį.
2: Labas Simona, labas Lietuva, labas pirmadienį. Gal ir nelabai norisi sakyti labas pirmadienį, bet nu nebūna blogų dienų.
1: Ne.
2: Būna tik tai blogai nusiteikę žmonės.
1: Aš kažkaip irgi galvoju, kad puikus pirmadienis, ypatingai tinkamas, man atrodo, dirbti, nes oras toks tikrai netostoginis, tai vat ir pasitarbokime, ne?
2: Aš žinok, aišku, dabar turbūt sakys, ką iš esu leidžiame, aš jau pasiėmimo atostogas, bet aš truputėlį džiaugiuosi, kad leido atsikvėpti dienelė, gal ir rytoj, man atrodo, bus kiek vėsiau ir palinostum, bet taigi reikia to lietučių, yra gurkam tada ir viskam, ar ne?
1: Taip, reikia.
2: Šiandien yra tarptautinė šachmatų diena, moki? Mm.
1: Nemoku.
2: Aš žinok, bet vat kaip iš tikrųjų pasimiršta, sako, kartai išmokęs dviračių važiuoti, niekada nepamirši, galbūt galioja tik dviračių, nes aš esu vaikystėje lankęs šachmatų netgi būrelį.
1: Mhm. O, geras.
2: Gal visai tai netgi man sekdavosi, bet žinok, dabar aš jau praktiškai nieko nebeatsimenu.
1: Geras. Aš žinok, nemoku žaisti šachmatais, bet moku būti karalienė.
2: Ai, va šitaip. Ai, o žinok, kaip tik norėjau klausti, jeigu būtum figūra kuri, tai jau nebeklausiu.
1: Ne, nu tai kaip jau tu čia klausi dar?
2: Tai tu manęs varba klausi.
1: Nu ko, kas tu būtum?
2: Nu kas nori, tikrai ne...
1: O rimtai, bet šiaip...
2: Bokštų.
1: Žirgas, nu gražus labai, gražus.
2: Ne, tu ką, jeigu jau čia šalia karalienė, tai būkim tada abu jau
1: tai tu
2: karališka šeima.
1: Gerai, tai karališkoji šeima kviečia jūs į programą su daina. Aš aišku noriu pasveikinti visus futbolo fanus, nes baigėsi jūsų kančios, baigėsi bemiegės naktis ir mes turim naujus, ar ne, čempionus pasaulio.
2: Taip, Ispanijos.
1: Aš daug džiaugiuosi.
2: Aš
1: vakar
2: pasipažinsiu,
1: kad pažiūrėjau tik iki pratesimo, nes galvoju, viskas jau reikia įtmegot ir nebegaliu. Bet kažkaip taip bijojau, kad laimės Argentina, nes sirgau už Ispaniją. Dabar žinai, galiu sukiršinti visus, bet...
2: Ne. Aš žinok, ir ryte aš tai nestebėjau, nes nesu į futbolo žmogus, bet jo, labai apsidžiugu, kai ryte paskaičiau antraštę. Bet mane, žinau, mane taip suerzino Jungtinių valstybių prezidento elgesys, nu...
1: Ai, aš matai kažkaip nežiūrėjau, ką jis darė.
2: Nu, tai bandė pavogti, kaip pasakyti, laimės akimirkas čempionų.
1: Rimtai?
2: Nu,
1: ai, nu, tai aš
2: pradėjau. Praleidau.
1: Gerai, tai dar turim ką aptarti, daug aktualijų, daug visokių reikalų, o vienas iš svarbiausių šią akimirką yra, mes norime, kad jūs išsirinktumėte dainą, kuri galbūt, nežinau, atspindi šiandienos nuotaiką. Ir
2: na.
1: Šiandien, žinok, merginos, tiksliau, apie merginas. Viskas apie merginas. Ir gal jums dabar labai tiktų...
2: Opa!
1: Vasaros mergaitės. Natalija Bunkė ir Remis Retro. Gal ir oras ne visai vasariškas, bet gal dainos noris labai vasariškos. O gal jūs, žinot, nežinau, kažkaip galvojat, baikit merginos, dabar šiais laikais jau visai kitokios ir...
2: O, tik čia apie tave.
1: Mergina, kuriai nereikia gėlių.
2: Nu, nes jai reikia verinių. Ką ten tuos gėlės?
1: Nu, taip, ant kaklo nebūtų. Gerai, mergina, kuriai nereikia gėlių, Ziga ar vasaros mergaitės Natalija Bunkė ir Remis Retro. Daina surinkusi du balsus, nuskambės eteryje. Vienas, du, trys, keliam ragelį.
2: Alio, laba diena.
1: Alio.
2: Laba.
3: Sveiki.
2: Sveiki. Kuo vardu?
3: Ilona,
2: kuri daina?
3: Antra.
1: Ziga, gerai, jau fiksuojam.
2: Ziga, aš manau, turiu balsą, reikia dar pačiam žygiui.
1: Aha, gerai. Lietus, alio?
2: Alio, oi.
1: Aha, alio, laba diena.
2: Laba diena, sveiki.
4: Laba diena.
1: Kas mums paskambino?
4: Andrijus.
1: Andrijau, kuri daina? Viskas, šiandien be konkurencijos grojam Ziga ir mergina, kuriai nereikia gėlių. Ačiū jums.
0: Būkit laimingi.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Po savaitės tavo kiemas ir vėl kaip džiunglės. Iki rugpjūčio 10 įsigyk būsto draudimą if.lt ir laimėk trimi be jos robotą. Daugiau jokių džiunglių. If draudimas.
3: Šį mėnesį Hesburger restoranuose mėsainis su trumais ir šoninė vos už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, filys salotos ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
4: Šį mėnesį Norfos vaistinėje su lojalumo kortele. Gliukozės ir cholesterolio kontroliai atrinkti Netaspin maisto papildai 50% pigiau. Vizik akių lašai 40% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
5: Vasarinis Gerdovos išpardavimas prasidėjo. Nuolaidos iki 50% indams, keptuvėms, puodams ir dar daugiau. Užsukite į parduotuves arba gerduva.lt.
6: Ar žinojote, kad Europos parlamente kalbama net 24 kalbomis, o parlamentarai sėdė ne pagal tautybę, o pagal pažiūras?
7: Nustebote? Tai tik dalis to, ką slepi Briuselio ir Strasbūro koridoriai. Mes paruošėme jums ypatingą iššūkį.
6: Ar sugebėtumėte atsakyti, kiek Lietuva turi savo balsų Europoje? O ar žinote, kuri moteris pirmoji stojo prie Europos parlamento vairo?
7: Atėjo laikas ne tik spėlioti, bet ir žinoti. Kasdien klausyk radijo stoties Lietus ir sužinok apie Europos parlamentą.
6: Žaisk, dalyvauk ir tap tikru Europos ekspertu kartu su mumis.
7: Projektą dalinai finansuoja Europos parlamentas, tačiau už turinį išreikštą nuomonę ar požiūrį atsako tik autoriai. Europos parlamentas už juos negali būti laikomas atsakingu.
1: Reklama.

0: radijo stotis Lietus.
1: O, mėlyjei, mes grįžtame į eterį, nes šiemet giminines švenčiame visi kartu ir kviečiame į nemokamą koncertą. Suburkite savo giminės senelius, tėvus, vaikus, pusbralius, pusseserės, tetas, dėdės, krikšto vaikus, nežinau, ir kaimynai kartais kaip giminės, man atrodo, gali būti. Tegul visa giminė susitinka rūpyčio pirmą dieną Kėdainių miesto parke.
2: Garantuojame garsiai skambančią visos Lietuvos muziką, koncertuos Simona, Laisva, grupė Karolis ir Donatas ir Justinas Jarutis.
1: Labai džiaugiamės.
2: Nemokamai.
1: Taip ir nemokamai. Viskas, žodžiu, jūs tik atvažiuokit, mes jūsų lauksim. O dabar skambinkite mums.
2: Gal dovanų duodam aš
1: nemokam. Perduokite linkėjimus, taip, savo giminiai ir mes įteiksime jums Kėdainių konservų naujieną pagamintų Lietuvoje mažųjų marinuotų agurkėlių rinkinį.
2: Pamėgti legendiniai ir saldžiarūkščiai skoniai dabar ir mažųjų agurkėlių šeimoje. Paragaukite pirmieji Kėdainių konservai visada truputėlį daugiau. Tai žinokit, čia tikrai čia ne juokas, jų pirkti dar nėra. Jūs būsite pirmi, patraškite tą gurkiuką.
1: Gerai, 1823, jūs tiesiog paskambinate, perduote linkėjimus savo giminei ir gaunate dovanų. Žinokit, man atrodo, kad geriau nebūna.
2: Tikrai.
1: Gerai, tai sveikiname su klausytoju. Lietus, alio.
2: Sveiki.
1: Alio, laba diena.
2: Laba diena, alio. Laba diena.
1: Visi nori to gurkėlių.
2: Sveiki.
1: Sveiki.
3: Sveiki.
2: O, pagaliau, gerai, kuo vardu?
3: Elvyra.
2: Elvyra, gal pradėkime nuo to, ar didelė turite giminę, plačią?
3: Nu, plati dar ta giminė, dar plati.
2: Plati. Tai perduokite linkėjimų ir gaukite dovanų.
3: Nu, tai perduodu visai Bukšnių giminė.
2: Bukšnių giminė.
1: Bukšnių giminė linkėjimai.
2: O čia kurie, maždaug kurie, ar po visą Lietuvą jie išsibarstė, ar kažkur konkrečiau Žemaitija, Aukštaitija ar kažkas?
3: Nu, čia daugiau nuo Suvalkijos.
2: Nuo Suvalkijos.
3: Aišku, Kaunas.
1: Taip čia, kaip sako, nuo kur klilimo, ar ne?
2: Taip, nuo kur klilimo. Taip, absoliučiai.
1: Gerai, ačiū Jums labai, mes su džiaugsmu kviečiame Jus į giminines Kėdainiuose rūpyčio pirmą dieną ir dovanojam žadėtąją dovaną.
2: Ačiū labai, laukite skambučių. Iki.
1: Taip, giminių ilgametis draugas ir giminių, man atrodo, visų. Bičiulis, gardus, traškus ir aromatingi Kėdainių konservų marinuoti agurkai. Kėdainių konservai plečia savo agurkėlių šeimą. Prie visų pamėgtų legendinių ir saldžiarūkščių marinuoto agurkų skonių prisijungia mažieji traškus, mažiukai, agurkėliai su tais pačiais daugelio pamiltais skoniais.
2: Ojojoj, tai vasaros naujiena, prekyboje pasirodysinti nuo rugpjūčio vidurio, o projekto giminės klausytojai apie ją sužino ir galės gimininėse paragauti pirmieji. Kėdainių konservai visada truputėlį daugiau.

0: Eteryje Simona ir Aurimas. Štai kur klausimas.
1: Štai kur klausimas.
2: 13 valandų 31 minutė Lietuvoje. Mes su Aurimu, žinokit, pasigodėm vienas kitam, kad mus nu labai suėdė, atsiprašau už tą, bent kitaip pavadinsi, visokie mašalai.
3: Taip.
2: Ir nu, jūs, kadangi mūsų mėlėji, ir ne tik esat labai linksmi, bet ir labai išradingi ir protingi, tai klausėm jūsų, kaip jūs apsisaugot nuo uodų, nuo bimbalų, kaip jie dar kitaip vadinasi?
3: Taip, dar sparvubis vadina.
2: Sparvos. Nu, žodžiu, kad, nu, ką darot? Ar jūs kokius smilkalus smilkinat?
3: Ar chemiją kokią naudojate?
2: Elektroninius kokius, nežinau, dalykus įsijungiate. Nu, kaip, kad nesugadintų tie uodai vasaros smagumo?
4: Taip, tai jeigu turite kažkokį tikrai laiko patikrintą, užtikrintą reikaliuką, tai tikrai nepagilėkit, nes, nu, pasidalinkim.
2: Žvakės, man atrodo, irgi yra, ne? Tos citronelos.
3: Kažkokiu, man tai, nežinau, ir sveiki. Nepadeda kažkaip atrodo.
2: Labadiena. Kas
3: sveiki.
2: Mums paskambino?
5: Rimas iš Labanoro girios.
3: Oi, tai, nu, tai Rimas iš Labanoro, specas, tai tikrai turėtų žinoti. Jo, tai ką, kaip ginatės?
5: Aš nesivaizduoju, kas jūs ten puola. Kažkaip tai pas mus šimet. Aš jų pasilgsiu, netgi uodų.
2: Jūs jokauju.
3: Nu, tai Rimas, tai žiogit, nu, tai mes galim jums kiek įdėti atvežti. Ten, nes...
5: Dėkui.
2: Veislinė.
3: Gerai, o jeigu rimtai anksčiau, kai būdavo, kaip gindavotės nuo uodų?
5: A, nu tai tie puškaliukai visokie, kaip jūs minėjot, žvakutės yra ten su papais, paskui žmona verdant į vandenį, mėtas įdeda, o tai atbaido labai. O,
3: gerai, mačiū.
2: Gerai, šito nežinau, kad mėtų arbata.
3: Sveiki.
6: Labadiena.
3: Ko vardu?
6: Dalia iš Panevėžio.
3: Dalia iš Panevėžio. Nu, gal turite kažkokį stebuklingą receptuk?
6: Nu, vienas toks labai liaudiškas. Į tiesiog mažutį kamštelį įsipili acto truputį, truputį muilo arba indų ploviklio ir aliejus. Ir būtent va šituo pasitėpi, odai labai, taip sakant, nemėgsta to kvapo.
2: Oda reikia pasitėpti, taip?
6: Taip.
3: Palauk, tai actas. Actas,
6: vandens indų ploviklis ir aliejus truputuką.
3: Ir aliejų.
6: Riebaliukas jis laiko, jo.
3: Taip,
2: lašiuką, žodžiu, aliejus.
6: Taip. O kitas dalykas yra, paprasčiausia, pasipilt truputį kavos, nu čia jau jeigu, taip sakant, kokioj patalpoj.
3: Ir uždegti tą kavą.
6: Pasipilį kavos.
3: Ir neįsmilgsta, jo.
6: Taip, ir smilgsta, ir žinokit, ta toksai gaunasi irgi labai nemėgsta.
2: Tai aš šito irgi nežinojau.
3: Mes esam bandę kažkada gamtoje su jo.
2: Gerai.
3: Šiaip labai jo, gerai. Ačiū labai, kad priminėt.
2: Ačiū jums labai.
3: Labai geras dalykas, tikrai.
2: Tai parašykite mums ir eteris@lietus.fm, jeigu turite kokių stebuklingų.
3: Nes uodai užkniso juodai.
2: Taip.
0: Su Lietuvė.

0: Radio stotis Lietus.
1: Reklama.
0: Sveiciens Lietuva. Latvija jūs kviečia į svečius. Mėgautis saulėlydžiais prie jūros, koncertais, miestų šventėmis ir skoniais atvirų namų kavinėse. Nepamirštami savaitgaliai yra arčiau nei manote. Daugiau latvija.travel.
2: Ačiū savaitę Maksimoje Liepos 21-27 dienomis su Ačiū kortele. Šilauogės 2,39. Švežia atlantinių lašišų filė soda 11,99. O fermentinis dvaro sūris 2,19 €. Maksima tai, ko reikia.
3: Sutaupykite su Bite. Dabar perkant patikimą išmanų į telefoną Samsung Galaxy A16, antrą tokį patį pasimkite vos už 1 €. Įsigykite bite.lt ir salonuose. Bite. Taip lengviau.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele surelius magija 35 centai, rokiškio naminė varškė 3,69, o riešutams ir džiovintiems vaisiams 25% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
5: Šį vasarą tavo spindesio laikas su Kristiana. Ryškios kosmetikos naujienos, išraiškingi aromatai, inovatyvi odos priežiūra bei ypatingi pasiūlymai Kristiana salonuose bei kristiana.lt.
1: Reklama.

0: čia lietos.
1: Eteryje Simona ir Aurimas. Štai kur klausimas.
2: Štai kur klausimas.
3: Lieka mažiau nei 15 minučių iki 14 valandos ir aš prisiminiau telebimbam, žinai, dainą musę, šitą mažą musę, o apie uodą skrydo uodas per girę.
4: O, ne, nu, padainuok, negirdėjau niekada to.
3: Skrydo uodas per girę, neprisimenu.
4: Ir nulaužėjęs nuo felia. Žodžiu, jeigu jūs irgi juodai užknis, o naktinis, gal ir nebūtinai naktinis zizimas, gal trukdo miegoti, gal neleidžia ramiai sėdėti terasoje, ar prie žiūrėlių kažkur, ir atradote kažkokią stebuklingą priemonę, pasidalinkit, nes žinokit, mums tikrai atsibodo kenčiam. Simonas koelės visas suvalgė, pažiūrėkit.
3: Nu, baisu.
4: Ir buvo gražu, dabar žinai, baisu.
3: Dar vienas dalykas yra uodai, bet kitas dalykas yra tie baisūs didžiuliai, tie, nu, mes sakom, bimbalai.
4: Bimbalai, nu, tai visi supranta apie ką.
3: Taip, tie tokie, kur tu jam trinkteli ir jisai nepasiduoda dar
4: iš karto. Taip, ir kur iš karto pusę litro kraujo išgeria.
3: Taip. Nu, žodžiu, ką daryti, kaip jų atsiginti, gal turit kokį receptą, nes mes girdėjom, kad ir galima mišinukus tokius pasigaminti, actas, lašiukas muilo arba indų ploviklio ir lašiukas aliejaus. Tai va, tai
4: kavą galima smilkyti.
3: Padegti, jo, padegti. Ir jas smilkyti. Nu va.
4: Gerai, mes turime skambutį. 1823. Sveiki.
5: Sveiki.
4: Kuo vardu?
5: Skaistė.
4: Skaistė, gal jums patinka, kai zvimbia, kanda ir nieko net nedarot?
5: Tikrai nepatinka, labai alergiška.
4: Gerai, ką darot?
5: Tai petražolių nuo vaikystės iš močiutės žinau, iš mamos, tai reikia paimti petražolių, tai šiek tiek tarp pirštų patrinį, ir tarkim riešus, ar ten kulkšnis kojų, ar panašiai patrinį tiesiog petražolėm ir žymiai mažiau kanda uodai, netgi vaikam į kišenėlės kažkur įdeda,
4: kad
5: tas kvapas atbaido.
4: Nemėgsta petražolių kvapų?
5: Ne. O kai jau labai sukanda, tai labai greitai padeda į pusę stiklinės virinto vandens, pusę šaukštelio valgomosios sodos ir mišinys ir pavilgai labai greitai nuima į kandimus, niežėjimus ir patinimus.
3: Nu, man jau reikės šito.
4: Gerai,
3: tiesiog su soda, ar ne, į stiklinę.
4: Geras, aš tikrai su petražolėm žadu išbandyti receptą, man taip skaniai kvepia.
3: Gerai, tai žinokit, mes tikimės, kad jūs ramiai savo vasarojate, turite priemonių nuodų ir jeigu jau sukando, tai irgi žinote, kaip numalšinti tą erzinantį nežėjimą, tai geros vasaros, geros dienos, likite kartu su Lietumi.
1: Geros dienos, čia Lietus.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Ieškai geriausių Air Baltic skrydžių pasiūlymų? Pradėk nuo Air Baltic programėlės. Vienoje vietoje užsisakyk skrydžius nuo 39 eurų, valdyk savo keliones ir kaupk lojalumo taškus. Karštos mega sale kainos tik iki Liepos 22 dienos.
3: Atvėsina ne tik ledai, bet ir jų kainos Lidl parduotuvėse. Litras Balino vanilės skonio ledų tik 99 centai. 560 ml gelatelį vaisinių ledų teisti duo tik 2,99. O 120 ml Balino kefyro skonio ledų su liofilizuotomis uogomis tik 59 centai. Lidl vertė.
4: Net iš miego prabūdus vidurį nakties privaloma prisiminti, kad skardos, stogo dangos, plieninių tvoralinčių, lietaus nuvedimo sistemų, segmentų tvorai reikia ieškoti statybapigiau.lt. Ir dar kartą pakartojame. Statybapigiau.lt.
5: Akcijos beveik viskam. Perkant dvi bet kurias prekes tik eurovaistinė.lt. Mėgstami produktai dar geresnėmis kainomis. Galioja Liepos 15-21 dienomis. Akcija netaikoma vaistams ir pradinio maitinimo mišiniams. Apsipirkite jau dabar.
6: Duodame karščiausios kainos pažadą atrinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekiams. Šią savaitę maksimoje šašlykas Biovela, plombyras ant pagaliuko nykštukas, užkandis čytos ir nealkoholinis kalnapilio alus žemiausiomis kainomis. Maksima, tai ko reikia.
1: Reklama.

Labadiena, dabar Lietuvoje 14 valandų, čia Simona Kvederytė ir 200 sekundžių informacijos. Kyšininkavimu įtariamam Seimo nariui Sauliui Skverneliui laikinai nuimta nuo Liepos 9 apykoje politikui leista atvykti į užsienį. Apie tai pranešė naujienų portalas 15 min. Generalinė prokuratūra portalą informavo, jog nepaisant to, kad kardomoji priemonė

0: Kozič sako, kad kasmet atlikus patikrinimus, ligos išmoka neišmokama maždaug 500 asmenų. Iš jų apie 50 atvejų ligos išmoka nemokama dėl to, kad žmogus išvyko į užsienį. Dar 500 asmenų pažeidus taisyklės buvo priversti grąžinti ligos išmoką. Anot sodros atstovės vasaros laikotarpiu sulaukiama daugiau skundų dėl piknaudžiavimo. Tuo metu žimtumo tarnybos atstovė Jurgita Zemblytė sako, kad vasarą bedarbių skaičius statistiškai nedidėja, todėl negalima teikti, jog asmenys išeina iš darbo norėdami patostogauti.
1: Tai Liepos pirmą dieną užimtumo tarnyboje buvo registruota apie 142 tūkstančiai darbo neturinčių asmenų. Jeigu lygintumėm su praeisiais metais, tai yra 12 tūkstančių asmenų mažiau, kurie neturi darbo. Ir mes tikrai nestebim kažkokių tendencijų tiek šiais metais, tiek praeisiais metais, kad nedirbančių asmenų skaičius išauktų, ar kad dalis jų mestų darbo būtent vasarą. Būtent priešingai didžiausias nedarbas būna sausio vasario mėnesiais.
0: Viešumoje vis pasigirsta diskusijos, kad dėl pernelyg dosnių bedarbiams skirtų išmokų galimi piknaudžiavimo atvejai. Vilniuje tęsiasi atliekų krizė. Sostinės atliekų rūšiavimo gamyklos operatorė Energijas Man žada nepriimti išrūšiuotų bioskaidžių atliekų iš sutvarkymo įmonės Ekonovus, jei operatoriai nebus už tai sumokėta. Anot Energijas Man vadovo, toks veiksmas būtų neteisėtas, nes įmonė su Ekonovus neturi sutarties. Savo ruoštų Ekonovus vadovas Romas Draskinis pabrėžė, kad Energijas Man privalo vykdyti Vilniaus ekstremaliųjų operacijų centro įsakymą ir bioskaidžias atliekas priimti, nes jokia kita įmonė jų net tvarko. Oficialiai Jungtinės karalystės premjero pareigas palieka Kiras Starmeris. Prieš palikdamas Dauningo gatvę, jis pareiškė, kad jo darbas baigtas, įsteigė, kad dirbti ministrų pirmininku buvo jo gyvenimo privilegija ir išreiškė įsitikinimą, kad šalis yra stipresnė ir teisingesnė nei prieš 2 metus, kai jis užėmė šį postą. Baigiantis ministro pirmininko pareigas, Starmeris savo įpėdiniui Andžiui Bernamui palinkėjo sėkmės ir išreiškė palaikymą. Kiras Starmeris dar susitiks su karaliumi Karoliu III, kuriam perduos atsistatydinimo pareiškimą. Šiandien protarpiais lietus, vietomis smarkus, kai kur perkūnija, gūsingas vėjas, temperatūra nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal vieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 14:03.

0: Ne tas žodis.
1: 14 valandų ir 11 minučių Lietuvoje. Čia Aurimas ir Simona stengiasi, kad jūsų pirmadienis būtų su daina ir su šiltom kojinim.
2: Taip, Lietuvos šiltos kojinės, manau, kad tinka bet kokį progai, nes jos baltutės, gražuolės, praktiškai gali eiti ir į didelę šventę.
1: Šeiginės.
2: Šeiginės kojinės, taip.
1: Gerai, 1823.
2: Čiaidyčiau, žinau, galėčiau.
1: Taip, miegoti su jom.
2: Miegoti, taip, šiltai. Gerai, pabandykite, pakeičiau vieną žodį. Ir jums reikės pasakyti, kas ten negerai ir kaip turi būti iš tikrųjų.
1: Sveiki, Lietus.
3: Labadien.
1: Kas mums paskambino?
3: Rolandas.
1: Iš kur jūs?
3: Vilnius.
2: Iš Vilnius.
1: Kaip savaitgalis praėjo?
3: Nu, ramiai.
2: Ramiai. Gerai. Gerai, Rolandai. Tekstas skamba šit kaip. Ant kėdės jėvų žiedas, ant grindų šlapės pėdos. Ant kėdės jėvų žiedas, ant grindų šlapės pėdos.
3: O čia randu daina.
2: Aha, gerai, kokį žodį čia pasakiau neteisingą?
1: Kai ir pačiam jokingai.
3: Ant kėdės šlapios. Dar pakartokit.
2: Ant kėdės jėvų žiedas, ant grindų šlapios pėdos.
3: Žinokit, tas žodis užstrigo man dabar.
2: Gerai, ačiū, kad bandėt iki.
1: Pasitaikys dar gal kokią progelę. Sveiki.
4: Sveiki.
1: Kas mums paskambino?
4: Sigita.
1: Sigita, koks jūsų variantas?
4: Ant kėdės pievų žiedas.
2: Ne jėvų, o pievų. Taip, teisingai. Vieną raidį išėmiau. Vietoj pievų, p, gaunasi jėvų.
1: Kokia čia daina?
4: Ronda.
2: Apie ką?
4: Ko, žinokit, nežinau.
1: O tai kas jums padeda?
4: Kolegės.
2: Gerai, linkėjimai kolegėms.
1: Gerai, tai sveikinimai
2: jums. Rondo Margarita.
1: Taip, ir Lietus kojinės dovanų.
5: Čia Lietus.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Žuviai ant ledo ir sveriamai rūkytai žuviai taikoma 50% nuolaida perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Neleiskite kalbos barjerams jaukti jūsų planų. Vasko vertėjai padeda susikalbėti ne tik 113 kalbų, beveik 200 pasaulio šalių. Net 99% vertimo tikslumo dėka patirsite mažiau nesusipratimų ir daugiau galimybių. Vasko Electronics. Kalba palikite mums.
4: Gavai! Tu laukiai, tu nusipelniai. Tegu plus nariams 1000 prekių iki 40% pigiau, o dulkių siurblys robotas Mova P50 Ultra tik 419 eurų. Išleisk protingai ir atsiimk šiandien pigu.lt.
5: Jungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik euras 99. Kilogramas pusrebės varškės tik 3,69. O kilogramas cukraus tik 55 centai. Lidl vertė.

Išmokime sutarti. Lietuvos diskusijų festivalis būtent. Rugpjūčio 28-29 dienomis Vilniuje. Festivalio informaciniai partneriai 15 min. M1.

0: Jaučiam pulsą.
1: 14 valandų ir 30 minučių. Mes labai labai norim sužinoti, kokie orai yra Lietuvoje. Bent jau Vilniuje šiuo metu yra 18 laipsnių šilumos. Kažkaip apniukę, bet kars nuo karto saulė tarsi norėdama patikrinti mūsų budrumą išlenda pasižiūrėti, bet taip labai labai trumpam. Ir tiek, nu toks... Žinau, nėra, kad labai jį toks įkvepinti.
2: Nieko šok. Atsuka vieną žanduką bučkis, kitą žanduką bučkis ir sako, nu pasnausiu.
1: O kolega iš Italijos atsiuntė ką tik nufotografavęs automobilyje 45 su
2: kablelis 5, taip.
1: Tai žinokit, gal ir neblogai visai.
2: Nu, žinokit, jeigu aš būčiau mūsų kolega, aš sėščiau į pirmą lėktuvą ir skrisčiau atgal, nes, tikrai 18 geriau nei 5.
1: Gerai. Laukiam skambučių iš visur, kur bebūtumėte, ką beveiktumėte. Sveiki.
3: Sveiki.
2: Sveiki, kuo vardu?
3: Edmundas.
2: Edmundai, iš kur paskambinot?
3: Iš Marijampolės.
2: Iš Marijampolės, kaip Mariukė šiandien. Mm-hmm. Šilta, šalta, lyja, nelyja, kas ten?
3: Oras nuostabus, apsiniaukia, gaivus, gaivuma jaučiasi po lietaus.
2: Tai vat jūs irgi, ar ne, žmogus, vat mano kailiu, kad vat, kai kepina negerai, geriau jau šitaip.
3: Bet kokiu oru galima prisitaikyti.
1: Aišku,
2: o kai kem 5, irgi?
1: Nu, matyt. Sveiki.
4: Labas dienas.
1: Labas, ko vardu?
4: Vida.
1: Vida, iš kur jūs priminkit?
4: Iš Plungės.
1: Vida iš Plungės mums raportuoja, kad Plungėje kokie orai?
4: Nu, iki 2 valandų tai lyjo.
2: Lyjo, o kiek rodovot? Matė termometrą?
4: Saulė, bet dabar vėl apsiniaukė.
2: O kiek temperatūros?
4: 14.
2: Oi, 14, tai mažai.
1: Mažoka.
2: Nu, laikykitės.
1: Tikrai, ačiū.
2: Atės dar ta valanda. Dar vieną gal kokį pažiūrėjau.
1: Gerai, sveiki, Lietus.
2: Sveiki, laba diena.
1: Alo?
2: Alo.
5: Labą dieną.
2: Labas, ko vardu?
5: Raimundas.
2: Raimundai, o jūs iš kur?
5: Šiuo metu iš Prancūzijos.
2: Iš Prancūzijos. Kepat?
5: 37.
1: Krosanus.
2: 37?
5: Jo.
2: Eina savo.
5: 27.
2: A, 20. O, tai normaliai.
1: Nu, tai dar toks ir tiek ir Lietuvoje būna, tai gal visai nieko.
5: Savait gali 30 buvo.
1: Aha.
2: Mhm. Gerai, ačiū.
1: Ačiū jums labai. O ką gi žada sinoptikai? Kokie orai?
0: Apie orus.
2: Žinok, rytoj ne taip ir blogai, gal pajūryje nebus taip faina, kaip norėtųsi. Rytoj daug kur lietus, vietomis smarkus superkūnyje, gūsingas vėjas, temperatūra naktį 11-16, naktis kokios šaltos.
1: Aha.
2: 11. Dieną 15-20, tiesa, rytiniuose rajonuose nuo 21 iki 24 šilumos. Naktį Vilniuje ir Kaune 16, Klaipėdoje ir Šiauliuose 14, Panevėžyje 15 laipsnių šilumos, dieną Vilniuje 20, Kaune 21, Klaipėdoje 17, o Šiauliuose 18, Panevėžyje 19, va taip va.
1: O aš noriu priminti, kad mes bet kokiu oru lekiam į gimtadienius, tad skubėkite, jeigu pamiršote užregistruoti sveikinimą, dar galite tai suspėti padaryti, lietus.fm. Mes maždaug už...
2: Gerų 10 minučių.
1: 10 minutėlių jau lėksim.
0: Eteryje Simona ir Aurimas.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
0: Didžiausia metų muzikos šventė sugrįžta. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Pirmiausia muzika. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai biletai.lt.
2: M1 rekomenduoja Beotebal. Moterų grožio poreikiai įvairūs, o Beotebal tinka visoms. Tiksliai parinktas maisto papildo veikliųjų medžiagų derinys įrodytas teigiamas poveikis plaukams, odai, nagams. Su Beotebal M1 apdovanojimu šventį pradėk ruoštis jau dabar.
3: Maisto papildas nėra maisto pakaitalas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
4: Sirve plauna, viskas viename, grindis švyti lik naujame name.
5: Tineko švarių namų grindų hitas numeris vienas. Yra muzikos hitai, kurie užkariauja scenas, ir yra švaros hitai, kurie sužiba tavo namuose.
6: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau. Su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artėja banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai bankai neštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artėja.lt.
7: Šį mėnesį Hesburgo restoranuose mėsainis su trumais ir šoninė vos už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė filys salotos ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
8: Tikri bosai renkasi ir stilių, ir apsaugą. Stilingi saulės akiniai su UV apsauga nuo 19 eurų. Didžiausiame optikų tinkle Lietuvoje. Familija Optika. Matau, girdžiu, gyvenu.

0: eteryje Simona ir Aurimas. Pasveikinkim vieni kitus.
1: Taip, mėlyjeji, mes pasiruošę keliauti į šventę, kurią šiandien mini.
2: Rasa. Taip.
1: Braseliai, pabandysim ir prisiskambinti.
2: Gerai, skambinu, o jūs, bičiuliai, galite registruoti savo mylimus brangius žmonės iš anksto geriausiai tą padaryti mūsų svetainėje lietuvis.fm. Gerai, bandau skambinti.
1: Jungia.
2: Kiek žinau, Kauno. Jungia.
1: O sveikintojų. Mhm.
3: Klausau.
2: Labą dieną.
3: Alo.
2: Labą dieną.
3: Labą dieną.
2: Čia gal kartais, Rasa?
3: Kartais.
2: Kaip gyvenat?
3: Ačiū, neblogai gyvenam.
2: Girdėjau, kad proga šiandien.
3: Yra šiokia tokia.
2: Rasa, jums skambina.
0: Būkit laimingi. Čia lietus.
2: Taip, radijos lietus. Simona ir Aurimas, Rasa su gimtadieniu.
3: Ačiū.
1: Sveikinimai, jums dideliausi. Iš tikrųjų, labai labai džiaugiamės turėdami galimybę jūs pasveikinti. Visai Lietuvai girdint, na ir papasakokite, kaip minite savo gimtadienį, kai jis pirmadienį.
3: Tiesiog laukiam vakaro, o kas bus vakare, nežinau. Tikiuosi surprizo, šiaip pirmadienis yra pirmadienis, iki dieną turbūt.
2: Turint omenyje, kad prieš akis matau, kiek daug sveikintojų ir mylinčių žmonių, tai aš netembėjau, kad pirmadienio vakaras bus wow.
3: Tikiuosi.
2: Nu.
1: Gerai, tai sakėt, surprizų tikitės, tai ir man atrodo, kad skambutis iš radijo yra jau visai neblogas surprizas.
2: Nebloga pradžia.
1: Ir štai, kas parašyta pranešime. Miela Rasa, esi nuostabus žmogus, todėl gimtadienio proga linkime, kad gyvenimas tau atsilygintų tuo pačiu. Būk mylima, apsupta tik pačių geriausių žmonių. Visada sveika ir beprotiškai laiminga. Lai pildosi visi didžiausi tavo troškimai. Su gimtadieniu.
2: Taip, sveikina vyras Artūras, dukros Viktorija, Kamilė, mažoji Nikolė, pusbrolis Artūros šeima ir visi mylintys draugai.
3: Oi, ačiū visiems ir jums taip pat labiausiai.
2: Ačiū labai, Rasa.
1: Tai būkit laiminga, būkit sveika, gerų metų.
3: Ačiū.
2: Ačiū labai,
3: iki. Labai dėkoju dar kartą.
2: Ačiū, geros dienos, iki.
1: Yeah.
3: Iki.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Rugpjūčio pirmą dieną visi keliai ves į Kėdainius, kur švesime giminines. O kol laukime jų, pasveikinkim savo giminę Lietaus eteryje.
1: Čia Lietus.
2: Išgirdę laidų vedėjų raginimą, skambinkite į studiją, perduokit linkėjimus savo giminiai, o projekto partneris Kėdainių konservai įteiks dovanų.
3: Kėdainių konservų marinuotų agurkų šeima auga ir pristato naujieną. Prie pamėgtų legendinių ir saldžiarūkščių prisijungia mažieji. Tie patys mėgstami skoniai pagaminti Lietuvoje tik maži traškus agurkėliai. Jau greitai prekyboje. Kėdainių konservai. Visada truputėlį daugiau.
4: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Tabletės Ambio Magnis su B6 Forte 50% pigiau. Atrinkti Fjord Strong Omega 3 50% pigiau. Versant Shots 20 geriamų dozių 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jomis rūpintis.
0: Tau gali leisti daugiau. Auto KGV. Automobilis be galvos skausmo su 3 metų garantija. Apžiūrėk automobilius, suklaimęs ratą ir laimėk prizus. Auto KGV.lt.
5: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele gėrimas Coca-Cola Fanta Sprite 95 centai. Švieži kiaulienai 30, o tualetiniam popieriui ir rankšluošiams net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
1: Reklama.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 15 valandų, čia Simona Kvederytė ir 200 sekundžių informacijos. Lietuvos bankas susitarė su finansų įstaigomis įsteigti papildomus filialus 10 šalies savivaldybių, kuriuose šiuo metu nėra nei vieno banko skyriaus. Konsultavimo paslaugas gyventojams bus teikiamos nenuolat tik tam tikrų laikų. Lietuvos banko atstovas Vaidas Cibas sako, kad naujų skyrių darbo modelis ir laikas priklausys nuo vietos poreikių.
1: Kaip susitars bankas su savivaldybe, taip ir bus. Nemanau, kad ten bus daug skirtingų vietų. Manau, kad bus viena vieta, nes toks tikslas ir buvo, kad kiekviena savivaldybė turėtų bent jau vieną banko skyrių. O dėl paslaugų teikimo ir laiko vėl bus sprendžiama individualiai pagal kiekvienos savivaldybės situaciją. Galbūt bus skyrius dirbs ne 5 dienas, o pavyzdžiui 3 arba 5 dienas po pusdienį. Tai priklausys nuo to, koks bus poreikis.
0: Lietuvos banko teigimu bus teigiama po vieną nenuolat veikiantį skyrių įsteigs bankas, turintis

0: yra patogiau, jisai gali pereiti kitą banką, patapti kito banko klientu. Šitokia bankinė paslauga, jinai nėra monopolinė.
1: Lietuvos bankas žada, kad su bankais bus pasiektas susitarimas ir dėl papildomo pusšimčių bankomatų diegimo, kad ir kur jie atsirastų centrinio banko teigimu, bus aiškiau vėliau. Kyšininkavimo įtariamam Seimo nariui Sauliui Skverneliui laikinai nuimta nuo Liepos 9 apykoje. Politikui leista išvykti užsienį, skelbė naujienų portalas 15 min. Generalinės prokuratūros teigimo, nepaisant to, kad kardomoji priemonė lieka nepakeista, jos galiojimo metu prokuroro leidimo galimas įrenginio nuėmimas trumpam laikotarpiui esant pagristoms priežastims. Apykojas dėvėjimą buvo apskundęs pats Saulius Skvernelis. Teisėsauga skelbė turinti pagrindo įtarti, kad eidamas Seimo pirmininko pareigas Saulius Skvernelis per keletą kartų priėmė nemažiau kaip 51 tūkstantį eurų kyšio už politinį palankumą vykdant įgaliojimus susijusius su augalininkystės tarnybos veikla. Naujoji Jungtinės karalystės premjero oficialiai paskirtas Sandis Bernamas. Jis pareigas oficialiai pradeda eiti po susitikimo su karaliumi Karoliu III, kuris paprašė premjero suformuoti vyriausybę. Tai vyko netrukus po to, kai beveik dvejus metus pirmininko poste dirbęs Kiras Starmeris apsilankė karališkuosiuose rūmuose ir oficialiai atsistatydino. Po susitikimo su karaliumi naujasis premjeras vyks į premjero rezidenciją, kur sakys savo pirmąją kalbą. Šiandien protarpiais lietus vietomis smarkus, kai kur perkūnija, gūsingas vėjas, temperatūra 15-20 rytiniuose rajonuose, kai kur iki 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal Mino informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 15 valandų 3 minutės.

0: į temą.
1: 15 valandų ir 11 minučių Lietuvoje mes su Aurimu pasiruošėme žaidimui ne į temą, kuriame yes. norime jums pasiūlyti, sužaisti, pramankštinti galvą ir laimėti lietaus kojines.
2: Puiku, taip reikia dviejų dalyvių ir tas, kuris bus greitesnis, kuris surinks daugiau teisingų atsakymų, laimės ne vieną, o net dvi kojines.
1: Taip, rinkinukas.
2: Kaip sakė vienas žmogus, gyvenam vieną kartą ne du, tai ir kojinį žodžiu.
1: Taip.
2: Po vieną nedalinam.
1: Mhm. 1823 ir pasižiūrėkime, kaip šiandien sekasi jums. Lietus, alio.
3: Labą dieną.
1: Labas, kuo vardu?
3: Aurimas.
2: Geras Aurimas. Vardas.
1: Aha, iš kur?
3: Iš Kupiškio.
1: Aurimai, grįžiausiai kojinių dar neturit lietaus.
3: Ne.
1: Gerai. Aurimas, mano kolega, Aurimas taip, taip. Sakė, kad šiandien yra perkūno diena.
2: Taip, šiandien yra perkūno diena.
1: Žodžiu, tai aš pagalvojau, kad prisiminkime, kaip perkūno dievai vadinami įvairiausiose kultūrose, šalyse, tikėjimuose ir panašiai. Gerai?
3: Gerai.
1: Gerai, tai 3, 2, 1 ir pradedam. Jupiteris.
3: Taip.
1: Toras.
3: Taip.
1: Tomahawkas.
3: Ne.
1: Uko.
3: Taip.
1: Taranis.
3: Ne.
1: Dzeusas.
3: Taip.
1: Bumerangas.
3: Ne.
1: Tadžmahalas.
2: Tadžmahalas jau čia viskas.
1: Mm-hmm. Gerai, žinokit.
2: Gerai, man atrodo, kad viena klaida buvo tik tai.
1: Viena vienintelė klaida padarėte. Taranis yra keltų mitologija, Airija, Prancūzija, žodžiu, Taranis. Toks perkūno dievas, vienas, du, trys, keturi, penki, šeši. Tai tą septintą tu čia mane nebeleidi
2: jo,
1: ne?
2: Jo, septintas jau buvo po gongo.
1: Gerai, tai šeši taškai, žinokit, rimtas pareiškimas, tai laukiam, kaip seksis priešininkui ir tuomet jau paaiškės.
2: O, gerai, žiūrėk, nu aš dabar toje prisidarysiu sarmatą, žiūrėk.
1: Kodėl?
2: Nes aš pabandysiu pasakyti vieną frazę latviškai.
1: Latviškai?
2: Aha.
1: Tikit, kad tu Latvijai daug leidi laiką.
2: Šodien mes rūnasim per Latvijas pilsatėm. Pilsatam.
1: O ką tu čia pasakysi?
2: Šodien mes rūnasim per Latvijas pilsatam. Šiandien mes kalbėsime apie Latvijos miestus.
1: Sveiki, Lietus.
2: Turbūt aš taip pasakiau, nežinau.
1: Labas, kuo vardu?
2: Alo. Sveiki.
1: Taip, jūs jau eteryje. Labas, kuo vardu?
4: Rolandas.
2: Rolandai, balonu, kur važiuojat?
4: Važiuoju Jonava, iš
2: Kauno. Į Jonavą. Gerai, Rolandai, vardinsiu miestus. Jeigu tai yra Latvijos miestas, sakyk tai temą, jeigu ne, tai ne.
4: Gerai.
1: Gerai, 3, 2, 1 ir važiuojam.
2: Ogrė.
4: Taip.
2: Liepoja.
4: Taip.
2: Zalcburgas.
4: Ne.
2: Jelgava.
4: Taip.
2: Krokuva.
4: Ne.
2: Daugpilis.
4: Taip.
2: Ventspilis.
4: Taip.
1: Nei vienos kitos.
2: Nu, nebūk klaidėlės, nei vienos.
1: Vienas, ir yra lygiosios?
2: 5, 6, 7. Rolandai 7 taškai.
1: Gerai, Rolandai, sveikinimai jums ir kojinės dovanų, o Aurimo skambučio lauksim rytoj.
5: Būkit laimingi. Čia Lietus.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Ieškai geriausių AirBaltic skrydžių pasiūlymų? Pradėk nuo AirBaltic programėlės. Vienoje vietoje užsisakyk skrydžius nuo 39 eurų, valdyk savo keliones ir kaup lojalumo taškus. Karštos mega sale kainos tik iki Liepos 22 dienos.
3: Bitėje pirkti iPhone apsimoka. Dabar iPhone 17 Pro perkant įsimokėjimo būdu naujas iš naujo vos nuo 39 eurų 96 centų per mėnesį. Įsigykite bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
4: Dėmesio, dėmesio, dėmesio.
5: Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Žuviai ant ledo ir sveriamai rūkytai žuviai taikoma 50% nuolaida perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
7: Kviečiame visus aplankyti mūsų meksikietiško maisto furgonėlį, įsikūrusi plento A22 67-ame kilometre. Stovim įjungę varinį, nes kuras baigėsi.
8: Pritrūkote versle? Finbi paskola įmonėms be jokių palūkanų ir turto įkeitimo. Tik vienas fiksuotas mokestis. Sužinokite daugiau finbiverslui.lt.

0: Laimės ratas sukasi kiekvieną dieną tam, kad jūs, mėlėjai, būtumėte laimingi, kad jūsų vasara būtų laiminga.
1: Pažiūrėk mano rankelį, kaip nerimauja. Jau tiesiog ji mane traukia.
0: Aš matau, kad labai jau noris.
1: Taip, prie to kito mikrofono. Bičiuliai, skambtelkite į lietų, nes aš tuoj pat pasuksiu laimės ratą.
0: Gerai, pasižiūrėsime, kągi pavyks išsukti, nes tikrai daug gerų variantų ir vis dar yra galimybė laimėti kelionę į finalą.
1: O, žiūrėk, beje, Marius ir Laisva yra išsukę testur laukelį. Gerai. Alio, laba diena.
2: Alio.
0: Kas mums paskambino?
2: Stanislavas.
0: Ar jau sukate laimės ratą, Stanislavai?
2: Ne, dar.
1: Aha, bet matom tokį įdomesnį ilgą numerį, iš kur paskambinot?
2: Iš Norvegijos.
1: Iš Norvegijos. Nu ką, bandom. 3, 2, 1, važiuojam. Opa. Beje, ko norėtumėt? Kokie pagidavimai?
2: Beleka.
1: Nu, gerai. Beleka ir išsuksim. Ir tai yra daina lietuje. Ar turite mėgstamą atlikėją?
2: Kokį prasaitį gal?
1: Prusaitį, Sauliu. Gerai. Jo. O klausykit, o kaip Norvegijų, kokie orai?
2: Šaltoka, tai nėra tokia vasara, nes šiaurinė šiaurinė.
1: Aha, tai o kiek? Kokia temperatūra?
2: 12 laipsnių dabar rodo.
1: O jei, šalta, tai sustriukite, taip kaip pridėra?
2: Taip, sustriukite ir darbuojasi.
1: Kada į Lietuvą?
2: Kitą savaitę.
0: O tai kokia ta prusaičio daina galėtų būti?
1: Nu, tai gerai, pasakykit.
0: Kuri jūs labiausiai pradžiugintų?
2: Ežerėlio.
1: Prie ežerėlio su mergina.
2: Taip.
1: Su Simona prie ežerėlio. Viskas.
0: Tai yra tų merginų ir kitų be manęs, kurios tikrai mielai...
1: Ar tu žinai, apie kokią Simoną kalbėjau?
0: Aš nežinau. Gerai, tai žinokit, parašiau jums dainą ir labai ačiū jums, kad paskambinote. Ir lauk, galit
1: dabinti rytoj. Bėgam klausyti dainos.
3: Laimės vasara su Lietumi.

0: Radijos stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Nagi, užsidaryk. Dar truputį pasispaudžiam.
3: Prikimšk šaldytuvą mėnesiui. Apsipirk iki bent už 25 eurus, aktyvuok biletą iki programėlėje ir kasdien laimėk 300 eurų iki dovanų kortelę. Iki arčiau tavęs.
4: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
5: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
4: Man padėjo Ibesan.
5: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo pūtimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
4: Ibesan. Vėl džiaukis gyvenimu.
6: Ieškom tave. Eurocash vienas ieško apsaugos darbuotojų Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. Lankstus darbo grafikas, darbo vieta arčiau namų, priedai už gerai atliktą darbą. Skambink 062 500 500. Eurocash vienas.
7: Ačiū savaitę Maksimoje Liepos 21-27 dienomis su Ačiū kortele. Lietuviško šviežios bulvės 75 centai. Kiaulienos mentė 2,95. O natūrali Žemaitijos grietinė euro 79. Maksima tai, ko reikia.
8: Sveicins Lietuvą. Latvija kviečia atrasti geriausią, ką dovanoja vasarą. Festivalių šurmulį, koncertus, vietinius skonius atvirų namų kavinėse. O dieną palydėti su kerinčiu saulėlydžiu pajūryje. Įkvėpimo kelionėms ieškokite latvija.travel.
1: Reklama.

0: Eteryje Simona ir Aurimas. Pasveikinkim vieni kitus.
1: Lieka 15 minučių iki 16 valandos ir pats metas mums lėkti gimtadienį.
2: Lėkime, žinok, šiandien Algis, mūsų klausytojai švenčia gražų, garbingą 80-metį. Taip, anūkai iš Vilniaus nori pasveikinti dėduką Lietuvos eteryje. Nu, padarykim tikrai įspūdingą jubiliejų, žmona.
1: Pabandom,
2: taip, tuoj pat rinku už telefoną.
1: O jūs sveikinimus galite registruoti mūsų svetainėje lietus.fm.
2: Puiku. Gerai, signalas yra.
1: Prašo, anūkai iš Vilniaus. Tai reiškia, yra ir ne iš Vilniaus.
2: Matyt. Aš manau, kad ir tie kiti prisijungia prie sveikinimo.
3: Klausom.
1: Labą dieną.
3: Labas.
1: Ar čia Algis?
3: Algis.
1: Kas ten krikštauja? Ar ten kokie jau šventimai gimtadienio vyksta?
3: Vyksta gimtadienio šventimai. Jau
1: labai.
3: Pabaiga.
1: A, jau net pabaiga?
3: Nu.
1: Ai, nu tai mes dar suspėjom truputėlį. Jums skambina.
4: Radio stotis Lietus.
2: Sveiki. Simona ir Aurimas iš radio stoties Lietus. Ir žinokite, visai Lietuvai girdint norime jūs pasveikinti su šiuo gražiu garbingu jubiliejumi.
3: Ačiū labai.
1: Algi, bet tai kaip...
3: Mano mylimiausia artistė ir dikterė.
2: Oi,
1: Simona. Kaip malonu, Dieve, kaip ačiū mėlau, labai, tikrai. Algi. Aš žinokit, tik tai pagalvau, kaip smagu, kad jūs turit galimybę su savo pačiais artimaisiais švęsti savo gimtadienį, kad ir ten girdėjau labai jau jauną balsą. Tai kas ten, anukėlis, anukėlė?
3: Pro anukė jau čia.
2: Algi, turtingas esat, tikrai.
3: Nu, 4 proanukiai jau yra.
2: Dieve, kaip gražu, tikrai.
3: 9 anūkai.
2: Oho.
1: Fantastika. Oho. Algi, žinokit, gavom mes pranešimą ir kažkaip, na, neatsispyrėm pagundai jūs pasveikinti visai Lietuvai ir visam pasauliui girdint. Ir paklausykite, kas čia parašyta. Mielas seneli, 80 metų, tai ne tik gražus skaičius. Tai 80-mečiai patirties, išminties, atradimų, meilės istorijų, kuriomis praturtinai mūsų gyvenimus. Linkime tau energijos, sveikatos, džiaugsmo ir pinigų lietaus. Su gimtadieniu.
2: O pasirašo, Algi, anūkai iš Vilniaus.
3: Ačiū.
1: Algi, tai būkit sveikas, būkit laimingas, klausykitės lietaus, sulaukite ir to pinigų lietaus, kurio anūkai iš Vilniaus linki. Na ir gerų laimingų metų jums.
3: Ačiū.
2: Ačiū.
3: Širdingai dėkoju.
2: Ačiū, Algi. Iki.
4: Čia lietaus.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Šį mėnesį Hesburger restoranuose mėsainis su trumais ir šoninė vos už 5,20 €. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, filė, salotos ir Hesburger paprikinis majonezas.
3: Hesburger.
4: Mokyvežį vasaros išpardavimas jau prasidėjo. Šiuo metu lauko baldams iki 50, o baseinams Bestway ir lauko augalams net iki 60% nuolaida. Mokyvežį.
5: Akcijos beveik viskam. Perkant dvi bet kurias prekes tik eurovaistinė.lt. Mėgstami produktai dar geresnėmis kainomis. Galioja Liepos 15-21 dienomis. Akcija netaikoma vaistams ir pradinio maitinimo mišiniams. Apsipirkite jau dabar.
6: Atvėsina ne tik ledai, bet ir jų kainos Lidl parduotuvėse. Litras Balino vanilės skonio ledų tik 99 centai. 560 ml gelatelį vaisinių ledų teisti duo tik 2,99. O 120 ml Balino kefyro skonio ledų su liofilizuotomis uogomis tik 59 centai. Lidl vertė.
7: Keisa.

Išmokime sutarti. Lietuvos diskusijų festivalis būtent. Rugpjūčio 28-29 dienomis Vilniuje. Festivalio informaciniai partneriai 15 min. M1. Reklama.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 16 valandų, čia Simona Kvederytė ir 200 sekundžių informacijos. Vilniaus regione tęsiantis atliekų krizėje aplinkos ministrė Ieva Andriulaitytė sako, kad kol kas nuspręsta neskelbti ekstremaliosios situacijos valstybės lygio. Bus didinami atliekų deginimo pajėgumai Vilniaus kogeneracinėje jėgainėje.
1: Deginimo pajėgumai bus tariamasi su Vakajoto atskirai pagal susidariusi atliekų kiekį. Tai bus keletą kartų bus didesni nei šiuo metu numatyti. Na ir laukiama teismo sprendimo, kada bus galima perimti Energesmano turtą, spręsti šioje teritorijoje sukauptų atliekų tvarkymo klausimus.
0: Praėjusią savaitę Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centrui sutarus su įmonėmis EcoService ir Ekonovus dėl regiono atliekų rūšiavimo, Vilniaus meras Valdas Benkunskas sako, kad šiandien pasiektas susitarimas su trečia privačia atliekų rūšiavimo įmone EcoBase.
2: Šiandien yra pasiektas susitarimas su trečia įmone ir iš esmės po kelių darbo dienų, kai ta įmonė bus pasirengus iš techninės pusės, absoliučiai visas, tai yra 100% Vilniaus regiono atliekų srauto bus perrūšiuojamas kitose subjektuose. Tai leis iš tikrųjų MBA teritorijoje nebedidinti to atliekų kalno.
0: Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas tikina, kad planas geras, tačiau vyks nuolatinis stebėjimas ir jei nesiseks išrūšiuoti visų atliekų, vėl gali būti grįžtama prie klausimo dėl ekstremaliosios situacijos paskelbimo.
3: Mes labai akylai stebėsim situaciją, kaip jinai kinta, tai kas vyksta objektuose atliekų rūšiavimo.

viešojo transporto. 125 nauji autobusai bus elektriniai, o 16 varomi vandeniliu. Tam bus skirta beveik 23 milijonai eurų. Naujojo Jungtinės karalystės premjero oficialiai paskirtas Endis Bernamas. Jis pareigas oficialiai pradėjo eiti po 2 metus poste dirbusio Kiro Starmerio pasitraukimo ir susitikimo su karaliumi Karoliu III, kuris paprašė naujojo premjero suformuoti vyriausybę. Sakydamas savo pirmąją kalbą premjero kėdėje, Bernamas sakė, kad jo kartai priklausantys politikai turės pakelti kartelę ir veikti jiems kylančius iššūkius. Jis žada spręsti pragyvenimo išlaidų krizę, vėliau šiemet parengti 10 metų planą, kuriame nurodys kelią, kurio jo manimu Britanija turėtų judėti. Europos Sąjunga skiria 550 milijonų eurų baudą internetinės prekybos platformai AliExpress už tai, kad joje buvo leidžiama pardavinėti neteisėtas prekes, įskaitant nesaugius žaislus ir kosmetiką. Bendrijos teigimo platforma taip pat nepakankamai stengiasi sustabdyti padirbtų prekių pardavimą. Aptikus nelegalės prekes, milijonai jų internete likdavo dar kelias savaitės. Antradienį trumpi lietus, dieną kai kur perkūnija, gūsingas vėjas, temperatūra naktį 10-15, dieną 17-22 laipsniai šilumos. Žinios parengtos pagal Mieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 16:04.

0: radijo stotis Lietus. Eteryje Simona ir Aurimas. Ką valgom?
1: 16 valandų, 9 minutės, eteryje Simona ir Aurimas klausia jūsų, ką valgom.
2: Taip, bičiuliai, ką mėgstas, gal, pavyzdžiui, turite tradiciją. Aš anksčiau turėjau tokią tradiciją pirmadieniais kepti bulvinius blynus. Nu, kažkai būdavo pirmadieniais.
1: Visada,
2: jo, bet kai atėjo momentas, kai nebeliko, nu, kai jau senos bulvės buvo, žinai, baigtos arba jau tokios pasiraukšlėjo, tai ir šiaip vasarą negi kepsi.
1: Tai, man pirmadienis anksčiau būdavo sriubadienis.
2: Sriubadienis, ne?
1: Aš šiaip sribos visada norėtų.
2: Tai gal galima ir apie tai pasikalbėti. O gal turite kažkokį gardumyną, skanumyną ir norite pasidalinti, gal per daug prikepėt, prigaminot. Padėsim suvalgyti.
1: Gerai, taip, 1823, kokie variantai šiandien?
2: Vaikų, taip, matau, kad jau yra skambinančių ir sakom, alio, laba diena.
1: Sveiki.
3: Labą dieną.
2: Ko vardu?
3: Erika.
2: Erika, aha, labai malonu, ką šiandien skanaujat?
3: Šiandien darysiu makaronus su grietinėlė, česnaku, vištiena.
2: Grietinėlė, česnaku, gerai, papasakokit, kaip,
3: taip,
2: kaip reikia minti.
3: Išvirsiu makaronus, pasikepsiu vištieną ant keptuvės, svogūnėlio įdėsiu, česnako, visą taip sumaišysiu puodį ir užpilsiu grietinėlę.
2: Ir tai dar truputėlį, su makaronais jau, ar ne?
3: Taip.
1: O kokie makaronai?
3: Taip. Ilgi makaronai, tokie platesni.
1: Kaip spagečiai, tik plokšti tokie.
2: Jo, jo, jo, aš irgi taip įsivaizduoju.
1: Gerai, žinokit, labai gerai.
2: Geras, skanu.
1: Čia netgi galima turbūt ir kokią, žinai...
2: O sūrio, o Erika, jis, Erika pabėgo.
1: Sveiki. Man atrodo, kad galima ir naudoti praeitos dienos vištieną. Labas, ko vardu?
4: Žydrūnas iš Anglijos skambino.
2: Malonu, Žydrūnai.
1: Ar fish and chips šiandien bus valgoma?
4: Šiandien valgysiu rauginti kopūstai senoviškai su raukyta karka.
2: Oi, kaip gerai. Kaimiškai, tai paprastai, lietuviškai.
4: Kaimiškai, taip. Valgysiu, baisiai karšta.
2: O žiūrėkit, o bulvė be bulvės? Tik kopūstai.
4: Taip, turi būti bulvė, didelį bulvę, tarpusę tik tai perpjauta.
2: O žiūrėkit, o jūs Anglijoje lengvai gaunat raugintų kopūstų? Ar pats pasigaminat?
4: Atvažiuoja iš Lietuvos, atvežarama patį susirauginam.
1: Va, be problemų, žodžiu. Gerai, gerai. Puiku.
2: Žinok, irgi į tą karkutę dantys leiščiau, žinok, irgi.
1: Taip, taip. Tai skanaus visiems, panašu, kad šiandien du tokie skirtingi, žodžiu, nuo Italijos.
2: Višta ir karka.
1: Taip.
2: Kar.
1: Skanaus.
0: Su daina.

0: you.
1: Radio stotis Lietus.
2: Reklama. Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
3: Sutaupykite su bite. Dabar perkant patikimą išmanų į telefoną Samsung Galaxy A16, antrą tokį patį pasimkite vos už 1 eurą. Įsigykite bite.lt ir salonuose. Bite. Taip lengviau.
4: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Akonitum Magnis plus B6 50% pigiau. Atrinkti rami širdis maisto papildai iki 65% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
0: Reklama.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Mėlėjai mūsų, Kolonvel jau daugiau nei 10 metų Lietuvoje kuriamas produktas, tapęs daugelio žmonių kasdienės mitybos dalimi ir nepaslaptis, jog subalansuota mityba ir gyvenimo būdo pokyčiai gali padėti kontroliuoti kūno svorį ir gerina žarnyno veiklą.
2: Na, o Kolonvel komanda visoje Lietuvoje organizuoja sveikatinimo projektus, kuriame gali dalyvauti visi norintys pokyčių. Projekto dalyviai išklausys Kolonvel kūrėjo Manto Jakimavičiaus paskaitą ir dovanų gaus Kolonvel produktą.
1: Jums tai reikia parašyti žinutę Kolonvel Facebook paskyroje ir organizatoriai su jumis susisieks. Ir kaip tik šiuo metu vyksta registracija į projektą Alytuje. Norite prisijungti, parašykite Kolonvel per Facebook, o organizatoriai su jumis susisieks.
2: Taip pat Facebook ir Instagram paskyrose galite rasti informaciją apie įvairias ir tikrai nerealiai geras akcijas.
1: Taip, o šiandien mes norime pakalbinti Kolonvel sveikatinimo projekto dalyvę, Panevėžio projekto finalistę Aušrą. Sveiki, Aušra.
2: Sveiki, Aušra.
3: Sveiki.
2: Tai truputėlį papasakokite, kodėl apskritai nusprendėte išbandyti šį, nu, iššūkį, turbūt galima sakyti.
3: Daug kartų girdėjau per radiją, reklamuojant Kolonvelį. Uh-huh. O įdomu pabandyti, ar tai iš tikrųjų veikia. Ir iš pradžių žiūrėjau skeptiškai, nu, tiesiog dalyvausiu, kažką gal sužinosiu naują. Iš tikrųjų labai gavau daug informacijos ir apie maistą, ir apie maitinimąsi, o taip pat bandžiau ir Kolonvelį, kuris tikrai man suteikė pirmiausia tai, kad praradau 5 kg svorio. Tada pasakiau, kad esu naudodama Kolonvelį, esu energingesnė, lengvesnė, žvalesnė. Tiesiog atsiranda noras rūpintis savimi labiau, kai tu pamatai rezultatus, kad iš tikrųjų tas svoris nekrenta. Nes tie 5 kg buvo maždaug per 1,5 mėnesį.
2: O, geras, tikrai, tikrai puikus pasiekimas.
3: O paskui atsirado noras ir toliau, nu, kaip sek, bandyti. Bet, aišku, naudoju nepastoviai, nes vis tiek čia tokio reikia kaip ir užsibrėžimo.
2: Na,
3: bet tiesiog, kai jau nutariu, kad man tikrai reikia, kad bijau, kad nepradėtų vėl dėti svoris, tai tiesiog panaudoju. Arba retkarčiais vakarais, va, vietoj vakarienės vartoju 2 šaukštelius Kolonvelio ir tiesiog patiriu sotumo jausmą, kuris mane, nu, kaip pasakyti, išvadoja nuo vakarienės.
1: Nuostabu.
2: Auš, ačiū labai, džiaugiamės kartu, ačiū, iki.
1: Ačiū Jums, sėkmės, gražios likusios vasaros, o pristatome naujieną, Kolonvel Hormone Balance. Jeigu sunkiai išgyvenate perimenopauzės ar menopauzės laikotarpį, būtinai išbandykite mūsų naująjį produktą Kolonvel Hormone Balance. Jis specialiai sukurtas moterims, kurios nori palaikyti gerą savijautą šiuo natūraliu gyvenimo etapu ir kasdien jaustis geriau.
2: Kolonvel produktus rasite ir specialiomis nuolaidomis galėsite pasinaudoti užsukę į kolonvel.lt arba telefonu paskambinę +370 633 99 98. Anglijoje kolonvel.co.uk, Norvegijoje kolonvel.no, o kitose šalyse ir Airijoje kolonvel.net.
1: Taip pat galite įsigyti Livin parduotuvėse Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Panevėžyje. Beje, šiuo metu specialios Kolonvel akcijos vyksta Anglijoje, Norvegijoje ir visoje Europoje.
2: Apsilankykite Kolonvel svetainėje ir įsigykite produktus su nuolaida.
1: Reklama.
0: Laimės vasara.

0: Radijo stotis Lietus. Reklama. Sodo ir grilio dienos Ermitaže. Iki rūpiučio antros dienos žydintiems ir kitiems lauko augalams iki 60. Sodo įrankiams ir karučiams iki 50. Bosch įrankiams ir sodo technikai iki 40%. Mažesnės kainos. O Kamado Bono kepsninės, Texas Club aksesuarai ir Grand View puodai taip pat net iki 40% pigiau. Ieškokite ir Ermitažas LT.
1: Neleiskite kalbos barjerams jaukti jūsų planų. Vasko vertėjai padeda susikalbėti net iki 113 kalbų, beveik 200 pasaulio šalių. Net 99% vertimo tikslumo dėka patirsite mažiau nesusipratimų ir daugiau galimybių. Vasko Electronics. Kalba palikite mums.
2: Po savaitės tavo kiemas ir vėl kaip džiunglės. Iki rugpjūčio 10 įsigyk būsto draudimą if.lt ir laimėk Dreamy be jos robotą. Daugiau jokių džiunglių. If draudimas.
3: Reklama.

0: Eteryje Simona ir Aurimas su daina.
1: Taip, lieka visai nedaug laiko iki 17 valandos ir mes jau atsisveikinam, nes Kotryna labai nori su jumis pasidžiaugti.
2: Taip, Kotryna jau atkeliavo, pirmadienio širdelės netruku, žinok, aš noriu pasidžiaugti, na, daug dabar įvairiausių atgarsių apie futbolo pasaulio čempionatą pasibaigusi, ten ir muštynių, visko buvo ir gražių akimirkų. FIFA pasaulio čempionato finalo komentavęs Rytis Vyšniauskas išpildė savo viešo pažadą ir pervedė visą už pirmenybės gautą atlygį brutales Rusijos atakas vis dar patrinčiai Ukrainai.
1: Geras, aš lygiai tą patį straipsnį irgi atsidariusi, galvau pasidalinsiu. Tikrai pagarba ir ačiū už tai, kad ir komentavo, ir už ištesėtą pažadą. Aš noriu pasveikinti vieną gražiausių, turbūt, Lietuvos moterų, Gražiną Baikštytę, nes jį šiandien švenčia gimtadienį.
2: Ikona. Taip, ir aš labai noriu pasveikinti. Ilgiausių metų, geros sveikatėlės.
1: O mes lauksim jūsų rytoj prisijungiant. Tikiuosi, kad pirmadienis buvo šviesesnis su daina, su Aurimu ir Simona. Lauksim ryt prisijungiant.
2: Iki.
1: Būkit geri vieni kitiems. Iki.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai bankai neštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.
3: Jungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl. 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių, tik euras 99. Kilogramas pusrebės varškės, tik 3,69. O kilogramas cukraus, tik 55 centai. Lidl vertė.
4: Akcijos beveik viskam. Perkant dvi bet kurias prekes tik eurovaistinė.lt. Mėgstami produktai dar geresnėmis kainomis. Galioja Liepos 15-21 dienomis. Akcija netaikoma vaistams ir pradinio maitinimo mišiniams. Apsipirkite jau dabar.
1: Reklama.

0: Labadiena, dabar Lietuvoje 17 valandų, čia Simona Kvederytė ir 200 sekundžių informacijos. Lietuvos bankas susitarė su finansų įstaigomis, kad jos teiks gyvas konsultavimo paslaugas 10 šalies savivaldybių, kuriuose šiuo metu nėra nei vieno banko skyriaus. Lietuvos banko atstovas Vaidas Cibas sako, kad naujų skyrių darbo modelis ir laikas priklausys nuo vietos poreikių.
1: Kaip susitars bankas su savivaldybe, taip ir bus. Nemanau, kad ten bus daug skirtingų vietų. Manau, kad bus viena vieta, nes toks tikslas ir buvo, kad kiekviena savivaldybė turėtų bent jau vieną banko skyrių. O dėl paslaugų teikimo ir laiko vėl bus sprendžiama individualiai pagal kiekvienos savivaldybės situaciją. Galbūt bus skyrius dirbs ne 5 dienas, o pavyzdžiui 3 arba 5 dienas po pusdienį. Tai priklausys nuo to, koks bus poreikis.
0: Lietuvos banko teigimu atsiras po vieną nenuolat veikiantį skyrių įsteigs bankas, turintis konkrečioje savivaldybėje daugiausia klientų. Kitų finansinių įstaigų klientai ir toliau visgi važinės neretai 40 kilometrų. Savivaldybių asociacijos prezidentas Audrius Klišonis sako, kad tai geriau nei nieko, tačiau bankams ir šiemet uždarant daugiau skyrių, paslaugų atnaujinimas bus dar papildomai bent 2 savivaldybėms, nei dabar numatė Lietuvos bankas.
2: Dar 2 savivaldybės dėl to, kad gavo informaciją, kad uždaromas paskutinis banko filialas, yra Skuodas ir Birštonas. Tai šiandien irgi apie tai buvo kalbėta, kad prie tų 10 savivaldybių jungtųsi dar 2. Jeigu tai reikalinga gauti vienas arba kitas paslaugas, aš manau, kad ir tas vienas filialas, kuris yra, jis yra gerai. Jeigu jam yra patogiau, jisai gali pereiti kitą banką, patapti kito banko klientu. Šitokia bankinė paslauga, jinai nėra monopolinė.
0: Žadama, kad su bankais bus pasiektas susitarimas ir dėl papildomo 500 bankomatų diegimo, kada ir kur jie atsirastų centrinio banko teigimu, bus aiškiau vėliau. Vilniaus regione tęsiantis šiukšlių krizėje aplinkos ministrė Ieva Andriulaitytė sako, kad kol kas nuspręsta neskelbti valstybės lygio ekstremalios situacijos. Bus kelis kartus didinami atliekų deginimo pajėgumai. Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas sako, kad Vilniaus savivaldybė pristatė planą.

Viktoras Valainis. Anksčiau ir Latvijos ministras pirmininkas Andris Kulbergas sakė, kad apie projektų užbaigimo 2030 terminą galima pamiršti, o 2035 yra anksčiausias laikas, kada tai gali įvykti Latvijoje. Visgi pagal ES teisę, Baltijos šalims iki šiol galioja reikalavimas linija nuo Talino per Rygą per Nu, Panevežį ir Kauną iki Varšuvos pradėti naudoti ne vėliau 2030 metų. Antradienį trumpi lietus, dieną kai kur perkūnija, gūsingas vėjas. Temperatūra naktį 10-15, diena 17-22 laipsniai šilumos. Žinios parengtos pagal vieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 17 valandų 3 minutės.

0: Eteryje Kotrina. Širdelės.
1: Aš pasiilgau žydinčių

pasaulį kylame. Bent jau taip supratau šios dainos siunčiamą mintį. Ei, ei, ei, kas ten jau susidėjo savo darbo vietoje? Ai, laikrodžius, jūs ką nežiūrite? Yra 10 minučių po 17 valandos. Ir jeigu jaučiate, kad užsisėdėjo, jau tikrai esate užsisėdėjo taip, kad net rūmenis sustingia, galbūt net, kaip aš sakau, kai kur nutirpia, metas truputuką kilstelėt save. Ir su to šokančiu pasauliu prisimint viskas, mėlyi Lietuvos klausytojai, prasidėjo pirmadienio pavakarė. Norit jūs to ar nenorit, už lango yra vasara. Kiek čia tos vasaros beliko? Man pasakė šiandien sutiktas bene didžiausias gyvenimo pesimistas. Taip kad net likau trumpam ištiktą šoko. Po to pagalvojau, gal jisai nieko blogo man pasakyti su ta informacija. Nenorėjau, tik tai galbūt truputuką lengvai įspėjau, nes ir aš kartais būna užsidirbu, pasimirštu, užstringu, na ir galbūt tada irgi savo pačiai turėčiau karts nuo karto pasakyti, hei, pasaulį, tai gal šoktelim truputuką. Tai, mėlyi Lietuvos klausytojai, kai laikrodžiai rodo pakartosiu jau 11 minučių po 17 valandos, siūlau šoktelėti kartu su širdelėmis į besiartinantį pirmadienio vakarą ir su gera nuotaika, puikia savijautą. Galų galia su laiku pabaigta darbo diena, leisti sau nusišypsoti ir besišypsant sau pačiam brangiausiam žmogui, palinkėti gero artėjančio vakaro. Taigi, mėlyi mano klausytojai, jeigu norisi dainos, jeigu norisi nuotaikos geros, jeigu esate išsilgę jausmo, kurį galėtų padovanoti konkretus kūrinys, aš čia primenu adresą jūsų laiškams sirdelės@lietuvos.fm. Parašykite, kokia daina turėtų pamaloninti jūsų būtį, beje, esant kartu su Lietumi. Asta rašo, labas Kotryna, gal galima pasiklausyti Alano Chošnau dainos Lašai? Astutė, ne tik tai, kad galima, bet sakau ir reikia. Ir aš tikiuosi, kad pati šypsotės Lietuvos besiklausydama.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Gal norėtum eiti su manim?
0: Rugpjūčio pirmą dieną visos Lietuvos giminės susitiks gimininėse Kėdainių parke, kur klausysis gražiausių Simonos Laisvos grupės du Karolio ir Donato bei Justino Jaručio dainų.
3: Gimininių ieškome įdomiausių, spalvingą istoriją turinčių ir linksmiausių Lietuvos giminių. Lietus.fm registruok savo giminę ir papasakok, kuo jūsų giminė išskirtinė, kuo galite girtis ir didžiuotis. Įdomiausias giminės kalbinsime eteryje.
0: Juk kiek bendrų istorijų gimsta susėdus prie vieno stalo. Teleloto jau 30 metų yra viena iš tradicijų suvienijančių kartas. Senelius, tėvus ir visą giminę. O įdomiausių giminių istorijų autoriams dovanosime Teleloto dovanas.
3: Teleloto. 30 metų kartu su Lietuvos giminėmis.
4: Akinių kiek tik nori. Vision Express optikose išpardavimas. Saulės akiniams ir akinių rėmeliams perkant akinius nuolaidos net iki 50%. Daugiau Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
5: Mokyvežį vasaros išpardavimas jau prasidėjo. Šiuo metu vonios baldams Elita 30 Auto Color Premium Villa Latex dažams net iki 40% nuolaida. Mokyvežį.
6: Ar žinojote, kad Europos parlamente kalbama net 24 kalbomis, o parlamentarai sėdė ne pagal tautybę, o pagal pažiūras?
7: Nustebote? Tai tik dalis to, ką slepia Briuselio ir Strasbūro koridoriai. Mes paruošėme jums ypatingą iššūkį.
6: Ar sugebėtumėte atsakyti, kiek Lietuva turi savo balsų Europoje? O ar žinote, kuri moteris pirmoji stojo prie Europos parlamento vairo?
7: Atėjo laikas ne tik spėlioti, bet ir žinoti. Kasdien klausyk radijo stoties Lietus ir sužinok apie Europos parlamentą.
6: Žaisk, dalyvauk ir tap tikru Europos ekspertu kartu su mumis.
7: Projektą dalinai finansuoja Europos parlamentas, tačiau už turinį išreikšto nuomonę ar požiūrį atsako tik autoriai. Europos parlamentas už juos negali būti laikomas atsakingu.

0: gyvenime visko yra nepadaryta ir kiek dar daug dainų yra neišklausyta. Laisvos daina, kiek daug skambėjo Danutei iš Šiaulių. Beje, jeigu aš neklystu, Daumantas klausėsi Sauliaus Prūsaičio dainos Pamela. Ką jūs norėtumėte išgirsti? Kokia dainelė turėtų palepinti jūsų šypsenėlę, kad nuotaikėlė pagerėtų ir kad pirmadienis įgautų didžiausio pliuso ženklą? Žinot, kai žmonės sako, užskaitau šią dieną, viskas joje buvo gerai. Primenu adresą jūsų laiškams sirdelės@lietuvos.fm. Štai Neringa man rašo, labą širdelę, nuobodžiaujame su dukterėčia Atene ir norėtumėm išgirsti Čipolėjiną dainuojančius patrulius. Na ką, Neringa ir Atene, pasigarsinkit savo radimtuvus ir eikit šokti.
1: Širdelės.

0: Apie orus.
1: Sinoptikai lietaus klausytojams primena, kad antradienio naktį vietomis truputuką palis, kai kur rūkas, vėjas besikeičiančios krypties 4-9 metrų per sekundę. Naktį temperatūra svyruos. Tarp 8-13 Kuršių nerijoje turėtų būti tarp 14 ir 16 šilumos. Dieną daug kur palis, beje vietomis lis smarkiai su perkūnija. Vėjas bus pietų pietvakarių pereinantis į šiaurės vakarų. Pajūrė vėjo gūsiai gali siekti 15-20 metrų per sekundę. Ir antradienio dieną šalyje temperatūra svyruos tarp 16 ir 21 laipsnio šilumos. Naktį Vilniuje, Kaune 16, Klaipėdoje, Šiauliuose 14, Panevėžyje 15 laipsnių šilumos. Dieną Vilniuje 20, Kaune 21, na, sako, Klaipėdoje turėtų būti apie 17, Šiauliuose apie 18, o Panevėžyje rytojaus dieną sinoptikai žada 19 laipsnių šilumą. Tai kągi, mylėjai, laikrodžiai primena 17:36. O tas laikas jis tikrai nestovi vietoje ir jeigu norisi dainos, nu bent jau tokio širdžiai mielos, apie kurią beje savoje žinutė buvo palikęs Renatas, mat jam ką tik tai Paulina Paukštytytė dainavo dainą Pasilik praeitį. Tai jūs rašykite laiškus, mylėjai lietuvos klausytojai, rašykite. Jūsų laiškų, kaip visuomet, laukiu elektroniniu paštu sirdelės@lietuvos.fm. Jūratė ne apie save, Jūratė apie sesę besiblaškančią Vilniaus kamščiuose. Žinutė man yra palikusi, norėdama ją dedikuoti grupės Biplan atliekamą dainą kino filmai. Na tai ką, sesė, sėkmės tau kelyje.
2: Ko

0: pasiimk šiandien pigu.lt.
1: Sveiciens Lietuva. Latvija jūs kviečia į svečius. Mėgautis saulėlydžiais prie jūros, koncertais, miestų šventėmis ir skoniais atvirų namų kavinėse. Nepamirštami savaitgaliai yra arčiau nei manote. Daugiau latvija.travel.
2: Šviežia lietuviškame priedų. Kai Lidl mėsą tikrina Eurofins ekspertai, mes visada šiek tiek įsitepiame.
3: Šviežia.
4: Ir lietuviška.
3: Lietuviška.
4: Be priedų. Gerai.
2: Gerai, kai neturi ko slėpti. Lidl lietuviška kiauliena. Kokybė patvirtinta griežčiausių Eurofins ekspertų. Dabar Lidl 450 gramų šviežio smulkinto kiaulienos kumpio euras 99. Daugiau informacijos Lidl.lt. Lidl. Verta.
5: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rugpjūčio 2 dienos lauko baldams iki 60%. Vidaus ir lauko šviestuvams iki 50%. Makita įrankiams ir sodo technikai iki 40% mažesnės kainos. O šaldytuvai ir kita stambi buitinė technika net iki 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
6: Reklama.
7: Iš širdies. Lietus. Visos Lietuvos muzika. Na.

0: Kažkada esu pasakiusi, kokie žmonės tokios ir meilės istorijos, beje, apie meilės istorijas. Mili lietus klausytojai, jeigu norėtumėte papasakoti apie tai, kuo gyvai yra jūsų širdelė, arba kokios dar iki šiol yra neišgirdytos tos širdies žaizdos, parašykite laišką jūsų laiškų, laukiu elektroniniu paštu sirdelės@lietus.fm, radio stoties Lietus, vienam iš jūsų, pirmadienio vakarais po 8 valandos dovanoja dovanas už geriausią praėjusią savaitės meilės istoriją ir taip pat titulą geriausias meilės istorijų autorius. Taigi rašykite, pasakokite, išsipasakokite, gyvenkite meilę, apie meilę kalbėkite ir prašykite dainų lygiai taip pat susijusių su meilė. Kodėl su meilė? Nes kažkaip tai irgi pagalvau, vos ne kiekvienoje dainoje, nu yra kažkas tokio jautraus, ar ne? Kas apie mylimą žmogų, apie gražias akis, apie nepavykusią meilės istoriją, irgi taip pat dainuojama. Mėly tavo prašė šiandien išgirst grupės du atliekamą dainą tau priskinsiu gėlių ir aš tikiuosi, Melita, tau ši daina pakūrė gerą pirmadienio vakaro, artėjančio pirmadienio vakaro nuotaiką. Na, o kaip manote, kokiomis gi nuotaikomis gyvi yra Kestas ir Ramūnė, nespėliosiu, bet aš tikiuosi, jūs patys išgirdę dainą galėsite apsispręs, kad ir vienas, ir kitas kažkaip tai gyvena lengvai praeityje. Kestas rašo, sveiki, labai norėčiau pasiklausyti Stasio Povilaičio Atsisveikinimas prie jūros. Ir Ramūnė rašo, širdelę norėčiau šiandien Stasio Povilaičio dainos Atsisveikinimas prie jūros. Tai ir vienam, ir kitam patariu garsinti savosios radijo imtuvus.
1: Sena gera daina.

0: o dabar aš tau sakau sudie.
1: Tu eik.
0: O aš dar pabūsiu vienas prie jūros, atsisveikinsiu su ja. Juk ji mūsų globėja, o tu be ašarų ir bučinių eik, mieloji.

0: мною рость вельки леса. О, ак мені здарбовой кайта, но толстан час вас роздяно скарщу. Бангу пурслей ташке мум свейлис, ir vanduo tekėjo per skruostus tarsi ašaros. Trumpos atostogos baigėsi. Ir nežinia, ar šių dienų prisiminimai taps nepakeliama našta, ar praskaidrins pilkas dienas. O dabar be ašarų ir bučinių eik, mėloji, eik.
1: Radio stotis Lietus.
2: Reklama.
3: Klausė ir klausė visi, kur pirkai tvorą, kur gavai gerą kainą stogo dangai, nauji lietvamžiai, iš kur? Sakau visiems per radiją garsiai. Viskas iš statybapigiau.lt. Eikite į statybapigiau.lt ir turėsite savo lietvamžius tvorą stogą.
4: Benu vaistinėje pasiūlymai senjorams. Receptiniai ir nereceptiniai vaistai iki 20% pigiau. Maisto papildai, kosmetika, medicinos prekės lygiai 20. O Livzanė visam asortimentui 30% nuolaida. Benu vaistinė.
5: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Praktiškomis valandomis 20% nuolaida sūriui, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfa.

Išmokime sutarti. Lietuvos diskusijų festivalis būtent. Rugpjūčio 28-29 dienomis Vilniuje. Festivalio informaciniai partneriai 15 min. M1.

tas daiktelis, ką? Tadu, kas yra parašęs man žinutę, labas širduk, berods praėjusią savaitę pas tave girdėjau dainą daiktelis, nepamenu, kas jį atlieka, gal gerai nuotaikai, pasiklausom? Tadu, kai taigi čia Lokytė dainuoja dainą daiktelis, aš sutinku, kad daina yra gera, bet kartais, kai įsiklausai žodžius, ar ne, nu taip suspaudžia tą suskilusią širdelę, kad pats po to pradedi ieškoti tokios kokios geros dainos, kas galėtų tą širdelę suklijuoti, arba bent, na, pabučiuoti tą riedančią ašarėlę skruostų, kai žmogus apie meilės reikalus dainų lietuje klausosi. Aš kažkaip labai jautriai reaguoju jūsų visų meilės istorijas. Tai jeigu norite pataupyti mano gerą nuotaiką, na, tai gal pabandykime vis dėlto kažkuo pakelti savo nuotaiką tokių linksmų trankių. Kad net kaimynai, latviai besiklausydami lietuje skambančių dainų imtų ir lengvai pavydėtų. Gerai, kaimynus palikime ramybėje. Tiesiog noriu priminti lygiai 18 valandą lietuje. 200 sekundžių informacijos. Simona Kvedrytė primins viską apie svarbiausius šio pirmadienio įvykius, o jau po 18 valandos ir dainuosime, ir linkėsime, ir linguosime, jeigu ką pašauksime. Bet svarbiausia, muzikinės dovanas įteiksime visiems tiems, kurie pirmadienį švęs savąją Liepos 20 dieną kartu. Aš tikiuosi, mylėjai, jūs nepamiršote savo įsveikinimą. Galite palikti mūsų puslapyje internete ir aš tikiuosi, paliksite lietus.fm. Na kągi, Ramunė Matoura palikusi man žinutę norėdama, kiek aš suprantu, Viliui savo vyrui užleisti Roko Jan dainą. Na tai ką, Ramunės vyri, Viliu, aš tikiuosi, jūs kartu su Lietumi, jums štai čia nuo Ramunės Rokas Jan dainuoja dainą. Pabučiuok. Aš tikiuosi, Viliu, nubėgsit, Ramunė, pabučiuosit?

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 18 valandų, čia Simona Kvederytė ir 200 sekundžių informacijos. Lietuvos bankas susitarė su finansų įstaigomis, kad jos teiks gyvas konsultavimo paslaugas 10 šalies savivaldybių, kuriuose šiuo metu nėra nei vieno banko skyriaus. Lietuvos banko teigimo atsiras po vieną nenuolat veikiantį skyrių įsteigs bankas, turintis konkrečioje savivaldybėje daugiausia klientų. Visgi neslepiama, kad kitų finansinių įstaigų ir klientai toliau privalės važinėti neretai keliasdešimt kilometrų. Lietuvos bankas skelbia, kad gyvas paslaugas bankai planuoja teikti Pakruojo, Zarasų, Ignalinos, Trakų, Šakių, Pagėgių, Rietavo, Prienų rajonų, Kazlų Rūdos, Kalvarijos savivaldybėse. Dalis mažiau pajamų gaunančių gyventojų netrukus gali prarasti galimybę įsigyti mobilųjį telefoną išsimokėtinai. Telekomunikacijų bendrovė sako, kad telefoną išsimokėtinai įsigyti bus sudėtingiau, nes nuo lapkričio 20 dienos įsigaliojančiose taisyklėse numatyta tokiais atvejais vertinti kliento mokumą. Apie tai skelbia naujienų portalas 15 min. Teigiama, kad iki šiol išmaniųjų telefonų įsigijimas išsimokėtinai iš telekomunikacijų bendrovių nebuvo laikomas vartojimo kreditu. Tačiau nuo lapkričio tai keičiasi. Ryšio tiekėjai turės įvertinti kliento pajamas ir turimus finansinius įsipareigojimus. Įsigyjant telefoną ar kitą telekomunikacijų įrangą, mėnesiniai finansiniai įsipareigojimai negalės viršyti 60% žmogaus pajamų. Nors regione Lietuva pirmauja pagal audiovizualinės produkcijos gamybos mastus, tačiau tinkamos infrastruktūros sektorius neturi. Ekonomikos ir inovacijų ministerija dabar pasirašė memorandumą, kuriame telkiama valstybės, savivaldybės ir verslo partnerystė, kad iki 2030 metų Lietuva galėtų pritraukti didesnius tarptautinius projektus. Ministras Edvinas Grikšas sako, kad Lietuva neturėdama didelio masto kino studijos praranda dalį aukštos pridėtinės vertės projektų ir investicijų.
1: Tai kalbėkime ir apie infrastruktūrą ir kartu su ministerija, su miesto vadovybė rasim sprendimus, kad Lietuva taptų dar labiau konkurencingesnė, kalbant apie investicijų pritraukimą ne tik į gamybos sektorių, ne tik į lazerius, ne tik į biotechnologijas, bet ir į kino pramonę.
0: Vilniaus meras Valdas Benkunskas tikina, kad kino studija galėtų atsirasti pertvarkomoje Litexpo teritorijoje.
2: Diskutavom dėl iš esmės Litexpo teritorijos. Esam memorandume įsipareigoję atlikti visas urbanistinės studijas, teritorijų planavimo dokumentus, greičiausiai įmanomu būdu paruošti tam, kad jeigu būtų priimtas sprendimas valstybės mastu šitas investicijas kurti ir padaryti.
0: Teigiama, kad Lietuvos audiovizualinis sektorius apimantis kiną, televizijos serialus, reklamą ir animaciją pernai pasiekė rekordinę 208 milijonų eurų apyvartą. Ekonomikos ir inovacijų kartu su kultūros ministerija žada inicijuoti kino studijos projekto pripažinimą valstybės svarbos projektu. Mažai tikėtina, kad europinė

kur perkūnija, gūsingas vėjas. Temperatūra naktį 10-15, diena 17-22 laipsniai šilumos. Žinios parengtos pagal Naujienų informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 18:03.

Širdelės su Kotrina. Yra 10 minučių po 18 valandos, prasideda pirmadienio vakaras, lengvas, vasariškas. Jeigu kur lyja, tai tegul lyja, aš tikiuosi tas lietus ir permainas. Jeigu kur nelyja, tai tegul nelyja, tai šildo vasarišką saulį ir glosto savaisiais spinduliais. Jeigu jūsų namuose šventė, tai te būna garsiai įsimintina, jeigu jūsų namuose remontas, palinkėsiu, kad jis kuo greičiau pasibaigtų. Nu, jeigu jau tamsta esate kelyje, tai kad kelelis nedulkėtų, kad nuotaika arčiau savojo kelionės tikslo giedrėtų, ir jūr laikas neprailgtų. Kažkaip pagalvojau, jau kai ateisiu šiandien į darbelį, jau kai pradėsiu sveikinti visus vardadienio progą, pasižiūriu pirmasis vardas Alvydas ir taip iš karto visiems Alvydam linkėjimai. Ir šioje vietoje kažkaip supratau, kad tik tai vieną Alvydą tai ir pažįstu. Alvydui Pilkauskui, vilniečiui. Linkėjimai, aš tikiuosi šiuo metu jūs dar vis atostogaujate, tai tokios geros vasarėlės, puikios nuotaikėlės ir savijautos smagios. Toliau galvojau, kaip pasveikinsiu visus Aurelijus. Gal tada pasveikinsiu visus ir Česlovus, ir Elijus, ir Jeronimus, ir Vismantės. Atrodo, ar ne tiek daug gerų žmonių, kuriuos būtų galima sustatyti į vieną vietą ir visiems vaikščioti pirmadienio vakarą rankas spausti ir sakyti su vardadieniu. Noriu tikėti, kad ir jūs pasveikinte saviškius su vardadieniu, nes žmogui ne tik tai dėmesio reikia, žmogui ir linkėjimų reikia. Reikia ir geros, gražios, smagios vardadieniui tinkančios muzikinės dovanos dovanomis. Pasirūpinsiu aš, jūs gimėliai, nepamirškite savo įsveikinimą. Galite palikti mūsų puslapyje internete lietus.fm. Ten yra nuoroda, pasveikinkime vieni kitus ir viskas ramus. Beje, šiandien yra minima ir tarptautinė šachmatų diena. Šiandien Perkūno švento Elijaus debesų valdytojo diena. O jeigu dar kažkas tarp jūsų šiandien švenčia savo gimtadienį, linkėjimai jam yra būtini. Pakuždėsiu dar ir studijos telefono numerį. Nes numažu ką, 1823, laukiu jūsų sveikinimų, laukiu jūsų linkėjimų. Tauragėje gyvenančia Danutė Dromantienė, gimtadienio 68-ojo gimtadienio proga. Šiandien sveikina kaimynė Danutė, palinkėjusi jums Danutėlė gimtadienio proga, tik tai visa ko paties geriausio. Žinot ką, jūs tik tai būkite sveika, o tada tikiu ir gerumas, ir džiaugsmai, ir nuotaika, ir smagumas, ir šiluma, ir giedras dangus, viskas bus, kada tik tai to labiausiai panorėsite. Danutė, linkėjimai gimtadienio proga. Asta Kasnauskaitė, taip pat gyvenančia Tauragėje, 48-ojo gimtadienio proga šiandien sveikina Danutė, palinkėjusi ir laimės, ir sveikatos, ir viskas, kas šiame pasaulyje yra gražu. Ingrida taip gražiai Jurgitai siunčia gimtadienio proga žinutę. Jurgita, laimės tau visur ir visada, šypsenos kai liūdna, ir sveikatos kiekvienai gyvenimo dienai. Tada Jūratė ir šeima kartu su Romena šiandien sveikina tą, kuriai 14. Romena, būk nuostabi, kokia esi gerų mokslų ir skanaus tau torto. Rasa šiandien siunčia žinutę savo pačiai jubilėjinio gimtadienio proga ir beje sako, taip noriu palinkėti savo geros nuotaikos, kad net vietoje nenustygstu. Rasa, nežinau, kelintą gimtadienį švenčiat, na bet vis dėlto, jeigu gimtadienis yra toksai, kad iš tikrųjų, geros nuotaikos tik ir betrūksta, leiskite padovanoti jums muzikinę dovaną ir tikėtis, kad nuo šios akimirkos viskas jūsų gyvenime tik tai smagin, gražin ir šaunin. Tai gera sąraselė, būkit sveika, būkite laiminga.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele Sūrelius Magija 35 centai, Rokiškio naminė varškė 3,69, o riešutams ir džiovintiems vaisiams 25% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
3: Gera žinoti, kad pasirūpinta. Ignitis nepriklausomo elektros tiekimo klientai gauna daugiau nei tik elektrą. Gyvenkite paprasčiau ir jūs. Ignitis.lt išsirinkite tinkamiausią elektros planą ir gaukite jums aktualų naudų paketą. Taupykite su Energy Smart programėle. Atsiskaitykite už visas namų paslaugas savitarnoje. Užsitikrinkite finansinį saugumą su sąskaitos draudimu. Užsukite į Ignitis.lt ir atraskite daugiau naudų.
4: Šį mėnesį Hesburger restoranuose mėsainis su trumais ir šoninė vos už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, filys salotos ir Hesburger paprikinis majonezas.
1: Hesburger. Reklama.

0: Būna kartais skaitau tokias žinutės, nu tokias gražias, tokias jautrias žinutės ir jau sakau, viskas, sveikinsiu. Ir ką sveikinti? Gerai, aš tikiuosi, kad skriejantys gimtadienio proga linkėjimai į Aukštaitiją šiandien vienam solenizantui sudrebins širdelę ir jisgi pasakys, čiagi apie mane. Linkėjimai skrieja iš Norvegijos nuo sesers Kotrynos ir švogerio Gabrieliaus, kurie norėtų pasveikinti, kiek aš suprantu, broliai, šiandien švenčiantį savo 28-ąjį gimtadienį. Nu tai ką, nu tenai Aukštaitijoje rankos auksinės. Sako, nėra tokios mašinos, kurios tu neišardytum. Tad linkime, kad gyvenime niekada nereikėtų ardyti savo svajonių, o tik tai drąsiai jas įgyvendinti. Broliai, tegul variklį burzgia, darbai sekasi, piniginė pilnėja, o laiko užtenka ne tik tai garažui, bet ir poilsiui bei artimiesiams. Linkime stiprios sveikatos, geros nuotaikos, ištikimų draugų ir kuo daugiau laimingų akimirkų. Tegul kiekvieni metai būna dar geresni už praėjusiuosius. Tai patys šilčiausi linkėjimai auksarankiui broliui skrieja į Aukštaitiją iš Norvegijos, pakartosi nuo Kotrynos ir Gabrieliaus. Orinta šiandien sveikina savo dukrytę Kamilę gimtadienio progą linkėdama visų norų išsipildymo. Ingrida apie Zitą štai ką sako. Taip noriu palinkėti, kad ji būtų pati mylimiausia, pati šauniausia. Galų galia juk yra ta vienintelė, su kuria ir varge, ir džiaugsme, todėl myliu be galo tave. Ir ačiū, kad esi mano gyvenime. Zitutė, tokie gražūs linkėjimai gimtadienio proga jums nuo Ingridos. Šiandien Jolita, Renata ir Žilvinas, vaikai, pasirūpino tuo, kad Regina mama sulauktų sveikinimo Lietaus etrija. Labą vakarą.
1: Labą vakarą.
0: Radio stoties Lietus, esu Kotryna, ieškau mamos Reginos.
1: Taip, klausau.
0: Čia tokia šauni, turbūt jūsų gyvenime labai gerai pažįstama trijulė. Jolita, Renata ir Žilvinas sako, kad mama gimtadienį švenčia, tai mama gimtadienį švenčia ar nešvenčia?
1: Dar nešvenčia.
0: Mama, kur reikia, kad galėtumėt garsiai pasakyti, taip, švenčia, kur reikia?
1: Reikės vaikų šeštadienį švęsti su vaikais.
0: Reginutė, būtumėt pasakiusi, reikia, kad būtų šeštadienis. Tikrai kreipčiausiai į dangaus administraciją, turiu tenai pažįstamų keletą, kad kažkaip greitai iš pirmadienio rytoj šeštadienis įvyktų, kad Regina būtų pati laimingiausia tarp savų ją mylinčių vaikų ir šypsotųsi gyvenimui, sakydama, taip, aš švenčiu savo į gimtadienį. Nu ką padarysi, Reginutė, būna kartais ir tokių ar ne gimtadienių, kurie pirmadienį, kuomet reikia susidėlioti viską, galų galia gražiai susiorganizuoti, pasipuošti, pasiruošti, tai ir aš palinkėsiu, kad ta įžanga į tą šventę šiandien būtų tokia reali, jausminga ir linkėjimais apipinta. Jolita, Renata ir Žilvina sako, mama, su gimtadieniu jūs, būkite sveika, laiminga, tegul niekas jūsų nenervuoja, tegul niekada nepritrūksta suknelių spintoje, tai nepritrūksta koncertų, kuriuose linksma su draugais ir nepamirškit kitiems metams suorganizuoti savąjį jubiliejų. Labai jūs mylime, sveikina gero linkintis vaikai su savo šeimomis ir man labai patiko tas toksai palinkėjimas, kad vis dėlto atėjo metas organizuoti šventę. Regina, aplinka šventės iš jūsų reikalauja.
1: Bus.
0: Kaip gerai girdėti. Galų galia, ei, vaikai, jeigu pajusite, kad kažko mamai į kitos artėjančios šventės trūksta, rašykit, sakau, kuo galėsiu, to padėsiu, nes man patinka šventė švęsti, o ypač man patinka žmonės šventės švenčiantys. Reginutė, šypsenos nuotaikos, polėkio, suknelių, koncertų, draugų, skandumynų ir visko, kaip gyvenime būtų su kaupu.
1: Ačiū labai.
0: Gero vakaro ir iki malonaus linkėjimai gimtadienio nuotaikai.

0: Klausiausi žemaitukų, suprantu, kad gyvenime nebūna nieko per klaidą ir jie taip klausia, kodėl aš turėčiau prarasti tai, ką praranda žmogus. Galvoja, kodėl ir aš turėčiau prarasti galimybę su kažkuo pasukti laimės ratą.
1: Laimės ratas.
0: Juolab, kad tas kažkas gal irgi nori prizo, gal nori dainos, gal žmogui taip reikia kojinių mūsų išgirtų. Ale tokių stilingų žodžių, gražių. Galbūt norėtų marškinėlis pasipuošti, gal linkėjimą pasiūsti gyvai Lietuvos eteryje. Na, gal kaip ir didžioji dauguma azartiškai nusiteikusių Lietuvos klausytojų susiburti vienoje vietoje šio mėnesio pabaigoje ir bandyti savo laimę, kuomet suksime kažkam iš jūsų tą laimės ratą ir dovanosime pagrindinę dovaną kelionę. Kelionė jums, jūsų antrajai pusiai arba jūsų draugui ir dar vaikui. Nu, žodžiu, aš tikiuosi susidėliosite šaunės magijos kompaniją, su kuria į Peloponesą nuvažiuosite, atsipūsite, atsikvėpsite, nusišypsosite ir pasijusite esąs. Na, iš tikrųjų, beprotiškai laimingas žmogus čia mes su kolegomis sutarime. Reikia Lietuvos klausytojus laimingais daryti. Ir aš primenu studijos telefono numerį 1823 ir aš jau su kažkuo sveikinuosi. Alio, alio.
2: Labas vakaras.
0: Labą vakarą, jeigu nesunku radio imtuvą, greitai nutildom, nes aš kažkaip tai girdžiu save geriau negu kad jūs.
2: Vairuojam.
0: Vairuojat radiją.
2: Truputuką per miškelį, buvome grybauti.
0: Gerai, greitai sakykite, kuo ši smagaus balso savininkė yra vardu?
2: Veronika.
0: Per kokius miškelius tas jūsų kelelis šiuo metu vingiuoja?
2: Link Čekiškės.
0: Žmonės, girdite, Čekiškėse grybų yra. Toliau, Veroniko, jūs pati iš kur būsite?
2: Nuo Ariogalos.
0: Va taip, dabar jau ir aiškios yra koordinatės. Beje, ar radote grybų, ar bus kas vakarieniai?
2: Taip,
0: kas?
2: Baravi, po darbo, po naktinės, galvoju, važiuosiu prasiblaškyti. Ir nuvykau, ir radau kibirėlį nemažą, 8 litrų kibirėlį baravikėlių.
0: Bet tu teisingų, ar ne, balta kojų, rudag... O jė, tau, Veronika, greitai išduokite trumpą, bet jūsų tradicinį patiekalą su šviežiais baravykais.
2: O šiandien tai padariau. Išviriau.
0: Taip.
2: Svogūnėlis, krapiukas, grietinėlė, sviestukas ir karštos bulvytės su sviestu ir krapais.
0: Dar pipiriukų juodų iki tos laimės ir viskas, ar ne?
2: Dėjau.
0: Džiaugiuosi. Klausykit, Veronika, aš girdžiu iš balso, kad jūs esate tokia, nu, gyvenimui tikrai nepasiduodanti moteris. Jeigu po darbo, tai į mišką prasiblaškyti, jeigu jau sukti ratą, tai taip, kad gautumėt patį labiausiai trokštamą prizą. Sakykit, ar yra kokių nors norų, nu, vat iš to rato, kad arba ar taip staiga atsidurtų...
2: O kas pasius... tam rate ten?
0: Taip yra, dina, lietpaltis, laimės lašelis, linkėjimas, marškinėliai ir galimybė šio mėnesio pabaigoje laimėti kelionę į Peloponesą.
2: Gerai būtų kelionė, bet vakar mano seseriai buvo 45 metai, Raimondai.
0: Tai jai dovanos trūksta, ar ne?
2: Nu, gyvenime kokia geriausia dovana, sveikata.
0: Aišku, supratau. Tai Veronika, mes sukame laimės ratą, ar ne?
2: Taip, bet sesai noriu palinkėti daug sveikatos ir ilgų gyvenimų metų.
0: O sesė ko vardu?
2: Raimonda.
0: Teisingai, o kur Raimonda gyvena?
2: Iš Paliepių. Geriau galas iš Paliepių, mes vieną priešais kitą gyvename.
0: Bet tai pasisekė, aš negaliu pasakyti, kad su gyvenimu pasisekė su sese, kurie norisi visą laiką matyti priešais save, ar ne?
2: Taip, gerai sutinkame, 11 metų skirtumas, bet labai gražiai sutarėme.
0: Žodžiu, Veronika, išsukau jums linkėjimą, tai kaip suprantu, tas linkėjimas, kol ratas sukosi, taip ir skambėjo Lietuvos eteryje savo sesiai Raimondai, kuri vakar atšventė savo gimtadienį. Veronika, gal dar kam nors linkėjimų reikia?
2: Nu, visiems pažįstamiems draugam, nu, ką aš palinkėčiau? Geros vasaros nuotaikos, savo kolektyvui, kur dirbu.
0: O kur dirbate?
2: Seredžio senelių namuose.
0: Tai vat visiems Seredžio senelių namuose didžiausiai šilčiausiai linkėjimai nuo Veronikos. Veronika, aš noriu prisirinkti prie jūsų linkėjimų ir dar pridėt, kad ten, kur jūsų kojelė miškelių žengs, kad gamta būtų dosni grybais, ten, kur akelė pusisuks, gražiausios gėlės jums žiūrėtų, ir jeigu netyčia kilstelumėte savo žvilgsnį dangų, ir tenai paukšteliai, debesėliai, žydruma, stebintų jūs visur ir visada.
2: Labai ačiū jūs, irgi mėla malonė labai.
0: Gero vakarėlio ir iki malonaus. Ačiū. Štai ką reiškia su gerai žmonėmis sukti laimės ratą.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Bitėje pirkti iPhone apsimoka. Dabar iPhone 17 Pro perkant įsimokėjimo būdu naujas iš naujo vos nuo 39,96 € per mėnesį. Įsigykite bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
3: Ačiū savaitę maksimoje Liepos 21-27 dienomis su ačiū kortele. Šilauogės 2,39. Šviežia atlantinių lašišų filė soda 11,99. O fermentinis dvaro sūris 2,19 €. Maksima tai, ko reikia.

0: Išmokime sutarti. Lietuvos diskusijų festivalis būtent. Rugpjūčio 28-29 dienomis Vilniuje. Festivalio informaciniai partneriai 15 min. M1.
1: Reklama.
2: Traukite iš širdies. Lietus. Visos Lietuvos muzika.

0: Lietuvoje 18:43, primenu greitų metų rubriką Daina meiliai. Jeigu norisi meiliai padovanoti dainą, rašykite laiškus, laiškelį parašykite ko meilio vardu pats, pati prisistatykite palikdama savo telefono numerį. Meiliai dainą padovanosiu, o jūs lietaus kojinėmis papuošiu. Sirdelėse tai lietus.fm. Širdelėse pirmadienio vakarą skrieja šilčiausi sveikinimai, gražiausi linkėjimai žmonėms, kurie šiandien švenčia. Beje, kiek žinau, tarp mūsų yra ir Asta, kuri irgi švenčia. Galbūt ne taip švęsto, jeigu būtų šeštadienis, bet kad pirmadienis įsimintina šventė. Tikiu. Alio, alio.
1: Sveiki.
0: Labą vakarą.
1: Labą vakarą.
0: Radijos stoties Lietus su Kotryna. Astos ieškau.
1: Labai malonu, ta pati.
0: Gera girdėti, Asta, greitai. Švenčiat ar nešvenčiat?
1: Ne, nešvenčiu, nesvarbu.
0: Jūtų, astutė, palinkėsiu sveikatėlės, upo, energijos. Neklausiu tos zarazos, kurį jūs prie lovos priklausti, kuo į vardu. Aš tikiuosi, kad ta liga greitai išeis. Prasiverkit langus, grino oro įkvėpkit, linkėjimus priimkit, pasauliui nusišypsokit. Tada pajusit, kaip ta liga palieka jūsų kūną, nuotaika gerėja. Žiūrėkit rytoj, galbūt mes ir svečius pas jūs ateisim, kaip pas pačią sveikiausią, šauniausia ir energingiausia sesė visame pasaulyje. Asta, noriu perduoti šilčiausius linkėjimus nuo pačių artimiausių žmonių. Sesuo Živilė, švogeris Ramūnas, krikšto dukrytė Urtė, dukterėčia Jeva, visi sveikina pačią gimtadienio progą ir sako, linkime tau dienų pilnų juoko, šviesos, gražių akimirkų, tegu viskas, kas gera tave aplanko dažniau, o laimės būna tiek, kad norėtųsi dalintis su visais, su gimtadieniu sesė, su gimtadieniu Asta.
1: Ačiū Jums labai, netapsidėtų.
0: Gero vakarėlio tam ligonėliui, šypsenos plačios, nugulgliu ir tokios dovanos, geros, mielos, kuri visoms moterims patinka ir tinka ypač tada, kai švenčia savo į gimtadienį. Beje, nuoširdus ir šilčiausi linkėjimai šiuo metu skrieja Vilmai, kuri švenčia savo į 50-ąjį jubiliejinį sesę. Būk laiminga, gyvenimas kaip karuselės ir pakilimai ir nuolydžiai, o aš tau linkiu, kad pas tave liktų tik tai pakilimai ir pasirinkimai. Vilma, 50-ojo jubilėjinio gimtadienio proga, linkėjimai nuo Astos. Šiandien Lina sveikina Valdą, kiek aš supratau iš žinutės vestuvės Valdo šeimoje. Valdai, leiskite ir jums, ir jūsų išrinktai. Tiesiog palinkėti viso ko paties geriausio. Lina sako, esate nuostabi pora. Tikras brangakmenis vienas kitam, džiaugsmas aplinkinėms, sveikiname vestuvių progai ir linkime, kad laimė užlietų kiekvieną širdies kertelę, o vedybinis gyvenimas būtų kupinas džiugesio ir juoko. Lina kartu su visa šeima sveikina Valdą Valdelį, vestuvių progą. Valdai, būkit sveikas, būkite laimingas, būkite žmona turtingas. Valdo žmonai linkiu sėkmės, geros kloties ir to paties, ko Valdui palinkiau. Nu, kitaip tariant, jūsų porai meilės, meilės, meilės. Šiandien Danguolė Mikutavičienė gyvenančia Šuolių kaime Šilalės rajone jubilėjinio gimtadienio progą sveikina Žaneta ir Sigitas, Mantas, Dovilė, Eimantė, Miglė, Virginijus, Berta su draugu sveikina visi linkėdami viso ko paties geriausio. Sako, mes norime palinkėti tau, kad ir auksiniai rudenys ir vasaros auksinės spindėtų, šviestų ir skleistų savo šilumą, kad vaikai, anūkai iš gėlių pintinės gražiausia laimės žiedą dovanotų visados. Tad linkime ir mes stiprios sveikatos, kantrybės, ištvermės, visuos darbuos, tegul ir šventėje, ir kasdienybėje gegutė 100 kartų valio iš kukuos. Taigi, mieloji Danguolė, būkit sveika laiminga ir būkite pasveikinta jubilėjinio gimtadienio proga. Beje, šiandien tarp jubiliatų yra ir Tiltagalių bendruomenės pirmininkė Laimutė Šutienė. Mielai Laimutė, 65-ojo jubilėjinio gimtadienio proga, jūs šiandien sveikina kaimynai tiltagaliečiai, tai, kuri visada linksma, darbštai, atidė, palinkėjo viso ko paties geriausio. Ir taip gražiai jūsų kaimynai sako, duok Dieve visiems. Tokia šaunė bendruomenės pirmininkė Laimutė. Tai tegul prie tavo kojų upė teka. Srauni, viržli, Greita, tegul laužai liepsnoja dega, kad sklistų visą laiką širdies šiluma, kad dienos neštų tik tai džiaugsmą gyvenimo keliais, o laimė dovanotų jausmą su tokiais gražiais ilgesio lašais. Tegul lietus tokus nuplauna, kad meilė basomis atbristų rytmečio palaukė su lauko gėlėmis. Mieloji Laimutė, žydėkit, spindėkit ir būkit tokie, kokie esate visada.

0: Sveiki, čia Saulius Prūsaitis ir jūs klausotės radio stoties Lietus.
1: Sveiki, aš Irena Starošaitė.
2: Sveiki, čia Dainotas Varnas. Jūs klausotės radio stoties Lietus.
0: Radio stotis Lietus.

0: Taigi 19 valandą Lietuvoje 200 sekundžių informacijos. Simona Kvedrytė, kaip visuomet, su žiniomis apie svarbiausius šio pirmadienio įvykius. 18 valandų 54 minutės, o aš kviečiu į rubriką Daina meilei.
1: Daina meilei.
0: O šį vakarą Tomas Emai iš Daugų dovanoja Mino atliekamą dainą Bilietas į mėnulį.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 19 valandų, čia Simona Kvederytė ir 200 sekundžių informacijos. Vilniaus regione tęsiantis atliekų krizėje aplinkos ministrė Ieva Andriulaitytė sako, kad kol kas nuspręsta neskelbti ekstremaliosios situacijos valstybės lygiu. Vietoje to bus didinami atliekų deginimo pajėgumai Vilniaus kogeneracinėje jėgainėje.
1: Deginimo pajėgumai bus tariamasi su Vakajoto atskirai pagal susidariusi atliekų kiekį. Tai bus keletą kartų bus didesni nei šiuo metu numatyti. Na ir laukiama teismo sprendimo, kada bus galima perimti energesmano turtą spręsti šioje teritorijoje sukauptų atliekų tvarkymo klausimus.
0: Praėjusią savaitę Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centrui sutarus su įmonėmis Ekoservis ir Ekonovus dėl regiono atliekų rūšiavimo, Vilniaus meras Valdas Benkunskas tikina, kad šiandien pasiektas susitarimas ir su trečia privačia atliekų rūšiavimo įmone Ekobazė.
2: Šiandien yra pasiektas susitarimas su trečia įmone ir iš esmės po kelių darbo dienų, kai ta įmonė bus pasirengus iš techninės pusės, absoliučiai visas, tai yra 100% Vilniaus regiono atliekų srauto bus perrušiuojamas kitose subjektuose. Tai leis iš tikrųjų MBA teritorijoje nebedidinti to atliekų kalno.
0: Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas tikina, kad planas geras, tačiau vyks nuolatinis stebėjimas ir jei nesiseks išrušiuoti visų atliekų, vėl gali būti grįžtama prie klausimo dėl ekstremaliosios situacijos paskelbimo.
3: Mes labai akylai stebėsim situaciją, kaip jinai kinta, tai kas vyksta objektuose atliekų rūšiavimo ir taip pat kokios apimtys yra atliekų deginimo. Čia turbūt svarbiausia žinia yra mūsų gyventojams, kad gyventojai neturi pajausti jokių nepatogumų dėl atliekų priėmimo, išvežimo ir panašių dalykų.
0: Atliekų tvarkymo krizė sostinėje kilo po to, kai pernai sudegė dalis atliekų rūšiavimo gamyklos įrangos. Bendrovė iki šiol nepavyko tinkamai atstatyti veiklos. Dalis mažiau pajamų gaunančių gyventojų netrukus gali prarasti galimybę įsigyti mobilųjį telefoną išsimokėtinai. Telekomunikacijų bendrovė sako, kad telefoną išsimokėtinai įsigyti bus sudėtingiau, nes nuo lapkričio 20 dienos įsigaliojančiose taisyklėse numatyta tokiais atvejais vertinti kliento mokumą. Apie tai skelbia naujienų portalas 15 min. Teigiama, kad iki šiol išmaniųjų telefonų įsigijimas išsimokėtinai iš telekomunikacijų bendrovių nebuvo laikomas vartojimo kreditu, tačiau nuo lapkričio tai keičiasi. Ryšio tiekėjai turės įvertinti kliento pajamas ir turimus finansinius įsipareigojimus. Įsigyjant telefoną ar kitą telekomunikacijų įrangą, mėnesiniai finansiniai įsipareigojimai negalės viršyti 60% žmogaus pajamų. Naujoje Jungtinės karalystės premjero oficialiai paskirtas Endis Bernamas. Jis pareigas oficialiai pradėjo eiti po 2 metus poste dirbusio Kiro Starmerio pasitraukimo ir susitikimo su karaliumi Karoliu III, kuris oficialiai paprašė naujojo premjero suformuoti vyriausybę. Sakydamas savo pirmąją kalbą premjero kėdėje, Bernamas sakė, kad jo kartai priklausantys politikai turės pakelti kartelę ir veikti jiems kylančius iššūkius. Jis žada spręsti pragyvenimo išlaidų krizę, vėliau šiemet parengti 10 metų planą, kuriame nurodys kelią, kuriuo jo manimu Britanija turėtų judėti. Europos Sąjunga skiria 550 milijonų eurų baudą internetinės prekybos platformai AliExpress už tai, kad joje buvo leidžiama pardavinėti neteisėtas prekes, įskaitant nesaugius žaislus ir kosmetiką. Bendrijos teigimo platforma taip pat nepakankamai stengiasi sustabdyti padirbtų prekių pardavimą. Aptikus nelegalias prekes, milijonai jų internete likdavo

0: Vakarėlis su Kotrina.
1: Džiaugiuosi vakarais, ypač darbo dienų vakarais, kuomet turiu galimybę pabendrauti su Lietuvos klausytojais. Ale taip mažai girdžiu iš jūsų gyvenimiškų istorijų. Juk dažniausiai, kai su žmogumi kalbi ir klausi, na tai kaip sekasi, tikėsi to atvirumą ir džiaugiuosi, kad atviri yra jūsų laiškai, kad temos atviros, mintys atviros, kad širdelės gyvenime visko išmokusios irgi yra atviros ir kad net rašydami savuosius laiškus su prierašu noriu skausmus savo pasidalinti, esate saugus, žinodami, kad širdelėse iš tikrųjų yra saugu ir apie savo skausmą pasišniokučiuoti. Šį vakarą bandžiau kažkaip tai visai kaip, na tiesiog Nijolės laiškelėje atrasti ir džiugių dalykų, nu bet dėja, mylėjai Lietuvos klausytojai, dėja, visada sakiau, jeigu jaučiate poreikį pasibėdavoti, jeigu tikite, kad ir kiti šalia esantys jūsų Lietuvos klausytojai yra kažką panašaus išgyvenę, o jūs vis dar abejojate, kad galbūt einate teisingų gyvenimo keliu, parašykite laišką, žmonės pasidalins savomis istorijomis, savomis galų gale gyvenimiškomis pamokomis ir papasakos tą, ką yra jie patyrę ir galbūt tada jūsų patirtys nebus tokios vienišos, nebus tokios gąsdinančios, galbūt irgi bus savotiškas žiburys tamsiame tunelyje, kuomet tikite, kad kažkokia viltis sužips ir jūsų gyvenimuose. Nežinau, mylėjai Lietuvos klausytojai, aš tikiuosi, jūs supratote apie ką, nes kad supratote, tai išduoda ir jūsų klausimai, ir jūsų pagalbų prašymai. Galų gale, net ir jūsų buvimas kartu labai yra iškalbus. Nu, šio vakaro herojė Nijolė klausė mūsų visų, dėl ko jūs išsiskyrėte. Juk gyvenime santykių būta, galbūt net ir būta šeimų praeityje. Ir aš tikrai tikiu, kad jeigu yra žodelis būta, vadinasi, kažkas atvedė link savotiškos kryžkelės, kuomet jūs į kairę, o jūs antroji pusė į dešinę. Štai Nijolė rašo, visada tikėjau, kad mes esame pora tvirta, amžina. Maniau, kad jau mūsų santykiai atlaikys viską, liūdna. Bet gyvenimas parodė, kad tokių iliuzijų buvo ir mūsų šeimoje labai daug. Nebuvome jauni, bet aš vis vien labai tikėjau, kad mes galime įveikti visas kliūtis ir negandas, juk mylime. Tiksliau, dabar jau sakau, aš mylėjau. Nors jis sakė, kad myli mane taip pat. Kotrina, jūs nekartą laidose esate minėjusi, kad žmogus tikras yra tik tai tada, kada jo mintys, žodžiai, jausmai ir veiksmai yra vienas ir tas pats. Atvirai, šiandien man vis dar skauda širdį prisiminus, kaip aš taip leidau sau patikėti žodžiais žmogaus, kai jo veiksmai visą laiką visai, ką kita sakė. Tiesa, kad vyrai ne žodžiais, o darbais savo meilę rodo. Mano buvęs vyras tą ir įrodė. Ir jis taip įtikėjo, kad dėl skyrybų likau kalta aš, kad man šiandien vis dar labai skauda. Todėl ir noriu savo skausmų pasidalinti ir pasiteirauti, o dėl ko jūs išsiskyrėte. Taip gražiai, diplomatiškai, moteriškai, jautriai, vis dar saugodama savąją praeitį, papasakoju gyvenimiškąją savą istoriją. Nijolė, ar negirdite? Atrodo, lyg ir norėtų jį apkaltinti, lyg ir pati save kaltina, bet tokių konkrečių dalykų nepasakoju, nes jai skauda ir aš tikrai tikiu, kad kai skauda, ir jau tai, kad tuoj tas skausmas gali praeiti, tai vat, mylėjai Lietuvos klausytojai, galbūt ir mes, va taip gražiai susėdė, pas Nijolę menamuose, josios svečiuose, pabandykime begurkšnodami vakarinę arbatėlę leisti sau pasisakyti, išsisakyti, o dėl ko jūs išsiskyrėte. Galbūt nebūtina šį vakarą kabinėtis prie tos tiesos, kad vyrai ne žodžiais, o darbais savo meilį įrodo dažniausiai, lygiai tą patį daro juk ir moterys, ar ne? Būna, nu kad jau prikabinusi vyriškiui ant ausų makaronų apie savo meilį, ištikimybę, atsidavimą, aukojama jaunystės grožį ir nemigos naktis. O ką dar? O dieve, ko tos moterys gyvenime yra pridariusios, apie tai mes nesišnekučiuosime. aptarsime, bet kad vis vien vat, toks viprasmiškas, ar ne, žmogaus netitikimas, kuomet žodžiai į kairę, veiksmai į dešinę išduoda jo, na, ne tik tai, kad melą, bet ir, kaip aš sakau, visišką nemeilę, tai čia faktas lieka faktur, tada žmonės skiriasi. Ir, kaip aš sakau, kiekvienas skirybų istorija turi savą priežastį. Tai dėl ko jūs išsiskyrėte? Brūkštelėkite žinutę, kaip visuomet jūsų laiškų, laukiu elektroniniu paštu sirdelės@lietus.fm. Jaučiu, kad pirmadienio vakarui sunku, kad tema, nu bet, išsišnekėkim, bus lengviau.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama.
0: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
1: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
0: Man padėjo Ibesan.
1: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo putimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
0: Ibesan. Vėl džiaugtis gyvenimu. Sau gali leisti daugiau. Auto KGV. Automobilis be galvos skausmo su 3 metų garantija. Apžiūrėk automobilius, suk laimės ratą ir laimėk prizus. Auto KGV.lt.
2: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Kojų Venoms Hesio, kurio vienoje tabletėje yra 500 arba 1000 mg mikronizuotų flavonoidų, nuo 6,99 €. Vartoti per burną. Nuo skausmo ir karščiavimo Ibuprom Express 10 minkštųjų kapsulių, kurių kiekvienoje yra 400 mg ibuprotano, 2,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
3: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.

0: rateliuose šiandien Daiva sveikina Asto gimtadienio progą, linkėdama, kad visos svajonės išsipildytų. Asta, tu tik tai būk laiminga, tu tik džiaukis gyvenimu ir jeigu verksi, tai tik tai iš moteriškos laimės. Asta, linkėjimai nuo Daivos. Šiandien savo 62 gimtadienį švenčia Rimas. Švenčia. Noriu tikėti, kad švenčia. Labą vakarą.
1: Labą vakarą.
0: Radijos stoties Lietus, esu Kotryna. Iškėliau tokį klausimą. O Rimas šiandien gimtadienį švenčia? Rimas tylė. Tai švenčia? Ar ne švenčiat?
1: Ne švenčia.
0: Rimuko, kodėl? Ar čia tiesiog, nu, esat toks žmogus, kuris nemėgstate gimtadienio, ar dėl to, kad pirmadienis?
1: Pirmadienis, aš dar dirbau.
0: Supra, o dabar tikiuosi ne darbuose?
1: Ne.
0: Ne, Rimai, žinokit, nors ir pirmadienis, bet net ir pats darbščiausias žmogus visame pasaulyje, pats geriausias senelis visame pasaulyje, pats brangiausias tėtis savo dukrytėm visame pasaulyje, vardu Rimas, o ką kalbėt apie prosenelį savo anūkui, ir vertas šilčiausių linkėjimų. Tai leiskite pasveikinti jūs brangusis gerasis žmogau 62 gimtadienio proga. Visa šeima nori pasakyti, kad tu esi mums pats brangiausias. Ačiū už tavo meilę, rūpestį, stiprybę ir visas akimirkas, kuriomis daliniesi su mūsų šeima. Tu esi žmogus, kuris sujungia mus visus ir dovanoja saugumo bei šilumos jausmą. Linkime tau pačios stipriausios sveikatos, laimės kuo daugiau, ramybės ir ilgų gyvenimo metų. Tegul kiekviena diena būna kupina džiaugsmo, artimųjų šypsenų ir gražiausių akimirkų, ir tegul širdyje niekada nepritrūksta vilties, o namuose visuomet skamba juokas ir tvyro meilė. Labai labai tave mylime ir dėkojame, kad esi šalia. Tegul išsipildo visos tavo svajonės, o kiekviena diena atneša tik tai gerai žinias ir laimė. Ir žinau, kad mes tave labai, labai mylime. Nuo širdžiausius linkėjimus siunčia mylinti žmona, dukros, anūkai ir pronukis. Tai štai, brangusis vyre, tėti, senelį, prosenelį ir gerasis lietaus klausytojų. Tokie linkėjimai jums gimtadienio progai. Ir aš tikiuosi, Rimuk, kad ir po darbų, pirmadienio vakarą. Bet šiuo metu besiklausydamas, šypsotės, juk šypsotės, ar ne? Taip, na tai va, Rimuk, ir palinkėsiu, kad šypsnas gyvenime būtų kuo daugiau, kad juoko kuo daugiau, o gyvenime viskas kažkaip savaime susiklostės. Tai ką, gero vakaro jums.
1: Dėkui, dėkui.
0: Iki malonaus. Šiandien visi nori pasveikinti, žinote ką, o Vaidavutį gyvenantį Garliavos rajone. Mėlyi garliaviečiai, jeigu pažįstate Vaidavutį ir sakote, o, aš tai jį tai tikrai pažįstu. Palinkėkite tam geram žmogui didelės sveikatos, saulėtų dienų ir daug gražių gimtadienių. Šiandien sveikina Vaidavutė, Algis ir Ilona iš Norvegijos, siūsdami šilčiausius sveikinimus. Laura, kreipiuosi į vienintelę ir nepakartojamą Laurą. Ta, kuri pirmadienio vakarą šiandien tikrai yra ir gėlių gavusi, ir dovanas išpakavusi, gimtadienio torto paragavusi, ir nusišypsojusi visiems tiems, kurie atėjo pasveikinti ją gimtadienio progą. Laura, tau šilčiausius sveikinimus šiandien šiunčia Agnė kartu su manimi. Na, aš tai linkiu tau. Ir sveikatėlės, ir šypsenėlės. O Laura bučkį siunčia kartu su visa savo šeima. Žodžiu, Laura, Laurutė, būk tokia, kokia esi. O kad esi nuostabi, čia žodžių ir pritrūksta.

0: nedžiugina orai. Suteikite viltį gerai rydienai.
1: Apie orus.
0: Suteikia viltį geram antradieniui, nepasiduokite ir nepanikuokite, jeigu sinoptikai rytoj nekokius orus jūsų darbams prognozuoja. Sako sinoptikai, antradienį naktį vietomis truputuką palis, kai kur rūkas, vėjas besikeičiančios krypties, naktį temperatūra svyruos tarp 8-13, Kuršių nerijoje tarp 14 ir 16 laipsnių. Rytojaus diena lis, mėlyi lietaus klausytojai, lis, nors ir norėčiau sakyti, kad be lietaus, bet, sako sinoptikai, vietomis lis smarkiai. Su perkūnė, vėjas pietų pietvakarių pereinantis į šiaurės vakarų, pajūrė vėjo gūsiai gali siekti 15-20 metrų per sekundę ir dieną temperatūros viruos tarp 16 ir 21 laipsnio šilumos. Naktį Vilniuje Kaune 16, Klaipėdoje Šiauliuose 14, Panevėžyje 15 šilumos. Diena Vilniuje 20, Kaune 21, Klaipėdoje 17, Šiauliuose 18, o Panevėžyje rytojaus diena 19 laipsnių šilumos.
1: Širdelės.
0: Šį vakarą su lietuvos klausytojais kalbamės apie praeitį. Apie tą dalyką, kuris paėmė ir išskyrė du žmonės. Nijolė šį vakarą papasakojusi savo istoriją, sako, norėčiau ir savo skausmų pasidalinti, bet norėčiau, kad ir kiti papasakotų, o dėl ko jūs išsiskyrėte ir pasipylė žinutės. Žinoma, Rasa rašo, nėra namų be dūmų, bet raselė, kai žmonės sako, kad nėra namų be dūmų, visi jiems gyvena viltimi, kad jau viskas, jau kiti jų namai, tai tikrai bus be jokių dūmų. Aš sutinku, kad nėra namų be dūmų, bet nu duok dieve, kad nors jūsų namuose tų dūmų nebūtų. Rasa toliau rašo, vat pavyzdžiui, man paskambino jo meilužė. Tai dėl to ir išsiskyrėme. Aš įsivaizduoju, kaip tasik rūko Rasos namuose. Agnė rašo, santoka be intimumo, aš nesu ta, kuri privalo visą laiką jį gundyti, tiesiog tai buvo ne mano žmogus ir išsiskyrėme. Greta rašo, dėl amžiaus skirtumo, jis buvo daug vyresnis už mane, pradėjo skirtis vertybės, pradėjo skirtis gyvenimiškosios galimybės, tada atsirado praraja kasdienybėje ir jau norai nebesutapo. Kita žinutė yra palygusi, turbūt klausytoje, be vardo ir be pavardės. Neištikimybė mūsų skyrė, pirma jis, po to aš. Ir viskas, nors buvo beprotiška meilė. Viktorija rašo, banalu prisipažint, bet mus išskyrė pinigai, tiksliau pinigų trūkumas. Vaikų pridarė, o kaip jos išmaitinti, nepagalvojo ir vis. Ir iš vis apie nieką nepagalvojo. Man atrodo, kad jo mama specialiai man jį įbruko, kad tik taip pati būtų rami, kad jos vaikelius sotus paguldytas ir stogą virš galvos turi. Pasijutau vieną dieną vaikų darželio auklėtoje ir pasakiau, arba tu eini dirbti, arba eini iš namų. Jis ir išėjo, palikęs mane su keturiais vaikais, rašo Viktorija. Dalia rašo, melas. Ir kitos moterys. Girdite, mėlyi lietuvos klausytojai, tai yra priežastis, dėl ko jūs išsiskyrėte. Aš, pavyzdžiui, pilnai tikiu, kaip ir Nijolė rašo, visada tikėjau, kad mes esame pora tvirta ir amžinė, aš mielai tikiu tuo, brangus lietuvos klausytojai, kad ir jūs savų laikų, ar ne, kai suėjote į porą, tikėjote. Oi, kaip tikėjote, kad dabar viskas bus, užgyvensim, padarysim, mylėsim, nepaleisim, neišduosim, tikėsim, tiesą sakysim, pinigus į namus nešim, į kitus nežiūrėsim. Ir staiga vieną dieną patys galbūt net nepastebėjote, kaip įvyko gyvenimas ir išsiskyrėte. Skaudu, Nijolė iki šioliai skaudu, nes jį labai labai tikėjo, tikėdama, galbūt tiesos nematė, nu ką padarysi, negali kaltinti ar ne kito, kad pati toje situacijoje, gyvenimiškoje situacijoje buvai akla. Tai vat Nijolė ir klausė šį vakarą, prašydama ir jūsų pasidalinti savo skausmu, tai dėl ko jūs išsiskyrėte. Primenu adresą jūsų laiškams sirdelės@lietuvos.fm. Kažkas yra pasakęs, labai protingai pasakęs, išsakytos nuoskaudos jau nebe tokios skaudžios. Tai pasipasakokit, išsipasakokit, bus lengviau.

0: radijos stotis Lietus. Reklama. Didžiausia metų muzikos šventė sugrįžta. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Pirmiausia muzika. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai bilietai.lt.
1: Sirve plauna, viskas viename. Grindis švyti lik naujame name.
2: Tineko švarių namų grindų hitas numeris vienas. Yra muzikos hitai, kurie užkariauja scenas. Ir yra švaros hitai, kurie sužiba tavo namuose.
3: M1 rekomenduoja Beotebal. Moterų grožio poreikiai įvairūs, o Beotebal tinka visoms. Tiksliai parinktas maisto papildo veikliųjų medžiagų derinys įrodytas teigiamas poveikis plaukams, odai, nagams. Su Beotebal M1 apdovanojimu šventį pradėk ruoštis jau dabar.
4: Maisto papildas nėra maisto pakaitalas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.

Išmokime sutarti. Lietuvos diskusijų festivalis būtent. Rugpjūčio 28-29 dienomis Vilniuje. Festivalio informaciniai partneriai 15 min. M1. Reklama.

0: Girdėjote net ir lietuvaičio dainoje Mylėk mane buvo tokia išdainuota. Turbūt kažkino gyvenimiška patirtis, jog teko ir jai būti išduotai. Na ir kaip pasižiūri, ar ne į tuos santykius, kai pradedi po kurio laiko išbridus iš tų santykių, blaiviai mąstyti, supranti, kad na, galbūt tam ir duotos santykiuose įvairios pamokos, kad jis išmoktumėm, kad pamatytumėm, išgirstumėm, įsiklausytumėm, ne tik tai save, bet ir šalia esantį, nu ką padarysi, ar ne, kad pataikiusi jautriausią kūno vietą amūro strėlė, suvirpina širdelę taip, kad iš karto ant akių rožiniai akiniai, o myli, dieve kaip myli, ir Nijolė taip mylėjo, nu taip mylėjo, kad nematė, netikėjo, nepatikėjo, o kai jau susivokė, per vėl. Dėl ko jūs išsiskyrėte, šį vakarą paklausė Nijolė. Aš tai širdelį visada tikėjau, kad mes esame pora tvirta amžina. Maniau, kad jau mūsų santykiai atlaikys viską. Liūdna, kad gyvenimas parodė, ant kokių iliuzijų laikėsi mūsų santykiai. Nebuvome jauni, bet aš vis vien tikėjau, kad įveiksim visas kliūtis ir negandas. Juk mylime, tiksliau, aš mylėjau, nors jis sakė, kad myli taip pat. Kotryna, sakėte, kad žmogus tikras yra tik tai tada, kada jo mintis, žodžiai, jausmai ir veiksmai yra vienas ir tas pats. Atvirai skauda. Dar ir širdį prisiminus, kaip aš leidau sau įtikėti žodžiais žmogaus, kai jo veiksmai visai man ką kita sakė. Tiesa, kad vyrai ne žodžiais, o darbai savo meilę rodo. Mano buvęs tai ir įrodė, ir jis taip įtikėjo, kad dėl skyrybų esu kalta aš. Noriu savo skausmu pasidalinti, rašo Nijolė ir paklausė jūsų, o dėl ko jūs išsiskyrėte? Žodžiu, kiek supratau, tai vis dėlto Julija irgi turėjo priežastį skyryboms, o štai ką apie tą priežastį ji pati rašo. Dėl to, kad lipo visą laiką prie kitų moterų. Aš taip kraušiausi iš proto, kai stengiausi išlaikyti šeimą, vardant vaikų, vardant savęs. Visi man pirštu tik tai baksnojo, kad jis toks yra, o aš ne, aš tikėjau, aš mylėjau. Kol vieną dieną pradėjau sekioti, net į jo telefoną buvau įlindusi, tikrindavau jam nematant. Išsekau nuo tokios meilės, pavargau ir vieną dieną sau pasakiau, viskas. Laurinas rašo, maniškė buvo priklausoma tik tai nuo savo norų, taip graži, taip moteriška, bet ne žmona, net valgydavome pas jos mamą, nes gaminti nemokėjo. O čia tai, Laurinai, nu parašiai taip, kad net man širdelė suspaudė, nu nepasisekė, nu nors tu ką. Renata rašo, dėl jo vaikų išsiskyrėme širdelę, pasistengė jaunimas pamotė iš namų išguiti, nieko, jiems gyvenimas atkeršės, pati dabar suprantu, kad laimės ant kitų nelaimės nepasistatysi ir kiek suprantu, jaunosios kartos laukia tas pats. O čia jau Renatėlio kaip savotiškas burtas arba net prakeiksmas tavose žodžiuose. Na, bet tebūnie, kaip aš sakau, pamokos yra reikalingos visiems. Aivaras rašo, išsiskyrėme dėl... Aivaras rašo, dėl skyrybų daugiausiai yra kalti žmonės, žmona ir uošvė. Liūdna tokia Aivaro patirtis, nu bet kaip sakau, irgi nepasisekė ir nepasisekė du kartus, arba nepasisekė kvadratu ir su žmona ir su žmonos mama. Darina rašo, tiesą pasakius, išsiskyrėme dėl manęs. Padariau viską, kad tik tai pabėgčiau nuo teroristo, kuris buvo priklausomas nuo savo gero žmogaus įvaizdžio visuomenėje. Toks, žinote, labai geras tėvelis, vaikų mokykloje, draugų baliuose, savame darbo kolektyve, visą laiką užstojantis moteris, o namuose sadistas, prievartautojas, alkoholikas. Manimi niekas netikėjo, kad gali būti taip, bet aš džiaugiuosi, kad šiame pasaulyje yra dar tiesa. Paulina rašo, mane maniškis vadino vaikščiančią bėdą, todėl ir išsiskyrėme. Paulina, tai šioje vietoje bėda ką? Jam ar vis dėlto tau? Na, aš tikiuosi, kad bėda jam, o tau pergalė. Nerijus rašo širdelę. Buvome jauni, pamilom vienas kitą, buvom pirma meilė vienas kitam ir iki šioliai esame, o išsiskyrėme per jos geriausios draugės kalbas ir patikėjo draugės kalbomis, o ne manimi. Praėjo virš 20 metų nuo išsiskyrimo, mylime vienas kitą, bet kartu būti negalime, nes turime šeimas, bet susirašome. pasveikiname vienas kitą su gimtadieniais ir su šventėmis. Bet irgi būna gyvenime tokių situacijų, ar ne? Kai ima tokie geriečiai, treti asmenys, įlenda į santykius, prišneka jaunom širdims būtų ir nebūtų, greičiau nebūtų dalykų. O tad, bet tai galbūt nerijau, irgi reikėjo išmokti tokią pamoką. Aš nesakau, kad tau, galbūt tavo tai antrai pusiai, kuri kažkada vis dėlto drauge labiau patikė, bet aš tikiu, kad viskas jūsų gyvenimuose yra gerai, net ir po 20 metų grįžiai bendraujant su savo buvusiais, tai oho, kokia yra pagarbos verta jūsų praeitis. Arūnas rašo, nenoriu kaltinti antrosios pusės, bet ten, kur daugiau nei du žmonės, problemos ir prasideda, kaip pasakoja apie žveją ir auksinę žuvelę. Išėjau ir tikrai niekada negrįšiu. Aišku, yra daugiau įvykių, kurie nulėmė mano sprendimą eiti skirtingų kelių, bet tebūnie, Arūnai, žinai, kaip žmonės sako, atleidi, paleidi ir pirmin į kitą pusę. Ir aš tikiu, kad kitoje pusėje viskas bus gerai. Gertrūda rašo, aistramus suvedė, aistramus išskyrė. Ar skaudėjo? Ne. Išmoku vertinti tai, ką galima gero prisiminti, o ne mėtytis priekaištais. Taip, gyvenime irgi pasitaiko tokių įdomių situacijų, ar ne? Kuomet, kai protus supranti ir širdis tavo apsisprendimui nepriekaištauja, o tu dar nenori purvais barstytis, visada galima prisiminti tai, kas buvo gero. Ir aš tikiuosi, mėlyje Lietuvos klausytojai, kad šį vakarą pasipasakoja, jaučiatės truputuką lengviau. Juk yra truputuką lengviau, ar ne? Nu, jeigu taip, tai tada leiskite jums palinkėti.
1: Gero vakaro. Čia Lietus.

Lietuviai pirmadienio vakarais turiu galimybę dovanoti dovaną vienam Lietuvos klausytojui už geriausią, gražiausią praėjusios savaitės meilės istoriją. Dėkoju ir Jurgitai, ir Duviliai, ir Daivai Daviliukui bene didžiausias ačiū, kurios didelė, graži ilga istorija buvo padalinta į tris vakarus. Trečiadienį, ketvirtadienį, praėjusį penktadienį skambėjo josios kūrinys. Daiva Daivaliuk, sveikinu tave iš visos širdies. Tau ir dovana ir titulas. Esi geriausias savaitės meilės istorijų autorius. Širdelės su Kotrina.

0: ir titulą noriu pačiai įteikti. O jeigu jūs, mėlyi Lietuvos klausytojai, norėtumėte vieną dieną papasakoti savąją meilės istoriją, rašykite jūsų laiškų, kaip visuomet laukiu, elektroniniu paštu sirdelėse@lietuvos.fm. Na, o jūsų meilės istorijomis ir baigiu širdelių eterį kiekvieną vakarą pasakodama apie tai, kuo yra gyvos jūsų širdys, kuo yra gyvi jūsų prisiminimai ir kokios jūsų yra viltys ateities meilės istorijoms. Na, o dabar, kai laikrodžiai rodo 8:10, aš Kotryna sveikinuosi su tais, kurie galbūt ką tik teisingite savo radijumtuvus, širdelėse kaip visame tokiu metu vartau gimimo dienų kalendorių ir pasakoju, mylėjai, oi, pasakoju jums viską, ką žinau apie dienos solenizantus. Beje, jūs pasinaudoja paskutinėje proga pasveikinti saviškius, aš tikiuosi, juos ir pasveikinsite. Kalbant apie žmonės gimusiuosius Liepos 20 dieną, labai norėčiau priminti, kad šiandien savai gimtadienį švenčia Gražina Baikštytė, teatro, kino, televizijos aktorė, žurnalistė, beje, 1970-aisiais, 1972-aisiais metais žavėjusi Vilniaus modelių namus savuojų grožių buvusi tąsik tų laikų manekenė. Šiandien savo gimtadienį švenčia ir aktorė Elžbieta Latėnaitė, kūrybinės energijos ir polėkio jai visose josios veiklose. Nu, astrologai sutinka, kad žmonės gimė šią dieną iniciatyvus, veiklus, gabus, švelnus, jausmingi, pritraukiantis aplinkinius savojų žavesių ir mokėjimų rūpintis visais. Jie tiesiog iš oro išskaito, su kuo jiems yra lengviausia ir tinkamiausia bendrauti ir bendrauja, nes žmonės gimė šią dieną, moka rinktis ir moka atsirinkti. Šią dieną gimė yra labai intelektualūs, imlūs, mėgstantis stabilumą, ramų bendravimą su namiškiais žmonės, išvalgus, labai protingi, ypatingų aukštų tikslų siekintis idealistai ir tai žmonės sugebantys įgyvendinti pačius stebuklingiausius savo sumanimus. Tai tokius stebukladarius šį vakarą švenčiančius savuosius gimtadienius sveikinu iš širdies, linkėdama jums, mylėjai, laiką leidžiantiesiems kartu su Lietumi, kaip visuomet šypsenos jūsų veiduose, džiaugsmo jūsų širdyse, na ir gimtadienio proga, kaip visuomet, meilės, meilės, meilės. Sveikinam, sveikinam, sveikinam.
1: Žaro šilkinės juose rankas.

0: Labas, čia Rokas Jan.
1: Labas, čia Jessica Shy. Jūs klausot radijos stoties į lietus.
2: Sveiki, čia Martynas Kavaliauskas. Jūs klausotės radijos stoties lietus.
3: Radijos stoties lietus.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Šį mėnesį Hesburger restoranuose mėsainis su trumais ir šoninė vos už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, filys salotos ir Hesburger paprikinis majonezas.
3: Hesburger.

0: Lietuviai, pirmadienio vakarą, vasariška pirmadienio vakarą, lietuviškai nuotaikinga pirmadienio vakarą. Yra žmonių šiandien švenčiančių savosios gimtadienius. Nu kaipgi tokių žmogų paliksi be linkėjimų? Ai, būtų nei du, nei penki ir sąžinė kažkaip. Naktį vėl nemegotų priversdama dairytis į žvaigždėtą dangų skaičiuoti krentančias žvaigždėlės. Ir vis galvo, dieve, tai kam aš dar neperdaviau linkėjimų? O noriu, kad sąžinė būtų rami, todėl keliauju pas Alvydą į svečius.
1: Klauso.
0: Labą vakarą.
1: Sveiki.
0: Radijo stoties Lietus, esu Kotrina, o jūs turbūt gražaus balso savininkė Alvydų būsite.
1: Tikrai taip.
0: Gerai girdėti, Alvydai, pirmiausia, nuo širdų sveikinimo jums vardadienio proga. Nu, visą antrą su reikalu ateinu pas jūs į namus į svečius. Čia Nijolė ir Žymantas sveikina patį brangiausią kaimyną gimtadienio proga. Sako, nuo širdžiai perduokite jūs jam gražiausius linkėjimus nuo mūsų. Oho, Alvydai, va tikrai, oho. Sako, tegul kiekvieni nauji gyvenimo metai dovanoja stiprią sveiką, dvasios ramybė, neišsenkančią gyvenimo išmintį ir širdies šilumą. Tegul jo namuose visuomet viešpatauja jaukumas, santarvė, artimųjų meilė, o kiekvieną dieną te atneša naujų priežasčių šypsotis ir džiaugtis gyvenimo. Aš tikiuosi, Alvydai, išgirdusi per tą trumpą mūsų pažinties laiką jūsų balse gyvenimišką išmintį, suprantu, kad esate žmogus vis dėlto linkęs labiau džiaugtis gyvenimu, negu kad ant jo bumbėt, ar ne? Alvydai?
1: Taip, klausau.
0: Taip, nu tai va, tai... Aš tikiuosi, kad gyvenime, kaip kaimynai palinkėjo, viskas tik į gerą ir į plačias šypsenas, ar ne?
1: Labai ačiū, labai faina.
0: Gero vakaro.
1: Labai faini kaimynai.
0: Tikiu, žinokit, tikrai tikiu, pamatysit Nijolį ir Žymantą, būtinai perduokit jiems linkėjimus. Nu, jums, Alvydai, kaip ir palinkėjo kaimynai, džiaugtis gyvenimu ir naujų priežasčių šypsotis. Šiandien ir Sandra švenčia savo į gimtadienį, palinkėjusi, kad svajos taptų gyvenimu, o gyvenimas šviesus ir gražus, kaip svaja Sandra Sandružė, tai vat Laima nori pačio matyti tokią svajingą, besišypsančią. Sako, tegul laimė būna didelė kaip žemė ir šviesi kaip žydras dangus. Šiandien gerbiamą šaunų praną gimtadienio progą sveikina Ramutė, palinkėjusi, kad visur kur bebūtum, pranuk, jaustumėsi laimingas, rastum prasme tame, ką darai. Tegul tavo širdis visada veda teisinga kryptimi, mes labai didžiuojamės tavimi ir labai tave mylime. Tėveliai sveikina šiandien praną, gimtadienio proga. 50-ąjį šiandien savai jubilėjinį gimtadienį švenčia ale giminaitė tokia. Ai, giminaitė šauniai smagi, pabandysime pasiaiškinti, kaip ta giminaitė draugauja su savo kantrybe, ar laikosi duotų pažadų. Na ir šiaip kokios nuotaikos josios gyvenime?
2: Klausau.
0: Labą vakarą.
2: Labą vakarą.
0: Radijo stoties Lietus, Kotrina Aurelijos ieškau.
2: Taip, klausau visu.
0: Aurelija, čia tokia pusėsirė Vilta manęs paprašė paklausti. Na tai ar išlaikiai brangioji gautą dėžutę netidariusi iki nurodytos datos, a?
2: Išlaikiau.
0: Šaunuolė, vadinasi, su kantrybė viskas gerai, vienas nulis Aurelijos naudai. Noriu paklausti, kaip su tomis nuotaikomis nuo pat ankstyvo ryto, ar jubilėjinį gimtadienį šiandien švenčiat?
2: Taip, siauram draugų rate, taip.
0: 2-0 Aurelijos naudai. Pasirodo, žmogus gali laikytis duoto žodžio, gali švęsti savo gimtadienį nepriklausomai nuo kalendoriaus, nuo pirmadienio, antradienio. Gali žmogus būti ištikimas ir savai nuotaikai, ir savo svajonėms, o jūlap net ir tam siauram žmonių ratui, kurį pasikvietė šiandien pas save iš svečius. Sako Vilta, kad esate labai geras žmogus ir jį patiems turi už ką padėkoti. Ačiū, kad esi mano pusėsere. Iš tėčio pusės jie vieną tik tai ir teturiu. Tai ir sako, miela Aurelija, šie žodžiai tau. Tavo gimtadienis tai metas, kai galima didžiuotis nueitų kelių ir drąsiai žvelgti į priekį. Linkiu, kad kiekviena nauja diena būtų pilna įkvėpimo, naujų idėjų, mažų stebuklų. Tegul gyvenimas tau dovanoja. Tik tai geras emocijas, o širdie visada būna vietos džiaugsmui ir svajonėms. Tai ką, mieloji pusėsirytė, su tuo gražiuoju 50-uoju jubiliejiniu gimtadieniu tave. Būk sveika, būk laiminga.
2: Ačiū labai.
0: Gero vakaro ir iki malonaus. Ir aš tikrai tikiu, kad gyvenimas malonumų dar jai pridovanos.

0: Nikitos.
1: 20 valandų, 34 minutės, vien tik tai tas šūkinys, pasveikinkime vieni kitus, įpareigoja pasveikinti ne gimtadienis, ne vardadienis, ne profesinės veiklos koks šimtmetis, o didžiausias gyvenimo džiaugsmas. Labai noriu tuo tikėti, kad su tuo džiaugsmu ir galėsiu pasveikinti. Dalia. Nors, Dalia, dieve, džiaugsmo pagauta, gal tą džiaugsmelį laikant savo rankų. Taip, taip, taip. Ir ne apie telefonus galvoja, Dalia tapo močiute. Dalia, sveikiname sulaukus mažosios princesės, tegul kiekviena akimirka būna kupina ir džiaugsmo, ir meilės, ir pačių nuostabiausių akimirkų. Dalytė, šiandien pačią su tokiu gyvenimo džiaugsmu sveikina Natalija ir Daiva. Linkėdamos visą ko paties geriausio, aš palinkėsiu, kad ta mažoji princesytė į močiutę būtų panaši, tokia smagi, tokia šauni, smalsi. Žodžiu, Dalytė, linkėjimai jums nuo Natalijos ir Daivos. Šiandien Česlovas švenčia savo 63-ąjį gimtadienį. Visa šeima parašė žinutę, sudėjo šilčiausios linkėjimus. Man belieka tuos jūs mūsų pakuoti ir įteikti solenizantui.
2: Taip, alio.
1: Labą vakarą.
2: Labą vakarą.
1: Radijos stoties Lietus, esu Kotryna, Česlovo ieškau.
2: Nu, su manim kalba.
1: Gerai girdėti. Česlovai, aš suprantu, kad metas jau vėlyvas, kad jau saulelė vakarop, bet taip nori teikti jums dovaną nuo artimų žmonių, tai ar priimsite širdį glostantį linkėjimą?
2: Būtinai.
1: Sako, išlik jaunatviškas, stiprus, toks atkaklus, vyriškas, sveikas, džiaugsmingas, toks, kuris puošia savo gyvenimo metus. 63-ojo gimtadienio progą linkime tik tai vieno – geros nuotaikos kasdienybėje, tik tai sėkmės versle ir ramybės poilsiaujant. Nu, šiandien Česlovai apie patį tokių gražių jausmų – žmona Alma, sūnus Tadas, dukrytė Živylė, vaikai su savo šeimomis, galbūt net ir jūsų balsą atpažinę draugai, buvę kaimynai, kolegos, konkurentai ir šiaip gerą linkinti žmonės, sako, mes taip pat prisidedam prie sveikinimų. Tai Česlovai, gero šaunaus smagaus vakaro, puikios nuotaikos ir šypsenos plačios.
2: Ačiū jums labai.
1: Gero vakarėlio, būkit sveikas, laimingas, tik svarbiausia, kaip aš sakau, būkite, o visa kita savaime susidėlios. Šiandien Jolanta švenčia savo į gimtadienį ir taip gražiai Rasa šviesa plaukė. Sveikina. Sveikina kolegės slaugytoja Jolanta, kuri dirba Kėdainių vidaus skyriuje, Kėdainių ligoninės vidaus skyriuje. Be galo linksma, nuo širdį dirbanti iš pašaukimo, tai tokį ir linkiu sveikatos, kelionių nuo širdžių žmonių ir viso ko paties geriausio. Jolanta, Jolantėlė, darbštulėlė, būkite sveika, būkite laiminga. Labas, Kotryna, mano kaimynė Rasa, šiandien švenčia savąjį jubiliejų, tai noriu jai palinkėti viso ko paties geriausio. Tokia žinutė Rasai šį vakarą siunčia Rita. Na tai ką, aš tikiuosi, Rasa yra kartu su Lietumi, Dalia lygiai taip pat sulaukusi linkėjimų, liuliuoja, čiučiuoja savo anūkę ant rankų. Česlovas, priėmęs tas tokią smagią šaunę gyvenimo dovaną nuo saviškių, irgi šypsosi pirmadienio vakarą. Nu, aš labai noriu tikėti, kad Jolanta, ta darbštulėlė slaugytoja šį vakarą, ne ligoninėje, o namuose, ir jai yra paruošta, kaip ir visiems kitiems Lietuvos klausytojams, smagi šauni gimtadienio vakarui ir progai tinkanti daina.
0: Širdelės.

0: Meilės istorijos.
1: Man ašarų nereikia, nereikia ir tavęs. Tave aš pamiršau ir savo meilę tau paskandinau. Man ašarų nereikia, neverksiu dėl tavęs, man yra kas guostų ir ašarą nubrauktų. Man kitos akis, kitos lūpos šypsos, kitos rankos plaukus glosto. Jos gražus žodžiai ir gera širdis. Noriu, kad žinotum. Ir tave iš atminties ištrins. Žinau, kad būsiu vienas jai, ne taip kaip tau vos ne trečias. Ji man kaip saulė danguje. O tu įsiklausyk, esi tik tai tuščia vieta.

Mantas ir Monika, lūpose tavo. Savo mėgimas dainas galite balsuoti internete www.lietuvos.fm. Lietuvos top 20 sekmadieniais 18 valandą.

Išmokime sutarti. Lietuvos diskusijų festivalis būtent. Rugpjūčio 28-29 dienomis Vilniuje. Festivalio informaciniai partneriai 15 min. M1. Reklama.

sugrįžtančio iš ten, kur liko šūkės. Ar leisi atsigert vandens iš mūsų upės?